0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Nå.
16: Gud, hvor kedeligt.
14: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Nu er der der mere, lyden er i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: Nova.
14: Start dagen med Gunova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
16: Det er klart. Start from the bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah, and what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.
9: Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Godmorgen, så slog klokken da 4. Skønt dag, vi har foran os i dag. Det er vippedag onsdag. Det bliver dog ikke så skønt. Skøn nu værmæssigt. Skydevær med en smule regn, så det er kappen eller regnjakken på, og så sørger jeg for det gode musik på vej til eller fra arbejde. Du skal også være velkommen til at lytte til mig, hvis du bare sidder og hygger dig. Udover det, så bliver det mellem 12 og 17 grader. Allerførst Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
14: Skru op, for lyden er i dag.

0: fedt, jeg må være en del af din tur på arbejde her til morgen. Jeg gad også godt, at du var lidt mere en del af min morgen, på trods af, at det er røvtidligt. Kan du så ikke, hvis du er vågen på det tidspunkt, hvilket jeg håber, du er, for du lytter til det, så det vil være meget mærkeligt altid. Jeg lader lige være. Send mig lige en sms. Send en sms til 1220, skriv Nova først. Det koster kun en enkelt krone, men jeg vil gerne høre, hvorfor du er vågen lige nu. Og så læser jeg lige lidt shout-outs i løbet af morgenen her, men det kræver, at du lige sender mig en lidt besked. Hvad er du lige en first mover? Send en sms til 1220, skriv Nova først. Det koster en krone. Skriv dit navn. Jeg giver nogle shout-outs. Jeg synes lige, vi skal fejre morgenkrigerne en lille smule. Og så sætter jeg noget god musik på. Somber på vej med 12 to 12. Og allerførst lige tilbageblik på Gonova fra tidligere på ugen.
1: Vi er tilbage fra Frankrig. Og nogen har været mere i Frankrig, end andre har været i Frankrig her på det seneste. Men vi har været meget i Frankrig.
2: Ja, det har vi.
1: Mandag, tirsdag, onsdag i sidste uge. Og jeg synes lige, at noget at få fremtvunget et... bonjour, som lød sådan nogenlunde naturligt, og så skulle vi hjem igen.
2: Ja, det var, men det er sådan der.
1: Det var alt, hvad jeg lærte af det franske sprog. Jeg skal være der længere tid, før jeg samler op.
2: Jeg synes jo også, fransk er det er svært. Det er så flot, men det er svært. Så jeg sidder jo nogle gange bare sådan helt bare og kigger på, at de taler, og så glemmer jeg overhovedet at høre efter, hvad de siger. Det er, som om det er en sang.
1: Jeg har hørt, at franskmænd er så arrogante, så selvom man næsten er perfekt til fransk, hvis ikke man er helt perfekt, så synes de, at man er dårlig til det, og så står de nærmest over i deres dårlige engelske,
2: ja,
1: end at man fortsætter på deres franske.
2: Je ne pas de comprendre.
1: Og præcis. Og derfor så tør man slet ikke engang at prøve,
2: nej,
1: fordi man er bange for at blive dømt. Men de var noget søde, dem som vi var sammen med i Frankrig og Disneyland. Men nu er vi tilbage igen, og det gode er, at vi kan tale uden der baggrundsmusik.
2: Ja, det har faktisk. Jeg synes jo, at Disneyland er, at det er jo sådan et meget overvældende sted på alle sæt og vis. Og min største anke ved det sted er lyde.
1: Men det er jo en forlystelsespark, jo.
2: I know. Men ja, der er jo... jeg mener, hvis du tager i Tivoli, eller du tager på bakken, så er der lyder folk, der sådan siger... Wii! Eller nogen, der siger... Kom nærmere, lille dame. Vil de købe tre bolder og kaste mig ned ad en pind? Eller et eller andet fjollet.
1: Mm-hmm.
2: Men altså den mosak...
1: Mig var du for sidst på bakken i 70'erne,
2: ja,
1: kan jeg høre. Men hun havde en fest.
2: Der sidder stadigvæk en klovn på en pind, man kan skyde ned.
1: Og det i 70'erne, tror jeg.
2: Det gør han stadigvæk. Vi var der sidste år, eller forrige år. Han er der stadig. Og det er en kæmpe fornøjelse at få lov til, når det er, han ryger ned.
1: Nå, okay. Den dag var jeg der sgu så ikke lige.
2: Lige når du kommer ind til venstre, er på bakken. Men det er Disneyland, det handler om. Jeg synes, der er for meget, der er for mange lyde. Der er musik... Nej, musak.
1: Nej, det er sgu da musik fra alle deres film og sådan noget, der er totalt. Så er du forbi Pirates of the Caribbean, så er der Pirates of the Caribbean-musik. Så er du forbi Cars, så er det Cars-musik. Så er du forbi Frost, så er det Frost-musik. Ja. Altså, det giver jo super god mening, men man er blæst i knolden, når man kommer tilbage efter sådan en dag i bakken.
2: Helt, jeg er fuldstændig knaldkasketten, og vi kom jo tilbage til hotellet, så sådan, er nogen, der skal med at have en øl, der var sådan et... Jeg skal op på mit værelse.
1: Jamen, du er også og gammel, Maja. Det er også derfor.
2: Men jeg fik jo sagt noget fjollet.
3: Og ja, det gjorde du faktisk.
2: Ja, det gjorde. Jeg sagde, jeg er simpelthen nødt til at roe mit hoved og gå op på mit værelse og høre en lydbog.
1: Ja.
3: jeg kan ikke flere lyde, jeg skal op og høre en lydbog, tror jeg, du sagde.
1: Jeg synes i virkeligheden, nu vi lige taler Disneyland, altså betragtning af, hvor mange af de klassiske Disney-film, som har onde stedmøder og i det hele taget folk, der dør, eller dyr, der dør og sådan noget. Det er der meget lidt af i Disneyland.
2: Ja.
1: Det kunne du godt have. De kunne godt have sådan en true crime-område med...
3: det er den glade del, jeg vil sige, der er på display.
1: Ja, der kunne de sgu godt lige skubbe den ind til, og så sige, det er her, så er det sådan noget Haunted House med Bambis mor, og med...
2: Mufasa, det er kongen.
1: Ja, og alle de der forskellige, som er gået bort.
3: De kunne bare have lavet en kirkegård. Altså, det havde
1: de kunne kalde det Disneyland After Dark. Det var bare en hurtig idé, jeg havde. Men nej, jeg synes, det var en god tur.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Enjoy med Riptide, den er 0:24 på vej til dig. Hosier med Too Sweet efter en lille pause.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hej, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
12: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Godmorgen til dig, Pink med Raise Your Glass. Mit navn er Karoline. Lige nu skal vi høre fra en legende, som jeg var så heldig at høre surprise act fra i søndags. Nu er jeg jo AGF-fan, og jeg får at vide af Dennis, at nu skal han ikke høre mere om det, om at de vandt. Men der gik 40 år siden sidste gang. Det er vildt, om man er fodboldfan eller ej. Selv min mor var i byen til klokken lort om morgenen for at fejre det her kæmpe ting. Det er bare verdens største byfest. Og ikke på den der helt prullede måde, mere på den her sådan all is love, jeg kunne forestille mig 1992-agtig måde. Og lige pludselig, inden at spillerne skal ud og vise, vi har vundet den her flotte pokal, så kommer der en kæmpe mand på scenen. Han tager danske fodboldlegende Stig Tøfting under armen, eller nærmest under hoften. Og så synger han halvdelen af sit bagkatalog. Det var Tobias Rahim. Lige nu får du ham den her skønne onsdag morgen med Birthe Kjær. Godmorgen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Vi

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Mere god musik på vej, både for Gracie Abrams, Jay Sean, og så skal vi også lige høre om et kæmpe kjoledilemma, Majbrit, hun har haft.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Ops, jeg vil gerne lige ønske dig godmorgen, eller hilse dig godmorgen, hvad hedder det? Men det kræver, at du sender mig en sms, så jeg ved, du er vågen. Send en sms der til 12.20, skriv Nova først, og så lad mig lige sprede lidt god energi i radioen, inden at det bliver Gonova-tid om en time. Så please, send en sms afsted. Og så skal vi lige nu, imens du får skrevet den sms, høre om, hvorfor Majbrit, hun er så presset omkring den her bryllupssæson.
1: Du skal lige have svar på et problem, dilemma, Majbrit.
2: Vi skal til bryllup om en måned. Og det er et bryllup, hvor der bliver gået op i det. Der er, altså, alt er perfekt. Alt er planlagt ned til mindste detalje.
1: Det var alle bryllupper, cirka, du beskrev der.
2: Ja, det var det. Ja. Nogle gange så er det bare sådan, at ja, I kommer bare som I er. Men nu skal jeg til et bryllup, hvor det er med fin midte, og det er på en slotskirke, de skal vise. Og,
0: okay.
2: Og så sådan et, oh my, Hasselgaard, fordi jeg er jo en sort pige, når det kommer til tøj. Og jeg har forelsket mig i to kjoler. Den ene er kulsort,
0: ja,
2: og den anden er rød.
1: Forklar lige, hvad problemet kan være med at have en sort kjole på, for os, der ikke ved det.
2: Altså, sort er jo typisk noget, du tager på til, når du skal i kirke, fordi du skal til begravelse. Så det indikerer lidt, at det er sørgeligt, og at kan være sådan lidt... Ja, altså, gammel skik sagde jo, at man ikke rigtig velsignede eller anerkendte brylluppet.
1: Hvis fordi, man har sort på?
2: Ja, fordi det er jo lidt... Altså, det er noget, du er ked af. Altså, det er jo, vi tager sort tøj på, når vi er ked af det i kirken til begravelse eksempelvis.
1: Okay, så sort er måske ikke den bedste vibe at have på?
2: Nej. Så er der den røde kjole. Ja. Jeg finder en, hvor jeg bare tænker, shit, den er flot, den der. Og så slår det mig pludselig, at jeg engang så en film, hvor at de sådan virkelig basher en, som har en rød kjole på.
0: Hvorfor?
2: Fordi angiveligt, hvis du har en rød kjole på til et bryllup, så er du enten et gommens elskerinde, eller...
1: Det er fandme da også mærkeligt. Det er for, at det er for sindssygt at ligesom proklamere det med en rød kjole.
2: Eller gerne vil være det.
0: Åh! Du vil gerne,
2: du vil gerne bukserne på gommen. Så jeg var sådan lidt, det vil jeg ikke. Og så kan man sige, og jeg talte faktisk med bruden i går, og siger til hende, ej, jeg forelsker mig en rød kjole. Ej, du var så flot i rød, siger hun så. Så var bare sådan, ja, men tænk nu, hvis der er andre gæster, som kender de regler. Hun kendte den ikke.
1: Nå, nej.
2: Og hun var fin med at komme i en rød, men det bliver ikke den røde. Men kan jeg tillade mig at komme i sort?
1: Bettina fra Idum, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så hvad...
3: Jeg har grise over det der allerede nu.
1: Bettina, er du selv gift?
3: Ja, det er jeg ikke endnu. Jeg er forlovet, men jeg har været til en del bryllupper, og det første bryllup, jeg var til, der anede jeg ikke noget om de der regler, og tropper selv op til min bedste venindes bryllup i en rød kjole, hvor der er mange, der kigger på mig, og er sådan lidt, hvad foregår der? Og så var de sådan, kender du ikke den der regel med rød kjole til bryllupsen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, den er flot. Ja, så du vil rigtig gerne være med kommen. Nej, jeg har ikke tænkt mig sådan lige.
1: Ja, jamen, det siger de jo alle sammen, ja. Det siger de. De kommer af deres røde kjole og siger, de vil ikke noget med kommen. Men det vil de jo gerne, jo.
3: Jeg aner det ikke. Men det, jeg har så fundet ud af efterfølgende med alle de andre bryllupper, der har været til, at nogen... Ja, man skal se lidt på det par, der skal giftes. Mm-hmm. Nogen er meget traditionelle og tror virkelig meget op de regler, fandt jeg ud af. Og andre er meget ligeglade og bare sådan ved, hvad du kommer med, det du har lyst til. Også selvom de har, som du siger, at alting er helt perfekt, og det er ikke alle de der fine ting og sådan noget, så kan de også være sådan lidt med der regler, sådan lidt, ja, det går nok.
1: Men er der ikke en sådan en form for snydekode, man kan gøre, hvor man siger, så har man en rød kjole på, men hvis en, så kan man have, du ved, en eller anden farve på med sko, og så ophæver det eller noget. Det er da ikke noget, der hedder.
3: Jo, det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Okay. Det kunne der måske være med den sorte kjole. Fordi hvis du nu har en sort kjole på, så tager du en rød Yvonne-hat på, eller du tager, hvad fanden ved jeg, en cardigan på. Men det er bare... Oh.
0: Men det er også skidt med sort og rød.
2: Ja.
0: Fordi så er du både sørgelig, fordi han valgte hende den anden.
1: Nå,
0: jeg
1: ved ikke.
0: Nej, det går ikke. Okay, nej, det går ikke. The one that got away. Altså...
1: Der er mange
3: problemer. Jeg tror, jeg vil sådan forhøre mig ved parret, og så sige, hvad tænker I? Vil I være meget ked af, hvis jeg kommer i den her sort, rigtig flotte, rigtig lækker kjole, eller vil I... Ja.
1: Plus, at mig vil jeg synes, at det, du skal gøre, når festen starter, hvis du kommer i din røde kjole, du kommer ind i talerækken, så laver du den her... Og så siger du, jeg vil bare gerne lige sige, jeg er ikke ude på at ondulere nogen som helst her. Jeg synes bare, at den her kjole klædte mig godt.
0: Det er også bare så
2: tillykke med bryllupet.
1: Ja, tillykke med bryllupet. Skal vi ikke lige træ for det? Og så er det langt.
3: Tag en sæd på ryggen, hvis jeg har fået lov af bruden.
2: Ja. Den er hendes mand, eller har han en røde kjole på?
1: Jeg har fået lov af bruden. Prik, prik, prik.
2: Bruden, she approved.
1: Ja. Ja. Oh, her, mange gode scenarier her. Tak, Bettina, og god dag.
3: Yes, det var altså lidt rigtig god dag. Ja.
1: Tak, hej. Åh, oh, tak, hej.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Godmorgen, 5:02. Har du ikke forladt dit hus endnu? Eller er du lige tvivlsom på, hvad skal jeg have på i dag? Så bliv lige hængende, og så giver jeg dig en feeling af, hvilket vejr. Det er i hvert fald er, du kommer til at gå i møde sådan en skøn onsdag som i dag. Der er også Alex Warren med Fever Dream, hvis du er for musikken.
1: Nova. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Jeg ved godt, jeg har lovet Alex foran, men jeg har også lige lovet at lave en lille vejr-touchdown. I dag der bliver et skydevejr med en del regn efterhånden, også specielt i de nordlige og de østlige egne, temperaturer mellem 12 og 17 grader. Nu til det andet, jeg lovede, nemlig Alex Warren. Det her, det er Fever Dream. Godmorgen.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: og Mercy 0510. Godmorgen til dig. På vej sang klar med Gosh, I Love It, men vi skal lige først have et tilbageblik på Gunova fra tidligere på ugen.
1: Jeg er jo sammen med min kæreste tilmeldt Royal Run. Det er første gang nogensinde, at jeg skal være med i Royal Run, og vi har trænet fuldt sådan en løbe-app, og det er gået rigtig godt med at følge den her app, og formkurven er forbedret, og vi var ude at løbe sammen her i, hvor fanden var det, torsdag var vi ude at løbe. Det var lidt en hård tur, men det gik godt. Det var en god løbetur, så det var sådan, og der var halvanden uge tilbage, og nu er vi ved at være klar. Med 2 minutter tilbage af løb, der får jeg pludselig en meget skarp smerte i min højre læg. Og jeg har fået en fibersprængning.
2: Er det en fibersprængning?
1: Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Nu er jeg jo ikke læge. Og jeg har ikke fået det undersøgt af nogen. Så jeg har bare brugt det, som alle andre gør.
2: Google.
1: Ja. Mm. Og for at finde ud af, hvad det kan skyldes. Og så har jeg spurgt noget AI og sådan noget beskrevet. Og jeg forestiller mig, at den kommer med cirka de samme svar, som hvis jeg havde beskrevet de samme symptomer til en fys eller en læge. Og det er overvejende sandsynligt en fiberspringning, jeg har fået i den nedre del af lægen.
2: Og hvad kan man gøre ved den?
1: Man kan hvile sig.
2: Hvor længe?
1: 10 dage.
2: Åh, men så er der jo også, så når du det.
1: Teoretisk set, ja. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Hvis du er løber, hvis man får en fiber, og man skal løbe om en uge, og nu er det et par dage siden, jeg fik den her fiber, 3 dage siden. Er det realistisk at nå at blive klar til at løbe 10 km. 70, 11, 9000. Michael fra Ringsted, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Har du nogen erfaringer med fiberspringninger?
3: Ja, jeg havde en faktisk også i lægen for nogle år siden.
1: Og kan du huske, hvor lang tid det tog, før du var up and running igen?
3: To uger.
1: Og hvilken form var du i inden?
3: Jeg var i rimelig form.
1: Okay.
3: Men det var dumt. Jeg startede for hårdt ud på et koldt ben, og så... Man kan mærke, om det er fibersprængende. Nu var du lidt i tvivl, men du kan mærke, at det knaser i musklen. Altså, når der er fibersprængende, så knaser det før smerten. Jeg ved ikke, om det gjorde med dig.
1: Ja, nej, men ja. Det er svært
3: at... Du kan tydeligt mærke, at det knaser, og det føles som om, der er noget, der bliver revet i stykker nede i lægen.
1: Ja.
2: Men kan man gå almindeligt, hvis man har en fibersprængning? Altså, går det ondt, når man går, eller kommer man til at halte, eller hvad?
3: Ja, jeg havde pisse ondt i en uge. Min var også ret slidt. Men det jeg gjorde... det var kuldebehandling, altså køb sådan en gelépak i Matas eller på apoteket, som du smider fryseren.
1: Uh-huh.
3: Og så smid det på din læg, og læg med lægen op en halv time ad gangen, selvfølgelig et viskestykke med den, så du ikke får frost direkte på huden.
1: Ja.
3: Og så en halv time ad gangen hver dag, så meget som muligt. Og så om du bliver klar om en uge, det kommer an på, hvor alvorligt det er, det er sgu ikke til at vide.
1: Ja, nej. Fordi det kan også være, at jeg nåede at stoppe, inden at det blev revet helt over. Det gør stadigvæk ondt her efter 3 dage. Mm. Så jeg
3: havde en fibersprængning, og så løb jeg videre på det, fordi det skulle jeg jo. Så.
1: Ja.
3: Ro på, og lad være med at provokere det, og så få noget kulde på. Og så må du blive så klar, som du bliver.
1: Ja, jamen, det var godt råd. Og tak, Michael.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gunova.
5: Det her er lille Gunova fra 4 til 6.

0: Gosh, I love it. Og jeg ved også, hvad du vil elske. Nemlig at vinde billetter til Nova og Venner med Christoffer. Det kommer til at finde sted den 29. maj. Hotel Cecil i København. Billetterne, det er ikke sådan nogle, du bare lige kan gå ud og købe. Du skal vinde dem. Du kan vinde dem allerede i Gonova, om ikke alt for længe. Det er jo selvfølgelig inden klokken den slår 9. Og nu får du lige lidt mere info på, hvordan du får fat i dem.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
12: Nå.
13: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen, klokken den er slået 05.28. Mit navn er Karoline. Vi skal lige snakke om noget lidt sårbart. Fordi normalt så er jeg den meget god koncertkender. Jeg elsker koncerter, men også at gå ind og se film i biografen. Og der er bare sket, der er sket så meget sidste uge for mig. Jeg var i Disneyland med Gonova, jeg var ind og se Oliver Dean, jeg var i Aarhus for at fejre guld. At jeg simpelthen endnu ikke har været inde og set den helt nye Billie Eilish-film. Og jeg ved heller ikke, om det er, fordi jeg har lidt sådan Stockholms-syndrom, fordi jeg vil jo gerne...
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos B3.

0: tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret det eren.
1: Så for alle os, der ikke fik billetter, så går den her ud til jer. Og bare for at varme lidt op til, at jeg skal den set i den her uge, så synes jeg lige, vi skal starte onsdagen ud med Billie Eilish.

0: Hey yo, Technology hedder den her sang, der er lavet af Milo. Der er flere gode sange på vej, både danske Søren Torpegaard Lund med Før Vi Går Hjem, som jo virkelig trender på alle streamingtjenester, hvor man hører musik lige nu, og selvfølgelig også lige her på Nova, lyden af i dag. Så jeg synes da, ved du hvad, hvilken bedre måde til at fejre vippedagen på, end lidt godt dansk melodikamprinummer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Torbjørn Lund, som landede og præsterede så godt for Danmark i weekenden med hans sang, før vi går hjem til det internationale Melodi Grand Prix. Jeg ved godt, at vi nogle gange godt kan agere lidt skuffet og være sådan, ej, vi kunne godt have vundet. Men nogle gange så handler det også bare om rejsen. Gør det ikke det? Med mindre vi snakker om maraton, selvfølgelig.
1: Store ting sker der i den her weekend, hvis du har tænk dig at bevæge dig til København, så vær lige opmærksom på, at det bliver ikke nemt at bevæge sig rundt ind i byen, hvis du har bil med.
2: Du skal i hvert fald nok tage toget, for der er jo Copenhagen Marathon, og det blev jo nærmest udsolgt på ingen tid,
1: ja,
2: da man skulle købe...
1: Men kom der ikke billetter igen nu her?
2: Jo, ja, det ved jeg, det skal jeg faktisk sige, det er jeg ikke helt klar om. Jeg ved, der var mange, der havde købt, som så er sat til salg igen. fordi man kan jo godt have idéen om, det kan jeg da godt.
0: Ja.
2: Og så får man billetten, så er det sådan lidt, nå, okay, jeg havde ikke regnet med at få billetten, så det kan jeg jo ikke. men kunne vi drømme om at gøre det?
1: Jeg vil sige, at jeg har den typiske respekt for folk, der kan løbe en maraton. Og her taler vi ikke om rekordtider på 2 timer eller derunder, men bare i det hele taget gennemføre en maraton, fordi... Det er utrolig lang tid at blive ved med at løbe.
0: Jamen, du skal bevæge din krop i så lang tid.
1: Ja. Det er imponerende at se maratonløbere. Kunne du drømme, du er nok den der mest rutinerede løber her på holdet, Signe?
3: Jeg har ikke lige løbet så meget her på de sidste par måneder, desværre, Dennis. Så,
1: nej, så det er måske mig, der i virkeligheden er bedst løbeform?
3: Ja, men jeg vil sige, maraton, som du siger, det er så voldsom en oplevelse. Halvmaraton 100%, det gad jeg vildt godt. Jeg har en veninde, der bare er gået fuldstændig i gang med det. Så hun rejser rundt til alle mulige store byer, og har lige været i Madrid og løbe der og sådan noget. Og jeg er bare sådan, gud, det er jo så vildt.
1: Det har aldrig nogensinde interesseret mig med løb.
3: Nej, heller ikke.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, at min far var bit af løb. Han elskede at løbe, og i en sen alder fandt han pludselig ud af, at det syntes han var sjovt, og han blev god til det. Han løb faktisk i en alder 68 København Marathon.
3: Okay. I sandaler.
1: I sådan nogle fladfods sandaler. Men igen, det smittede ikke mig. Og så talte min kæreste og jeg sidste år om, at da de snakker om Royal Run og sådan noget, vi ville gerne, det kunne være meget sjovt at komme med til, for det ser fedt ud at være en del af hele det der flok der. Så vi købte billetter, vi skal løbe den der 10 km her til, i pinsen. Og jeg er selvfølgelig gået i gang med at træne for, at vi kan være klar til det. Jeg må ærligt sige, jeg har aldrig nogen sådan været bitter at løbe, og jeg vil heller ikke nødvendigvis sige, at jeg er som sådan bitter at løbe nu, men jeg begynder... pludselig at se attraktionen ved det. Jeg har en app, min kæreste og jeg har en app, så vi startede fra sofakartoffelniveau og langsomt gået deropad, og igen, det går langsomt, jeg kan ikke løbe langt, og bla bla bla, men jeg kan mærke fremskridtet. Mm-hmm. Og den del af det, synes jeg, er fed.
3: Du kan mærke, du bliver bedre.
1: Og derfor har jeg, når jeg støder på ting med maraton på sociale medier, får jeg pludselig den der... Jeg kan godt se attraktionen lige pludselig.
3: Ja.
1: At skud, det kan man. Altså lige nu, der skal vi bare overleve og kunne løbe en 10 kilometer, hvilket er meget. Så vi skal bare gøre det, inden at de samler afspæringen ind og sådan noget. Altså,
2: men
1: det,
2: har I tænkt jer at løbe eller gå?
1: Så meget, som vi kan løbe. Det er helt klart formålet.
3: Man bliver båret med af de andre.
1: Vi kommer til at starte allerbagerst og allersidst, og vi bliver højst sandsynligt overhalet af
3: 5 kilometer,
1: en eller anden, der hedder Bente, der er 72, som er hurtigere end os. Altså, og det er ligegyldigt, fordi vi er med.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

Nova. Der er ikke alt for længe til, at Gonova går i luften, men vi kan lige godt squeeze lidt fede og fede sange ud, inden at hele holdet står klar. Vi skal teste noget potentielt grænseoverskridende senere i dag. Det kommer an på, hvor meget min teori er reel. Jeg har en feeling af, det der office er et term, som har kørt meget på sociale medier. Generelt egentlig, vi skal teste, bliver man grimmere af at være på arbejde. Vi finder ud af det i Gonova, men lige nu, der skal vi bare have noget god musik. Det er ikke noget, vi behøver at finde ud af. Jeg ved, det er facit. Guldimund og Savers med Ved du noget? Godmorgen.

0: og Ray Dalton. Mit navn er Caroline, lige i slutspurten af Lille Gonova. Vi hygger os, der er god stemning hver morgen mellem 4 og 6. Det fortsætter selvfølgelig lige om lidt. Gonova i din radio, Dennis, Signe, Majbrit og mig selv. Det bliver formidabelt. Et par nyheder lige straks. Godmorgen.
1: Lyden er i dag. Nova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han tror stadig på, at Troels Poulsen kan danne en regering. Men det skal altså ikke være den VLAK-regering, som Venstres formand foreslog i går. I stedet så skal det altså være en regering hen over midten, det siger han efter et møde med Troels Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en VLAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Lars Løkke Rasmussen havde understreget over, at Troels Lund jo altså stadig har et par dage nu, hans frist ikke er udløbet. Selv der siger Troels Poulsen, at han mener, at det endnu er uafklaret, om en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Philip Patrick Vest, han har nu tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng, der altså forsvandt fra Korsør station tilbage i 2016. Det erfarer Berlingske i går. Ifølge hans forsvarsadvokat Karina Skov, så er tilståelsen afgivet under nogle nye afhøringer hos politiet, og han ønsker altså at tage ansvar. Vest blev tilbage i 2024 idømt livstid for blandt andet drab, voldtægt og frihedsberøvelse i tre sager, men nægtede sig altså dengang skyldig i drabet på Emilie Meng. Den nye tilståelse ændrer ikke dommen, men markerer et nyt skridt i opklaringen af sagen, som har været en af de mest omtalte kriminalsager i Danmark. Politiet ønsker ikke at kommentere indholdet af afhøringerne, og sagen her den har også vakt stor opmærksomhed i offentligheden, siden Emilie Meng forsvandt i 2016. Så kan det blive nødvendigt for USA at rette nogle nye angreb mod Iran, det meddeler USA's præsident Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han siger, at han var en time fra at tage beslutningen om at angribe i går, og hvis ikke der bliver indgået en fredsaftale, så kan der altså komme nye angreb inden for de næste par dage, lyder det fra Trump. Han gentager samtidig sin påstand om, at Iran lige nu tigger om at få en aftale på plads. Så er Jonas Vingegaard nu tættere på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia, og det sker altså efter gårsdagens enkeltstart, hvor det italienske Filippo Ganna han leverede en regulær magtdemonstration og knuste alle konkurrenter. Og selvom Vingegaard selv skuffede en lille smule, så hentede han altså næsten 2 minutter på løbets førende rytter Alfonso Eluaglio. Portugisernes forspring er nu skrumpet ind til kun 27 sekunder.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Vi får skyer i dag med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, som måske er med torden, og i eftermiddag er der også mulighed for, at der kommer lidt solskin. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
12: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
9: God onsdag morgen. Vippedagen er i fuld sving klokken 6:03. Og Christoffer, han kalder på dig på et tidspunkt i løbet af morgenen. Og så kan du vente på gæstlisten til Nova Venner-koncerten med ham den 29. maj. Et lille heads up, det kommer til at ske efter klokken 7 her til morgen.
13: Når klokken bliver 7:30, så skal vi lege 5 år 50.000 kroner. Og i dag, der er der faktisk frit valg, fordi vi mangler Signe, så det er... Hvis du drømmer om enten Karoline eller mig om natten, havde jeg sagt, i forhold til 5 år, så er det dag, du skal tilmelde dig. Og det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 år, F-E-M-O-R-D, og sende afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, så gælder din tilmelding altså også i 5 dage.
6: Jeg var ikke alene fra et par uger siden, da jeg kom med en teori om, at man bliver grimmere på arbejde. Men i dag, der skal det komme på test.
9: Jeg havde lyst til at sige, Lana, men det ser ud som, du har arbejdet længere tid, end du har. Men jeg synes, det var måske også tidligt, at komme med den slags. Så ja, ikke?
12: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Den er 7:06. Det er onsdag morgen, den 20. maj 2026. Godmorgen, Maj-Brit.
1: Ja, godmorgen, Dennis.
0: Du har taget den gule på, gule førertrøje på igen her til morgen.
1: Det har jeg.
0: Ja, og det vil jeg vise om det er en god idé.
1: Det tror jeg var en rigtig god idé.
0: Mm-hmm. Femårssedlen er her. Jeg ved snart ikke, om er der for mange stavelser i ordene, eller hvad? Hvorfor har vi så svært ved at komme bare tæt på? Jeg synes godt nok, det har været en lang tre periode, vi har haft med sådan noget med to rigtige, en rigtig, nul rigtige. Ja. Altså, hvornår har vi haft tre eller fire rigtige senest? Ikke ofte.
2: Nej, vi prøver jo.
0: Ja, men prøv lidt mere, ikke?
1: Det er jo også, fordi der nogle gange er nogle snydeord. Og så er det jo lige, hvor man er i sine tanker. Hvis nu for eksempel ordet er tank, så er der nogen, der lige har fået en knallert. Du ved, så tænker det på den benzintank. Og andre, de tænker...
0: Men det skal jo ikke et snydeord.
1: Jo, fordi det kan også være, det kan også være tanke. Ja, det kan også være tanke.
0: Mm-hmm.
1: Så er det sådan, er det en tanke, jeg fik ind, eller er det, jeg har lige tanket benzin?
0: Ja,
1: det er et snydeord.
0: Nej, det er ikke
1: et snydeord.
0: Nej, det er ikke snydeord. Det er, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, to ord tanke, bortset fra
2: dem. Det ville være fint, hvis det var med i det.
1: Jeg vil sige idé.
0: Vil du sige idé til tanke?
1: Ja, jeg havde en tanke, jeg havde en idé.
0: Ja, jeg tror, jeg vil sige benzin.
1: Jamen, det er det.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Ja.
1: Og jeg kører på el, så jeg vil aldrig sige benzin.
0: Nej, men
2: ej, men jeg elsker mig, men
0: du siger, jeg vil aldrig...
1: Aldrig.
0: Bortset fra... Okay, nu noterer jeg lige ordet ned. Nu kommer den ene dag.
1: Jeg siger stadig det. Bortset fra, når jeg så siger diesel.
0: Ja.
2: Diesel?
1: Ja, det er da det, jeg tanker.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay, tanke. Sådan der, så er den skrevet. Mm. Den er på femordlisten. En af dagene.
1: En skide god idé.
0: Så må vi se, hvad den bliver til.
2: Det er
0: vildt. Nå, og godmorgen, Caroline.
2: Godmorgen.
0: Tillykke med endnu et mesterskab til endnu en fodboldklub, du holder med. Så det må være en fornøjelse at være dig lige for tiden. Alt går op i en højere enhed.
2: Det, ja.
0: Ja. Det,
2: jeg er bare sådan lidt bange for at sige noget.
0: Du kan næsten kun blive skuffet ved at stå op i dag, jo.
2: Ja.
0: Altså, jeg tænker, er der snart flere ting, du holder med, som der kan vinde noget?
2: Jamen altså. Og jeg får lavet min hoverende Instagram-stories, det gør jeg sgu. Og det passer mig
0: det?
2: Godt. Det gør jeg.
0: Har jeg unfollowet dig, eller hvad?
2: For, ja, det kan godt være,
0: jeg tror bare, jeg ikke interagerer så meget med dig, fordi...
2: What? Men jeg ved i hvert fald, at min lillebror har nogle venner, som har unfollowet mig.
0: Er det rigtigt?
2: Fordi at de var irriteret. Mm. Var sådan, jeg kan ikke mere med din søster.
0: Nej.
2: Det går ikke mere.
0: Nej, jeg vil sige, måden jeg ser Instagram stories på, det er skip, skip, skip, skip, skip, skip, hov tilbage. Skip, skip, skip, skip, skip, skip, hov tilbage.
2: Mm. Den her gang er det bare billeder, Dennis. Jeg ved, du nemlig faktisk...
0: Ja, men også, dem kan man også hurtigere skip henover.
2: Fair.
0: Ja. Så jeg kan jo bare se, hvis jeg ser en fodboldtrøje, som ikke er en farve, jeg sympatiserer med. Skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip. Skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip. De skal have striber på dem, ellers kan det være lige meget.
2: Den har lyn.
0: Og det er også noget...
2: Måske attract.
0: Jeg ved ikke. Nå, men hej og velkommen til programmet, hvor vi starter med noget ret voldsomt, synes jeg, Caroline.
2: Ja, men fra et par uger siden, der spurgte jeg i radioen, om jeg var den eneste, der havde oplevet lidt det her fænomen, der hedder Office Air, som egentlig har gået lidt viralt på TikTok, hvor fokuset har været på, at folk har lagt mærke til, de bliver grimmere, når de er på arbejde. Altså deres normale gennemsnitsskønhed, om man vil, den falder virkelig markant, så snart de ankommer på kontoret.
0: Mm-hmm.
2: Og det er eftersigende noget med luften, potentielt. Ja. Men det bliver sådan noget, ens hud bliver olieret, man bliver tør, får måske en bums, imens man er her, fedtet hår.
0: Og kan man se det på et kamera, eller er det bare noget, man føler?
2: Jeg tror, man kan se det. Så jeg har lidt tænkt mig, om vi skulle teste.
1: Mm.
0: Vi kan prøve.
2: Skal vi gøre det?
0: Har vi været her, har vi været her for længe nu til, at vi allerede er inficeret, så vi starter på et for dårligt niveau, så man ikke kan se nedgangen herfra?
2: Jamen, jeg tænker, forhåbentlig kan man godt se en... Jeg tror, altså, jeg er villig at påstå, at vi kan se en markant nedgang.
0: Og det handler ikke om, at lyset, vi har ind af vinduerne her, er sådan lidt mere tilgivende på den her tid af dagen, end det bliver senere, når solen kommer lidt højere op på himlen?
2: Det tror jeg ikke, fordi det er heller ikke sådan noget med, at man ligesom ser en forskel, når man er på toilettet på arbejde eller sådan noget. Det er ikke sådan noget med lyset. Det er virkelig sådan forskel på din hud, dit hår bliver fedtet, i forhold til, hvis du giver helt samme udgangspunkt på en fridag. Mm-hmm. Så jeg har også i dag prøvet, ligesom, jeg har virkelig lagt det for dagen, gået vasket hår her fra morgenstunden, mm-hmm. og lagt makeup, som jeg vil gøre på en fridag.
1: Altså, jeg synes jo nogle gange, når jeg har været her nogle timer, man kommer på arbejde, man har en eller anden idé om, om jeg forlod hjemmet, det så sgu meget godt ud,
2: ja.
1: Så godt det nu kan se ud, når klokken er 4:15. Og så kommer jeg på arbejde, og så går der nogle timer, og så går jeg ud og tisser, når klokken er måske 9:15, mm-hmm. eller sådan noget, så tænker jeg...
2: Det er officer.
1: Har jeg set sådan ud? Men der tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at lyset ude på vores badeværelse derude, det er bare et grimme lys. Altså, det er sådan et, hvor man bare tænker, det er et før. Altså,
0: Sådan ser du også ud.
1: Men det er jo ikke... Oh my god, så hvordan holder I mig ud?
2: Og det er jo heller
0: ikke... Men har man ikke bare en lavere tærskel for, hvad man accepterer, når klokken den er kvart i fem, og man står hjemme for en spejl, så er det sådan lidt... Det bliver ikke bedre end det her. Er stadig sted.
1: Jo, det kan godt være.
0: Og så husker man det som bedre, fordi at sådan er det jo. Altså, den menneskelige hjerne er jo designet til at glemme traumer jo. Altså, så vil vi jo aldrig nogensinde komme videre.
2: Så vi sådan bare blackout, hvad
0: det? Ja, simpelthen. Men, så vi tænker det. Ja. Det så sgu meget godt ud, at jeg gik hjemmefra, så indimellem bliver meget sådan, ser sådan noget.
1: Men har det ikke også noget at gøre med, at du, altså din hud, den æder jo make-up i løbet af dagen? Altså, så du har lagt en eller anden make-up, man har en lidt tavlig hud, så lægger man måske en... Jeg går med en farvet dagcreme, ikke sådan make-up, men jeg tager lige, du ved, sådan... Den gør bare lige, man får sådan et glød i ansigtet. Så når der er gået nogle timer, så har min hud jo et den. Om jeg er i office, eller om jeg er et andet sted.
2: Ja, men folk er villige... Mig bedøver ikke kun mig.
1: Nej, jeg kan forstå det.
0: Okay, men skal vi, er det selfie, der skal afgøre det, eller tager man en video?
2: Jeg synes, man skal tage en selfie.
0: Okay, for vi kan også tage en video, og så kan man sige, hej, det her, det er klokken kvart over seks.
2: Ja, det er før min vagt. Okay.
0: Og så kan man tage en igen, når klokken er, hvad ved jeg, inden vi er færdige med programmet.
2: Det synes jeg, vi skal gøre.
0: Altså, jeg vil sige, når jeg lige kigger på mit selfie-kamera her, jeg håber, jeg bliver pænere i løbet af dagen, eller så bliver det kraftigt med sløjt.
1: Okay, vi laver en, når reklameren går i gang. Det er så dumt, at så siger, ej, det er mig, når klokken er kvart.
0: Men mig, Britt, det er faktisk... Jo mere jeg tænker over det, bare uendeligt dumt at tage billeder af sig selv og interessere sig selv for så meget for sig selv.
1: Men det er fordi, vi interesseres for hinanden, men vi er nødt til at bevise for det senere.
0: Det er videnskab. Det er science.
2: Ja.
0: Så det er derfor, vi gør det. Så teorien er, at man bliver grimmere i løbet af dagen, når man er på arbejde. Det er luften på arbejdspladsen, som gør det. Vi prøver at dokumentere det med et før og et efter. Så kan vi jo...
2: Be eller afkræfte.
0: Og bedømme hinanden, og lægge det ud til offentlig skue.
2: Det kan være, der er nogen, der er værre end andre, jo.
0: Det håber jeg.
2: Ja, det håber jeg også.
0: Det er ikke af mig. Ja. En af dem, men nu får vi se. Nu får vi se. 14 minutter over 6 om lidt af det. Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care, i Gonova. Og så er det her til morgen efter klokken 7, at du skal lytte efter den der lyd med Christoffer.
3: Nova og venner.
4: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
3: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
4: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
3: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
4: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
3: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
12: I know.
13: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vil du lige række med solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: Vågn op

0: Justin Bieber sammen med Ed Sheeran og I Don't Care. Godmorgen, godmorgen. Det bliver en lang morgen, det her, fordi vi har nu brugt næsten 10 minutter på at tage et billede af os selv, for at illustrere, at man angiveligt skulle blive grimmere af luften på kontoret i løbet af dagen. Mm. Cirka 10 minutter har det taget at tage et billede.
1: Ej, det har det jo ikke. Det har jo taget 10 minutter at lige at dele det og finde ud af, hvem står i hvilket lys.
0: Ja, og hvorfor ser jeg sådan ud? Og nej, nu prøver jeg lige en anden sted, og der lige pludselig bliver der meget fokus på det. Hvis udgangspunktet bliver for godt, så bliver det også værre at opnå en forbedring i løbet af dagen.
1: Men det er jo det, der er sjovt.
0: Ja,
1: lad os... Så vi tog før billedet hen ved, du ved, det flotte morgenlys, og når det er, vi skal tage efter billedet, så står vi, du ved, inde under et lysstofsrør.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er spændt på, hvordan, om der er den helt store forskel på... Jeg tror, mit ansigt vil være mere foldet ud, når vi skal tage efter billedet. Så det håber jeg i hvert fald.
2: Jeg ved, jeg ser mere hakket ud.
0: Jeg synes, jeg ligner en, der for meget kort tid siden havde en affære med min hovedpude.
1: Ja, og det var en heftig en.
0: Ja, det var et meget tæt forhold, vi havde der. Nå, men hej, velkommen til programmet. Det er som nævnt tidligere onsdag, og på mandag, der har jeg en aftale med min kæreste om, at vi skal løbe Royal Run. Der kommer nogle andre tusind mennesker, som skal løbe. Vi skal på den sidste rute i København og Frederiksberg. Og meget ambitiøst har vi tilmeldt os en 10 kilometer. Ikke fordi, at vi på forhånd kunne løbe 10 kilometer, mere fordi, at det var sådan et projekt, som var svært, men ikke umuligt, formodentligvis, at træne op til. Så skete der det i torsdags, at jeg fik en fiberskade. Og det er lidt uheldigt forud for det her. Kan man gøre noget ved det? Der var en del, som ringede ind og kom med tips her i mandags. Og i går var jeg så ude ved en kiropraktor, som kiggede på det, og som også scannede min læg. Mm-hmm. Og han kunne godt se, at der var noget ballade der. Men sagde også, at... ved du hvad? Han sagde faktisk ikke, at han sagde ikke, om det kan sagtens lade sig gøre. Det havde jeg jo håbet på, at han ville sige.
1: Hvad sagde han til dig?
0: Han sagde det, som når man skal have en, når man skal have et svar i en vigtig sag, der hvor ingen rigtig ville lægge hovedet på blokken. Det var sådan et svar, jeg fik.
1: Så hvad sagde han?
0: Så nu prøver vi lige, så jeg fik sådan noget, hvad hedder det, chokbølgeterapi på det, og så har jeg fået nogle de verdens mest sexede kompressionsstrømper.
1: Som jeg
0: har på. Det er fandme ligesom at tage en våddragt på, og tage de der strømper på. Er du sindssyg, man skal bruge mange fingerkræfter. Så dem har jeg på nu. Vi ses.
2: Meget gerne. Hvorfor var de ikke med på dit billede, din selfie?
1: Så flot ud. Stram læg.
0: Det er meget stram læg. Ja. Men det skulle angiveligt gøre, at en fibersprængning ligesom presser væske ud fra stedet, som er med til at forhindre, at det heler. Så det skulle være med til at gøre det heler hurtigere, sammen med det der chokbølge-terapi. Angiveligt, okay. Men altså, er det hurtigt nok til, at jeg kan være klar til på mandag? Det er det store spørgsmål. Jeg kan nemlig stadigvæk mærke den der fiberskade. Og problemet er, at hvis ikke det når helt ordentligt, og jeg er en knallert og smadrer det, så bliver det potentielt endnu værre.
1: Men ja. Kun man nu spørger... Fordi jeg ved jo, at der er jo nogen, som når der er Royal Run, så laver de Royal Walk.
0: Ja.
1: Kan I ikke så bare sige, vi nedgraderer til femmerne, og så går vi?
0: Ja, men du kan ikke bare lave det om. Du kan ikke bare lave det om.
1: Men kan man gå til 10, så?
0: Ja, det kan du ikke. Det kan man ikke nå.
2: Er der noget bytte billetter? Er der noget bytte billetter Facebook-grupper?
0: Jeg føler det gider altid... jeg heller ikke.
2: Nej,
0: jeg vil hellere bare sige, når man bare ærgerligt.
2: Ej, altså, Dennis.
0: Ej, nu ser vi. Nu prøver vi.
2: Ja.
0: Men...
1: Eller så kan du gøre det, at du har nogen, eventuelt din søn, som måske kunne have din bil, så kan du sige, prøv at høre...
0: Jeg ved, om du har hørt, hvor mange mænd, der kommer til Royal Run. Altså hele byen er jo spærret af.
1: Okay, så kommer han på et elektrisk løbehjul og kan hente dig. Men jeg tænker bare, at du kan starte...
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Kan du hæppe på hende?
2: Ja, men altså, det er også... Vi ses, skat. Ja, godt nok. Ja, ja, ja. Så er man væk.
1: Ja,
2: men, ja. Og så skal hun løbe der helt alene.
1: Ej, det er også
2: i København.
1: Ja, hun skal løbe helt alene. Der er jo ikke andre, kun hende.
2: Ja, men det var sgu ligesom med mig, ikke? Hun skulle jo høre på mit tunge åndedræt.
1: Ja. FaceTime imens.
2: Ja. Og jeg håber, at det kan gøre... Eller, nu gør jeg, hvad jeg kan, men jeg må indrømme...
1: Men skal du gøre mere? Skal du have mere chok?
2: Ja, jeg skal hen til en opfølgende behandling i morgen også.
1: Spørg om ikke, du kan få lidt dry needling også. Det er
2: men,
1: så dejligt.
2: Men Maja, du er dronningen af quick fixes.
1: Ja.
2: Men samtidig så er det svært for mig at tage imod gode råd om smerter og sundhed for dig, fordi... at nu har vi sendt radio sammen i 14 år, og jeg tror ikke en eneste dag, at du har været her, uden at det har gjort ondt i din krop,
1: jamen,
2: fordi
1: at
2: du ikke behandler den ordentligt.
1: Ja.
2: Hvis du bare lige holdt pause i 14 dage, så vil du være som en nyfødt.
1: Tror du? Det finder vi aldrig ud af.
2: Nej, det... og jeg håber sådan, at jeg kan være med.
1: Vi krydser fingre.
3: Ej, det gør vi virkelig.
1: Jeg har stadigvæk det der tirbalsam med, du kan få ind under din strømme.
2: Og du tror, tirbalsam med, det er lige det, der skal til, før det hjælper?
1: You never know.
2: Nej.
1: Jeg har altid tirbalsam med.
3: Jeg har en masse elektrolytter, du ved, alle de der ting, som folk de tager.
2: Det talte jeg også, med ham behandleren om i går. At, altså, hvad der ikke findes af gode råd, som folk har hørt et eller andet sted, og læst et sted, og sådan noget som...
1: Hvis du drikker krokodilletår, så...
2: Præcis, der er bare ingen dokumentation for noget som helst, men folk er villige til at prøve det, fordi... Ja. Nu havde man jo meldt sig til, man har købt startnummeret, man skal jo med, man har lovet nogen, at man stiller op, og så bliver man nødt til at gøre det. Og det er jo også for dumt, jo.
1: Nej.
2: Det er det. Prøv at tænke, så skal I høre på mig i 2 måneder... at jeg har ondt.
1: Ved du hvad? Så... Du bliver hjemme.
2: Ja, præcis. Nu, kan jeg... no,
1: ja, nu bliver du hjemme.
3: Ej, Dennis, jeg synes, du skal afsted.
2: Jeg skal nok lige holde opdateret på, hvordan det kommer til at spænde af. Klokken er 6:31. Om lidt er der Bruno Mars. Her er en update på de seneste nyheder.
4: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, han tror stadig på, at Troels Poulsen kan danne en regering, men det skal altså ikke være den VLAG-regering, som Venstres formand foreslog i går. Løkke kalder forslaget om en VLAG-regering for en prøveballon, der nok ikke rigtig kan flyve. Selv der siger Troels Poulsen, at han mener, det endnu ikke er helt afklaret, om en regering med Venstre Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Drabsømte Philip Patrick Vest, han har nu tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng, det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov til Berlingske. Philip Patrick Vest blev tilbage i 2024 idømt livstid for drabet og en række andre alvorlige forbrydelser mod en 13-årig pige og en 15-årig efterskoleelev. Dengang der nægtede han sig skyldig i drabet på Emilie Meng. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. Hos FCK der er man stærkt kritiske, da alle 2100 billetter altså allerede er solgt. Klubben kalder det dybt kritisabelt, at det her det sker mindre end 2 dage før kampen.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Skyde i dag, der kommer regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, måske med torden. I eftermiddag er der dog også mulighed for lidt solskin, temperatur mellem 12 og 17 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: 6:36. Godmorgen. Godnova her med mig, Britt, Karoline og Dennis på din onsdag, som om en time byder på 5-år-konkurrencen. SMS 5-år til 12:20, hvis du vil være med. Det koster en 5 kroner. Og så spiller vi altså om 50.000 kroner her til morgen. Jeg vil bare sige, at hvis du leder efter en bedre halvdel, så lad være med at lede efter en bedre halvdel, som for eksempel interesserer sig for fodbold, hvis du gør. Fordi der er en risiko for, at den bedre halvdel så holder med et andet hold, end du selv gør. Jeg forstår simpelthen ikke dem, der kan være FCK-fans og Brøndby-fans og så være sammen. Jeg kan nemmere se, at nogen fra Enhedslisten og nogen fra Liberal Alliance kan være et par forhold.
1: Det kan godt lade sig gøre, vil jeg sige.
0: Okay, fordi ja. Det jeg kunne se i sofaen i går, der sad min søn og hans kæreste. Min søn, han er Tottenham-fan, Premier League-hold. Og hans kæreste er Chelsea-fan. Og de sad og så den der kamp i går. Og det er det der med, at når kampen slutter, en ting er resultatet, men noget andet er, du kan jo ikke lade være med at være glad, hvis dit hold har vundet.
1: Det er klart.
0: Og det vil den anden ofte tage som om, at man hoverer, og det gør man ikke.
2: Nej, der er ikke noget at gøre.
0: Man er jo bare glad indeni. Det er jo ikke noget med, at jeg smiler ekstra meget, fordi mit hold har vundet. For at genere dig. Jeg smiler bare, fordi mit hold har vundet. Men lige nu pisser det dig af, fordi dit hold har tabt, fordi de har lige spillet mod hinanden. Det må jeg godt mærke i går. Det var lidt stramt.
1: Men jeg tror ikke, det handler om man holder med hver sit fodboldhold. Altså sådan kan Kasper og jeg have det. Bare vi spiller backgammon, og han vinder.
0: Ja, vi spillede altså Matador her i weekenden. Der vil jeg også sige, og det gik mig rigtig fint. Ja. Og jeg har hoveret på ingen som helst måde. Men
1: man smiler, fordi man er glad, og man har vundet. Ja. Jeg begynder at grine, når jeg vinder. Og det er ikke fordi, at jeg håner. Jeg bliver bare så glad helt ned i min barnlige mave. Er jeg sådan ikke...
2: Men det er også fordi,
1: jeg vandt igen. Og der vil jeg bare sige, Kasper er enormt sådan, lad os lige prøve igen, god mine til slet spil, og så begynder han at vinde, så er det bare godnat. Jeg sagde godnat, og jeg ligger med min dyne, og du ligger med din dyne. Jeg bliver så børnelatterlig sur, når jeg taber, og så derfor så holder vi ikke med nogen fodboldhold.
0: Nej.
2: Men jeg føler også, selvom, altså hvis man vinder, så prøver jeg virkelig at spille det så meget ned, at jeg nærmest ikke engang smiler, så får man også skæld ud.
0: Ja, men så er det stadigvæk...
2: Ja, så får man
0: du
2: også...
0: Du kan ikke gøre det rigtigt.
2: Man kan ikke gøre noget rigtigt. Altså, sådan, man ved bare, det er en fucking lortesituation. Mm. Jeg trækker mig fra den.
0: Til gengæld, så overraskede det mig meget, at... For jeg spillede Matador-spil med min kæreste og... hendes datter her i weekenden. Og det var faktisk... hendes datter, som gerne ville spille det der Matador-spil. Hun er 10 år gammel, og jeg var sådan... Du er godt klar over, det tager... Har du spillet det før? Nej, det havde hun ikke. Jeg vil sige, det her er jo ikke lidt ligesom alle mulige andre spil, som er overstået på 10 minutter eller et kvarter.
2: Det er ikke uno,
0: det her. Det tager lang tid, det her spil. Altså, det tager i hvert fald halvanden time, og nemt også 3 timer. Jeg tror, vi spillede 4 timer, 5 timer, tror jeg, vi har spillet det der spil i alt. Og til sidst er det jo ikke sjovt, fordi når man kun er 3, og det går en godt, og det går de andre knap så godt, så er stemningen lidt anspændt. Men jeg fandt ud af, og måske var det også bare fordi, det første spil i 20 år, Matador, at jeg rent faktisk vandt. Det var derfor, jeg synes, det var sjovt. Hvis jeg havde tabt, havde jeg sikkert synes, det var et lortespil.
2: Ja, jeg ved ikke engang, altså, hvordan slutter det? Altså, jeg har aldrig,
0: det slutter
2: jeg har
0: ved, at vi bliver enige om, at nu er der ikke nogen grund til at spille videre.
2: Ja, fordi er det ender det bare med, at de andre, man ligesom får de andre til at gå bankerot.
0: Ja.
2: Fordi hjemme i min familie, det er jo også altid sluttet i, at der er nogen, der er blevet rasende og måtte forlade. Altså, det, jeg tror aldrig, vi sådan har, du ved...
0: Det er brutalt
2: spil. Der er jo sådan noget med, at der er nogle runder.
0: Mm.
2: Men dem har jeg sgu aldrig. Altså, det, vi er aldrig nået dertil, hvor den er nået i mål.
0: Det er et brutalt spil. Altså, ja. det er fy for fanden et grimt spil.
2: Det er også fordi...
0: enormt interessant, men det er virkelig... Du får virkeligheden skåret ud i pap med, hvor ondskabsfuld verden er. Når det går dig godt, og du er på toppen, så skal der rigtig meget til at vælte dig. Hvorimod, hvis du ligger lige med røven i vandskorpen hele tiden, det er ingenting, der skal til. Så smadrer det din økonomi, dit humør, alt muligt. Mm. Og så er det skal jeg pantsætte noget, eller skal jeg låne, eller hvad? Og så er du bare i panik hele tiden. Det er ligesom livet.
1: Men jeg tror også, fordi jeg tror grunden til, at det er endnu værre end for eksempel backgammon eller ludo, hvor man sådan, nu kommer til at slå dig hjem, fordi det var lige præcis det, terningerne landede på, så det ville være dumt ikke at slå dig hjem.
2: Ja.
1: Men når det er Matador, så er det sådan lidt, så landede jeg lige på vimleskaftet, og du sidder der med Kongens Nytorv, og den anden, som jeg ikke kan huske, hvad hedder det gule, så den napper jeg. For så er der ikke mulighed for at købe hus på. Ja. Så man ved bare, at når nogen køber en grund, eller man køber et rederi eller et eller andet sådan et, det købte du kun for at genere mig.
0: Nej, det købte jeg for at beskytte mig selv mod fremtiden.
1: Nej. Du købte for at genere mig.
2: Så snart man har adgang til boligmarkedet, så er det bare med at tage den.
0: Ja.
2: Altså,
0: det er virkelig, og jeg vil sige, det er, nu bor jeg selv til leje. Altså, det er den største succes, jeg nogensinde har haft på boligmarkedet. Det var det spil Matador, jeg spillede i weekenden. Ja. Hold kæft, det føles godt, altså. Jeg vil ønske, at det er lidt spildt over på mig til virkeligheden, men det gjorde det ikke. Så jeg vil bare sige, pas på med, hvem du spiller med, hvem du er sammen med, og lad være med at hovere, også selvom du ikke gør.

0: 7:15, det er Gonova, Sara Larsson og Lush Life tilbage fra 2015. Hun har jo fået det, jeg tror, man på nu dansk kalder et glow-up i disse dage. Hun er pludselig gået fra, at hun var sådan en, der havde et hit fra nogle år tilbage, til hun er en af popdronningerne i verden. Og det må jo egentlig føles meget fedt, der hvor man tænker, okay, jeg har haft mit peak, men nu kan hun pludselig igen. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvorfor det skete. Jeg synes, hun har været god hele tiden.
1: Ja, og hun har altid også været skide sjov.
0: Ja, hun er meget grineren.
1: Ja, ja.
2: Men var der ikke en eller anden gammel sang, som pludselig gik viral på grund af...
0: Jo, den hjalp i hvert fald med til det, den hun lavede sammen med... Up in Hearing... Nej, hvad hedder den der med indhjørninger? Nej, delfinerne.
1: Delfinerne?
0: Mm. Clean Bandit, Symphony.
2: Den kom pludselig ind igen, og så fik hun en revival, tror jeg.
1: Ja, og så kom der hele det der 15-16 igen, hvor hun også bare... Altså, det trendede jo også.
0: Åh, ja, rigtigt, ja. Og det der for 10 år siden ting.
1: Præcis, og så lavede hun en TikTok-dans med nogle veninder. Bum!
0: Og så
2: spillede hun spillede Royal Arena, og tog på en eller anden tur, og var, hvor det hele var udsolgt, og hun bare var sød og charmerende og skøn, og så hun også pæn, ikke?
1: Ja.
0: Det er helt kører for hende. Ja. Det er helt kører for
1: hende. Nej, det eneste, der ikke kører for hende, hendes Wikipedia-billede. Har I set det?
0: Åh, rigtigt, ja. Hendes billede, så er Larsens billede på Wikipedia, er hun ikke tilfreds med. Så derfor så går hun ind og skifter det til et andet billede, som hun synes er mere flatterende.
1: Ja.
0: Hvorefter nogen skifter det tilbage til det gamle billede igen.
1: Så hun har en krig med en eller anden.
0: Og det har hun haft i et halvt år eller sådan noget.
2: Man kan jo ikke bare ændre sin egen wiki, kan man?
1: Jo, du kan bare trykke edit.
0: Ja, ja. Alle kan trykke det, men det er ligegyldigt, fordi at verden har bare besluttet, at det er det andet billede, der er hendes Wikipedia-billede.
1: Og hun opdaterer tit i sagen om det. Ja. Hun er sådan, stop nu! Jeg vil ikke mere. Lad nu være.
0: Ja, okay. Men ellers så går det hen godt. Bella K, I love it, I love it, I love it. Om lidt, klokken den er 7:13, og så er det også her til morgen, at vi skal høre fra dig i forbindelse med det, som vi har valgt at kalde for Brød og Bryg-klubben. Det er den klub, som vi har med alle dem, som synes, det kunne være meget hyggeligt at invitere nogle venner over. Bare på en almindelig hverdag, til et stykke råbrød og en god øl og lidt hygge et par timer, uden at skulle gøre rent over det hele. Du får alle detaljer om et øjeblik. Nova.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
26: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Fremragende sang til en onsdag morgen. I love it, I love it, I love it for Bella Kaye.
1: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Jeg ved ikke, om spørgsmålet er lidt tricky, men prøv lige at høre godt efter her. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub? Du får lige forklaring på, hvad Brød og Bryg-klubben er, hvis ikke du har hørt om det før.
2: Brød og Bryg-klubben er jo den klub, vi laver med de mennesker, som vi holder af, men ser for lidt. Så i virkeligheden handler det om, at vi skal være sammen for selskabets skyld, og ikke fordi vi skal imponere.
0: Og bare på en almindelig hverdag, ja. Uden at det er blevet gjort rent i alle kroge, og man har nyt tøj, og der er dug på bordet, og vin i glasene, men simpelthen bare hold det på et stille og roligt niveau, så vi får det gjort, i stedet for at vi får det overvejet og aldrig gjort. Det er Brød og Bryg-klubben. Så det er ikke en formel klub som sådan, hvor der er hemmelige håndtegn og rygmærker og den slags.
2: Det kunne altså være fedt.
0: Det kunne man da arbejde på.
3: Ja, ingen grund til at blande blod.
0: Det arbejder vi på. Det bliver del 2 af Brød og Bryg-klubben, ja. At vi kører det. Men vi laver det i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri, og vi håber så mange som muligt gerne vil være med. Og man melder sig sådan fysisk ind på Instagram i vores, Instagram-kanal, som bare hedder Brød og Bryg-klubben. Men man kan godt have klubben uden at være medlem hos os. Og vi vil bare gerne høre fra dig i den her uge. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub? Altså, hvad er det, der ligesom afgør, du tænker, det vil jeg gerne, og grunden til, at jeg gerne vil det, det er fordi sådan og sådan. Send os din besked og vær med i konkurrencen om et gavekort til en dagligvarerbutik på 1000 kroner. Du skal bare skrive klub, og så din besked er sendt til 12.20. Koster en 5 kroner, og så er du med. Vi bliver klogere på det, og samtidig så reflekterer du måske også lidt over, hvad der er vigtigt for dig. Og så kunne vi jo bare anbefale, at hvis du ikke har prøvet Barbaras brød endnu, at du skulle indkøbe det til din Brød og Bryg-klub, især hvis du vinder de 1000 kroner. Altså, vi har fået en enormt stor fan af det brød her på Gonova-holdet. Det er dig, Majvedt.
2: Og det vil jeg bare sige, nogle gange, man skal ikke få herlige ting, men jeg synes, rugbrød er sådan lidt, det er fint nok som til under mit pålæg, men det
0: er lidt... Du kan finde på at tage brødet væk og kun spise pålægget.
2: Ja.
0: Men her.
2: Ja, og det vil jeg bare sige, det er ikke en forhærligelse, men jeg synes virkelig, det er det bedste rugbrød, jeg nogensinde har smagt. Fordi det er blødt, og det er fyldt med kerner, uden at kernerne er sådan lidt hårde.
3: Ja.
2: Så det er sådan en... Jeg kunne godt bare lave en smørmad.
0: Jeg synes, det er, har lidt sådan en... Jeg får sådan en duft af... Jeg synes, det er sådan lidt ud på landet-agtigt. Stald.
2: Nej.
3: Men frisk på en god måde,
0: tænker jeg. Ikke dårligt stald. Altså mere sådan den der hyggelige... Sådan,
2: Ja. Men jeg tror... Det, der ofte er med rugbrød, det er jo, at man sådan, ej, men det skal være noget med kerner, fordi det skulle være så sundt og sådan noget, men så synes jeg nogle gange, så bliver det for hårdt, og så fylder det for meget maven, og det fylder for meget munden, og det bliver tørt, og det her, det er bare...
0: Og så er det aflangt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget med aflangt rugbrød, kan jeg bedre lide end kvadratisk.
2: Men skal jeg fortælle dig, hvorfor? Fordi at du kan faktisk lave nogle gode halve. Ja, hvor hvis du har de kvadratiske, så hvis du skal have en halv med et eller andet, så er det sådan en smal skid.
0: Ja, det duer. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub? Lad os høre fra dig. Skriv klub, og din besked sæt til 12.20. Det koster en 5 kroner lidt senere her til morgen. Der finder vi en vinder af gavekortet på de 1.000 kroner til din egen Brød og Bryg-klub. 1 minut i 7. Her er Burhan og Medina.

0: Så Karoline fra Karos Klubhus her på Nova havde fået logget Burhan og Medina til at være med i hendes Why Not podcast. Tjek den på vores hjemmeside rayo.dk eller i Rayo-appen. Her var det Burhan og Medina og gemt dit nummer 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rayo.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han kan stadig danne en regering, men det bliver altså ikke den VLAK-regering, som venstreformanden ellers foreslog i går. Ej, det skal være en regering hen over midten, sådan lyder det fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen efter et møde med Troels Lund Poulsen i går aftes. Han kalder forslaget om en VLAK-regering for en prøveballon, der nok ikke kan flyve, og Løkke understreger dog, at Troels Lund Poulsens frist til at danne en regering jo altså endnu ikke er udløbet. Venstreformanden han siger, at det er uafklaret, om en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. God ledelse, det har faktisk betydning for medarbejdernes mentale trivsel, det viser en forskningsrapport med støtte fra Rockwool Fonden. På over 7.000 danske arbejdspladser, der finder forskerne, at forbruget af psykofarmaka er lavere, når ledelsen scorer højt på tydelighed, feedback og klare mål. Effekten er størst blandt de mest produktive medarbejdere, men forbruget af stress og angstdæmpende medicin falder generelt helt op til 14%, når ledelsen altså er god. Forskerne peger på, at KPI'er og ROS i sig selv ikke har samme effekt som struktureret ledelse. EU er nået til en foreløbig aftale om at gennemføre dele af den handelsaftale, som blev indgået med USA sidste år, det skriver Danmarks Radio. Aftalen skal sikre, at EU lever op til sine forpligtelser inden Donald Trumps deadline den 4. juli, ellers så har den amerikanske præsident truet med yderligere told på europæiske varer. Rammeaftalen indebærer blandt andet 15% amerikansk told på de fleste varer fra EU, mens EU sænker eller fjerner told den anden vej. Aftalen mellem Europaparlamentet og medlemslandene mangler stadig en endelig godkendelse, før den kan træde i kraft. Og så kommer 600 FCK-fans alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp, det skriver begge klubber på deres hjemmesider. Hos FCK der er man stærkt kritiske, da alle 2100 billetter altså allerede er solgt. Klubben kalder det dybt kritisabelt, at det her det sker mindre end 2 dage før kampen. FCK vil nu kontakte de fans, der mister deres billet.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Uden for Nova-vinduet ser det jo egentlig rimelig tilforladeligt ud her for morgenstunden, men det er en dag, der byder på skyer og regn fra sydvest efterfulgt af spredte byer, måske med torden. I løbet af eftermiddagen er der også mulighed for, at vi får lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader.
4: Nova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken er 6:04. I går var det dig, der blev valgt, Karoline, til at løbe med faklen i 5-år-konkurrencen.
5: Ja.
0: Det gik ikke helt, som vi havde håbet på. Men
5: du snublede.
0: Det må man sige.
5: Ja, ja.
0: Det bliver måske bedre i dag. Vi har en ny omgang, når klokken bliver 7:30 om blot en halv time. Og skal du være med, så er det nu, du skal indfinde dig på sms for at blive tilmeldt og måske udvalgt. Bliv udvalgt tilfældigt ved at sende en sms, hvor du skriver 5 ord til 12:20. Det koster en 5 kr. Og er det dig, computeren peger på her til morgen, så skal vi nok give dig et opkald inden alt for længe, så du kan nå at få nerverne lidt i ro.
5: Selvom man har lavet mad i mange år, og egentlig føler, man er ok i et køkken, så nogle gange så kan man få det der vildeste fif og få den sygeste wow-oplevelse, når man følger tippet. Og vi vil rigtig gerne have dit køkken-tip lige om et øjeblik.
0: Først er det Malte Ebert, det der er med livet.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er godt.

0: Det der med livet, Malte Ebert her i Gonova, klokken den er 9:07. Majbritt, Caroline og Dennis er sammen med dig her til morgen. Tak fordi du gider være sammen med os. Et lille hurtigt tip til, hvis du har oplevet det samme, som vi har oplevet her på Gonova. Vi har en iMessage-gruppe, som pludselig er blevet mærkelig.
1: Ja.
0: Vi er jo alle for Gonova i den her gruppe, og normalt er det sådan, at det samler sig bare i en enkelt tråd, når man skriver, og der kan vi kommunikere sammen. Pludselig begynder man at få individuelle beskeder, og jeg tænker, kan jeg vide, hvorfor den skriver kun til mig, når det i virkeligheden også var noget, de andre skulle være interesseret i, men spekulerer ikke yderligere over det, før jeg kommer på arbejde og finder ud af, at alle andre har haft den samme oplevelse. Mm. Så den har simpelthen splittet gruppen op, og tingene kommer ikke til at være inde i gruppen. Nu har jeg lige undersøgt det lidt her til morgen. Jeg ved ikke, om det virker det her, fordi vi skal lige have alle med på linjen, men alene sådan noget som at genstarte alle iPhones i gruppen, skulle nogle gange hjælpe. Det kan hænge sammen med, at nogen har opdateret til den seneste iOS 26.5, som lige kom her for nogle få dage siden.
2: Og det har du, hvis jeg kender dig.
0: Det har jeg 100%. Så det er en mulighed, men det er ikke sikkert, det er nok, at du gør det, Maj, eller det er dig, der gør det, Caroline og mig. Mm. Fordi hvis Signe ikke gør det, eller Naja, vores praktikant, ikke gør det, eller hvis Jacob, vores producer, ikke gør det, så er vi lige vidt. Mm. Men det skulle være én ting, der skulle kunne løse det. Jeg er sikker på, at andre har den samme udfordring. Det er åbenbart noget, der florerer på nettet, det her. Og ellers så kan man gøre det, at man går ind og slår iMessage fra, og lige venter 30 sekunder, og slår det til igen, og så kunne det virke. Jeg kan huske, at vi har haft problemer tidligere.
1: Ja.
0: Og det er irriterende, det der med, når man tror, man har en tråd, man skriver i, at det så pludselig er all over the place.
1: Men før, vi har haft det før, for der føler jeg, at det var mere crazy. Fordi at det var sådan noget, nogen gik igennem, nogen gjorde ikke.
0: Mm.
2: Nogen... Ja, og nogen fik slet ikke nogen beskeder, hvor jeg bare tænkte, okay, hvorfor har jeg ikke fået det her at vide?
1: Ja.
2: Nå, men det er der skrevet, og så er der nogen, der har fået den.
0: Ja.
1: Ja, og så føler jeg, at jeg kunne svare dig før, og så ville den ryge et andet sted. Det var helt crazy.
0: Ja. Nå, nu genstarter jeg lige telefonen, så kan vi se, om det virker.
2: Og
0: så
2: har
0: vi, og du opdaterer,
1: ja,
0: men altså...
1: Jeg genstarter.
0: Alt er godt. Og så bruger vi resten af tiden på, på vores radioprogram her, hvor der jo er, har vi lovet, ring ind og vind dig til Nova Venner med Christoffer, inden klokken bliver 8 her til morgen. Men det er først efter, vi har haft 5 år konkurrencen.
2: Jeg har aldrig forstået hele den der hype, der har været omkring kyllingefilet, hvor folk sådan, vi skal have kyllingefilet med salat, vi skal have kyllingefilet med ød. Hvor jeg tænkte, prøv at høre, jeg vil hellere spise knækbrød uden smør, end jeg vil spise kyllingefilet. For jeg synes, det er det kedeligste, mest smagsløse, tørre lortekød i hele verden. Så jeg bare sådan lidt, det gider jeg ikke at spise, og hvis det er det, du inviterer til middag med, så vil jeg hellere sutte på en isterning. Jeg gider ikke. Så sidder Signe for noget tid siden og siger et eller andet, nå, du ved, og så bare lige vende det i mel, og så på panser bare sådan et, hvorfor vender du det i mel? Så siger hun, det skal man da. Så siger jeg, det skal man sgu ikke vende kød i mel, det lyder ulækkert. Så hun bare siger, nej, fordi det holder på saften. Så prøver jeg tager bare min kyllingefilet helt, du ved, kedelige kyllingefilet ud, vender den i mel, lige giver den lidt salt og peber, som jeg plejer. Oh my god! Jeg forstår hype omkring kyllingfilet. Vi får kyllingfilet hele tiden. Min datter hader mig. Hvorfor skal vi have kyllingfilet hele tiden? Jeg synes jo, det smager så godt. Så bare det der med lige...
0: Du slipper for benene, du slipper for alt det besværlige ved kylling, men du får den gode smag, og så er det saftigt stadigvæk.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Og det er mere det der med det safte, for jeg synes, det blev tørt og sådan lidt trævlet-agtigt.
0: Ja, nemt.
2: Så det, altså det fif, som bare hed, tag din kyllingefilet, ikke noget dækkedar, ikke noget med vende i æg først, bare kyllingefileten, lige vend den i hvedemel på panden med smør.
0: Hvorfor har man ikke lært det? Jeg synes altid, man skulle lære alt muligt sindssyge ting, dengang man havde madlavning i skolen, men sådan noget helt fuldstændig basic.
2: Præcis.
0: Det er godt, det er et super godt tip.
2: Men jeg vidste ikke, det var basic, jeg vidste ikke, det var common knowledge, som man siger på dansk.
0: Ja, men det er det jo så heller ikke, fordi så havde du jo vidst det jo.
2: Så her der, værsgod, prøv kyllingfilet i aften, men jeg vil bare gerne 70 11 9000, kom med dit helt simple råd til, hvad gør tingene nemmere, for jeg tænker også nogle gange, når jeg laver kød, hvis man lige skal langtidsstege noget kød til at lave sådan en gang gulasch eller et eller andet, der har jeg også nogle gange set, vend de der kødstykker i mel, hvor jeg bare tænker, nej tak, ellers tak. Men det vil jeg da også begynde på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, man kan også bruge majsstivelse.
2: Ja.
0: Altså det, som man bruger til
2: at...
0: man bruger til at jævne sovs med, for eksempel. Og det gør simpelthen, at det lige koger og holder på...
2: Jeg elsker sådan nogle små fif.
0: Så lad os få nogle flere på her, og især hvis det er nogle lidt simple, altså, det er bare en almindelig hverdag. Mm. Vi skal ikke stå og konkurrere til noget fancy, men hvis man nu kan få et godt tip til, der er noget, der gør det nemmere, lækre, som alle burde vide, så er det nu, du kan komme og blive dagens mand i Skysovs. 70 11 9000. Hvad er det gode køkkentip, du har? Nu har du fået Majbet, så vil vi have det for dig.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
14: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
16: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
23: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
24: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
0: Myrer, myrer, myrer overalt.
1: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Han tænker bye bye bye. 7.22. 5 år konkurrencen i samarbejde med Lendme er på vej. 50.000 kroner står og blinker frækt til dig i kulissen. Skal du vinde, så får du tilmeldt. Skriv 5 år på en sms og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, du er tilmeldt i 5 dage ved at sende en enkelt besked. Tips i køkkenet. Majbert er begejstret for kyllingefilet for første gang i sit liv, efter at have begyndt at vende dem i mel, inden du steger dem.
1: Ja.
0: Det holder på saften.
1: Var det nemt?
0: Ja, i virkeligheden. Ja. Men det jo, ting er kun nemme, hvis man kan dem jo. Eller hvis man ved det.
1: Ja, jo.
0: Så kommer dine tips. 70-11-9000. Michelle fra Slagelse, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad er dit gode køkkentip, som alle bør vide?
2: Det er, at man kan rive frossen smør, når det er, man skal bage. Så man kan godt sit stå, og så har man lige brug for at bage et eller andet. Det gør jeg i hvert fald. Mm-hmm. Og så skal du stå der og vente på det tør. Det har jeg ikke tid til, eller tålmodighed til. Men et rivejern. Og så river du bare det frosne smør ned i dejen, og så er det helt perfekt.
0: Hvor er det logisk, når man ved det, og hvor mange har ikke købt smør i vildskab op til jul, da det var billigt?
1: Ja,
2: præcis. Og jeg hoarder også smør, når man endelig kan. Så det ligger i fryseren, og så ender man bare med ikke at få det brugt. Men riv det, så opløser det så fint ned i smør.
1: Kom i dejen, ikke?
0: Verdensklasse tip. Tak, Michelle, og god dag.
2: Jamen, velbekomme, og god dag til jer.
0: Og tak.
1: Hej.
0: Det minder mig om en ting, som jeg prøvede her forleden dag. I ved, når man nogle gange skal drysse parmesan ud over en pastaret eksempelvis, så kan man godt rive det, og det står, og det er lidt noget bøvl at stå med.
1: Og der udstår det hele.
0: Så hvis du har en blender af en art, så skær parmesanen ud i nogle små firkanter, ikke for store stykker, men sådan nogle firkanter stykker, putte ned i blenderen, og så puls den, ikke bare kør den, men puls den, indtil det bliver sådan lidt sådan støv, eller sådan nærmest sandkornsagtig størrelse. Det tager måske lige 30 sekunder. Der er ikke ost over det hele. Det er perfekt til at drysse ud over pastaretter. Det smelter lige på den helt rigtige måde. Og ser fint ud. Altså, det har jeg aldrig sådan gjort i hele mit liv. Jeg bruger rigtig meget parmesan. Men jeg så den bare på nettet her forleden, da jeg
1: tænkte, man skal ikke købe det der godt i pulverform i forvejen, vel?
0: Jeg synes, at det er en trist udgave af parmesanost. Ja. Men altså, you do you. Stefan fra Holstebro, vi er tilbage på kyllingefronten. Godmorgen, Stefan.
3: Godmorgen, mine damer og Dennis.
0: Stefan, hvad er dit køkkentip, som alle bør vide?
3: Jamen, den går i mig på skåbo i hvert fald. En ganske almindelig stegepose, man køber ned i supermarkedet. Man får sådan en pakke med 4 i til 9,95 eller sådan noget. Mm. Tag så en gang kyllingefilet der og ned i posen, og med det krydderi, man nu lyster, 30-35 minutter i ovnen. Kødet, det er så saftigt, samtidig med, at det bliver røget lidt, fordi at posen, den holder på dampene.
0: Interessant. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet. Jeg har altid synes, det har været lidt tvivlsomt, det der med at putte en pose ind i ovnen.
1: Ja, det bliver man bange for.
3: Jamen, de der stegeposer, de er jo decideret beregnet til det.
1: Ja.
3: Det bliver bare perfekt.
0: Jeg har godt hørt om det før. Jeg har aldrig tur at gøre det. Men altså, når du siger det med den overbevisning, så har jeg det sådan, Stefan. Det må vi prøve jo.
1: Men er det lidt ligesom, når du laver tingene i en stegesåb, hvor du også, altså, du putter ting i ovnen med låg på, så står du også derinde og damper jo?
3: Det er lidt samme princip.
1: Ja.
3: Bare at her, det bliver sgu lidt anderledes.
1: Ja.
0: Det er
3: et rigtig godt fif. Det er så lige at smide en pakke bacon-tern med i. Så bliver det lige røget lidt af bacon også.
0: Der var alle bacon-fans, de meldte sig på banen der og tænkte, ja tak. Stefan, det er et godt tip. Tusind tak for det, og god dag.
3: I lige måde.
0: Tak. Skal
1: hej.
0: Du have. Hej.
3: Hej.
0: Så hurtige køkken-tips. Har du nogen, Caroline?
4: Men altså, jeg ved jo ikke, om det er et tip. Det var bare noget, der først gik op for mig forleden. Jeg har altid stået og bøvlet med hvidløgsfed. Altså med sådan at pille det.
0: Ja.
4: Indtil jeg så en, der bare i midt i en tutorial, det var ikke engang sådan her køkkentips, bare ligesom flækkede den med kniven, og så kunne man, så røg hele skallen jo bare.
0: Ja, hvis du lægger kniven flat ovenpå, og så bare lige trykker ned ovenpå den, så kan du nemt få.
4: Fordi jeg har normalt pillet den.
1: Lige skal den hårde ende af, og så kan du også bare gøre det
0: præcis
1: med din hånd.
0: Ja.
1: Du kan også bare knuse den med hånden.
4: Fordi jeg har først altid ligesom kvæst det, ligesom som jeg skulle tage finhakke det.
0: Mm.
4: Jeg vidste ikke, at jeg kunne. Ja.
0: Nå, man er jo.
4: Men hold fast, mand, det har virkelig sparet mig meget.
0: Og der kommer endnu et super køkkentip her, som alle bør vide. Mette fra Aarhus, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Lad os høre dit tip, som alle bør vide.
5: Jeg bruger et mandolinjern, når jeg snitter mit spidskål.
0: Oh ja. Fordi det er svært at få det til at være sådan ordentligt tyndt, og så får man nogle gange sådan nogle lidt voldsomme stykker.
5: Ja, og det er ikke så delikat i en salat, eller når jeg bruger det i wok.
0: Mm. Og det eneste ved, lige ved mandolinjern, altså der burde jo følge sådan en jernhandske med, fordi jeg er altid så pissebange for mine fingre.
5: Ja.
1: Eller den der følger som regel sådan en holder med, men man har altid lidt travlt og tænker, jeg gider ikke bruge holderen.
4: Ej, ja. Brug holderen.
0: Ja, det
1: bruger holderen.
0: Det er meget godt tip.
5: Ja. Men, der er alligevel lidt afstand, når man bruger spidskål. Altså.
0: Ja, spidskål er altså en dejlig stor grøntsag, så den kan man med fordel godt bruge, uden at skære sine fingre af. Super godt tip, og tak med det.
5: Velkommen.
0: Hej.
5: God dag.
0: Ja, lige måde. Hej.
4: Hej.
0: Og der er mange, mange gode tips her. Nu skal vi se Emilie fra Lyngby ved Kirke Hyllinge. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så hvad er dit tip, som alle bør kende?
6: Jamen, jeg tænker, vi alle sammen har prøvet at stå med de der ris, der klistrer fuldstændig sammen.
1: Ja, tak.
6: og der lærte jeg en gammel kollega, at hvis man starter med lige at stege dem af i en sjat olie eller en lille smule smør, og så lige så de kommer op og syder lidt, mm-hmm. og så koger man dem som normalt bagefter, og så får man de lækreste ris. Og så hvis man skal gøre det lidt ekstra lækkert, så kan man også tilføje en lille smule grøntsagsbouillon eller en anden bouillon for at få lidt smag også.
0: Det er ikke nogen dårlig idé. Det bliver næsten sådan risotto-agtigt.
1: Hvilken?
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Godmorgen.
5: Hvad er dit tip, som alle bør kende i køkkenet?
4: Jamen, det er at lige tilføje sådan en 5-10 dråber af fiskesovs i kødsovs og andre sammenkogte retter. Mm.
5: Og hvad gør det?
4: Det giver sådan en helt særlig umami, dybt. Det bliver bare ekstra, ekstra lækkert. Det er lidt svært at sætte fingeren på, men det er sådan en slags x-faktor til din lasagne eller til din bolognese.
6: Ja.
5: Og mange er bange for fiskesovs, fordi at det hedder fiskesovs. Men det er jo ikke noget, man skal jo ikke drikke det. Altså, det er, hvis,
6: og det lugter også fælt, men det smager simpelthen så godt.
5: Det er lavet af en sjose, tror jeg, og salt eller noget af stil.
4: Ja,
5: så men det er ufarligt.
4: Meget ufarligt. Og det smager fantastisk i sådan nogle, men jeg tror ikke, man skal tage et shot af det.
5: Nej,
6: det skal man ikke.
5: Nå, men, endnu et godt tip, og vi siger tak for det, Rikke.
4: Selvfølgelig.
5: God dag.
4: Tak
5: skal du have.
6: Hej.
5: Og der er jo masser af flere tips, man kunne komme med. Det er jo sådan, at vi har en Facebook-gruppe, som snart har 25.000 medlemmer. Den hedder Gonovas. Hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmad-gruppe? Og det er et sted, hvor man kan tage et billede af sin aftensmad, man har lavet en dag, hvor man synes, det ser da egentlig meget lækkert ud, det vi har lavet i dag. Post det i gruppen der. Du kan hverken tjene penge eller noget som helst andet, men du kan inspirere andre og måske få et lille like, hvis det er noget, der motiverer dig. Men det fede er, hvis du har et tip samtidig med, så kan du skrive, jeg lavede det her, og så gjorde jeg lige sådan her, og det blev mega godt. Mm. Det vil vi elske at se inde i gruppen. Der er nogen, der poster nærmest dagligt derinde, og så er der nogen, der gør det, du ved, de der 4 gange om året, hvor de tænker, nu har jeg virkelig lavet noget, som jeg gerne vil showcase for andre. Uanset hvilken type du er, alle er velkomne i gruppen. Den hedder Gonovas. Hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmadgruppe?
6: Og man må også gerne være medlem, hvis der man ikke selv lægger billedet op, men bare skal ind og have inspiration.
5: Åh, bestemt.
6: 100%, fordi det er den type, jeg er.
5: Ja. Nå, jamen, altså,
6: jeg er sådan en, der lurer.
5: Alle er velkomne. Klokken den er 7.31. 5 år om et øjeblik. Her er de seneste nyheder.
7: PTSD rammer ikke kun soldater. Også lærere kan udvikle den her alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet. Det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. Tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring viser, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervssygdom. Flere sager handler om vold og trusler i skolen, og ifølge Charlotte Sonne så er støtte fra kollegaer og ledelse afgørende efter traumatiske oplevelser. Så har god ledelse faktisk indflydelse på medarbejdernes mentale sundhed. Apropos, det viser et nyt studie med støtte fra Rockwoolfonden. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 7.000 arbejdspladser og sammenholdt ledelsesstil med medarbejdernes brug af medicin mod stress, angst og depression. Og resultatet det er klart. På arbejdspladser med god ledelse, der bruger medarbejderne mindre psykofarmika. 600 FCK-fans har fået en skuffende nyhed. De kan nemlig alligevel ikke komme med til morgendagens derby mod Brøndby. Brøndby har tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse. Og det oplyser begge klubber. Altså, FCK kalder det her dybt kritisabelt, og de vil nu kontakte alle fans, der mister deres billet.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Vi får skyer i dag. Der kommer noget regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, som måske kan være med torden, men også mulighed for lidt sol i løbet af eftermiddagen. 12-17 grader.
9: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæger langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Jobs, Sebak og Ankerstjerne og 1000 år. Økonomiklokken, den er 7.38. Vi startede her klokken 7 med at fortælle, at vi havde problemer med vores iMessage Gonova-gruppe, som alle også Gonova er medlem af. Der er en, som har skrevet, at det måske også skal hænge sammen med, at 3 mobiler var nede i går. Og at nogen hoppede af netværket og hoppede på igen, og så stopper med at skrive iMessage, man skriver sms'er.
1: Men det er der ikke nogen af os, der har 3, jo.
0: Ja, måske har Naja, vores praktikant, kunne godt have 3 mobil.
2: Side eye.
0: Så hende skal vi lige have, hende skal vi lige tage et alvorsord med.
1: Men sagde også du lige side eye der?
2: Kæmpe, kæmpe bombastik.
0: Så tak til Nikolaj, som har givet det tip her. Inden klokken, den bliver 8, der kalder Christoffer på dig her til morgen. Det er vores Nova og vennerkonkurrence, når han kalder, vær hurtigt på telefonen for at vente til koncerten, som er den 29. maj på Hotel Cecil i København.
3: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Niklas fra Djursland er med på telefonen. Godmorgen, Niklas.
4: Godmorgen.
0: Hvilken by er du fra?
4: Jeg er fra en lille by på Djursland, der hedder Rampen.
0: Rampen?
4: Ramtønt.
1: Ramtønt.
0: Ramtønt.
4: Ramtønt.
0: Ramtønt. Ja. Godt. Jamen, vi skal have det hele med, altså. Så man, ja. Man skal huske, man repræsenterer jo ikke bare sig selv, når man er igennem radioen. Man repræsenterer nej, også det. Hele sin by, jo. Så Niklas, du er simpelthen konsulent ved Danmarks Jægerforbund. Skal man have jagttegn for at besidde det job?
4: Nej, det behøver man ikke, men det er nok det er en god idé at have det.
0: Som man ligesom er inde i sagerne. Har du meget ulvesnak på dit arbejde i de her dage?
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg sidder med skydebaner.
0: Så... Nå, okay.
1: Ja. Er det riffel eller pistol?
4: Det er haglgevær og rifler.
0: Okay. Og lerduer så, eller hvad?
4: Ja, lerduer.
0: Ja. Jamen, Niklas, her til morgen, der kan du komme til at skyde papegøjen, hvis du matcher ordene i 5 år. Hvem vil du dyste med?
4: Jamen, Maj-Brit.
0: Du siger Maj-Brit. Hun er også et godt valg, bortset fra, når hun ikke er. Men vi håber, i dag er en af de dage, hvor hun er virkelig godt valg.
1: Det håber jeg.
4: Ja.
1: Så hvis du gør det, du gør bedst, så gør jeg det, jeg gør bedst, og så håber vi, at
4: jamen,
1: vi er gode sammen.
4: Jamen, jeg gør
1: sammen.
4: Det
1: bedste. Ja. Perfekt. Jeg er ude. Knækker brik.
4: Super. Tak, lige måde.
0: Godt, Niklas. Du får 5 år af mig lige om et kort øjeblik. Jeg skal bare have dine 5 ordassociationer, og når du har svaret, får vi mig tilbage i studiet igen. Svarer hun det samme som dig, så er der en laber gevinst på 50.000 kroner. Noget du er i tvivl om?
4: Nej.
0: Lad os dyste. Ord nummer 1 er ordet bøg. B-Ø-G. Bøg.
4: Træ.
0: Ord nummer 2. Presse. P-R-E-S-S-E. Presse.
4: Trykke.
0: Ord nummer 3. Jernbane.
4: 2.
0: Ord nummer 4. Barberskum.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så var det ikke. Så løb du tør for ord.
1: Ja, nej. Papirgrej.
0: Det findes et sted derinde. Papirgrej.
1: Ja.
0: Papirgrej. Og det femte og sidste ord er ordet maskine. Maskine.

0: Ja, jeg synes jo, at det gik så dejligt nemt med de tre første.
1: Ja, det gik meget fint.
0: Så er der
1: det kan være mange ting, jo.
0: Lidt længere aftræk på det med barberskum. Maskine mangler vi lige et svar på. Og så skal jeg sige, at tekniske årsager, hvis vi er stille for lang tid, så har vi simpelthen sådan en funktion i vores system, som starter noget musik, fordi så tror at computeren, at vi er faldet død om. Og så sætter den en alarm i gang. Så det er bare det er derfor, så lad dig ikke forstyrre mig.
1: Nej.
0: Maskine.
1: Værktøj.
0: Her er det en 5 år. Bøg, der siger du 3. Presse. Der siger du trykke. Jernbane, der siger du tog. Barberskum, der siger du barbergrej. Maskine, der siger du værktøj.
1: Ja.
0: Niklas, skal vi låse dem?
1: Det gør vi.
0: Hermed gjort. Vi vinker til Maj-Brit, så kommer hun springende. Ja, okay, springende. Hun kommer ilende tilbage. Og der var hun. Klar til at komme med de 5 svar. Kom lidt som en overraskelse, at vi skulle videofilme 5 år konkurrencen her, men
2: ja, der var ikke nogen, der havde sat det.
0: Men nu er du klar. Ja. Du er de andres skyld. Mm-hmm. Maj-Brit, Niklas er kommet med nogle brandgode svar. Mm. Nu gælder det dig. Ja. Så Niklas, kryds alt, hvad krydses kan. Nu går det løs.
1: Det gør jeg.
0: Fremragende. Maj-Brit, det første ord i dagens udgave af 5 år er ordet bøg. B-Y-G, bøg.
2: 3.
0: Ord nummer 2. Presse. P-R-E-S-S-E. Presse.
2: Trykke.
0: Det tredje ord er jernbane.
2: 2.
0: 5 år 50.000 i samarbejde med lån- og sammenligningstjenesten LendMe. I sammenligner lån. Vi er i gang med at sammenligne ord. Vi mangler lige de 2 sidste, så går den hjem. Det er det bedste, vi har haft i nærmest ugevis, føler jeg. Ord nummer 4. Barberskum.

0: Pis. Fordi der er alt for mange. Har du bare sagt skraber, eller har du sagt skæg? Skæg.
1: Du siger skæg? Mm-hmm. Og du er ikke påvirket af, at jeg glød mig på en skæg?
0: Gjorde du det? Og jeg kigger ikke engang på dig.
1: Nej, men...
0: Jeg siger skæg. Pis. Hvad sagde han?
1: Han sagde barber grej. Det er barber skum. Ja. Så der var du ikke i nærheden af. Sidste ord. Maskine.
0: Maskine. Mekanik, fabrik. Det bliver meget. Fabrik.
1: Du siger fabrik, den kunne godt stå. Værktøj.
0: Mm.
1: Var Niklas' svar. De tre første, de kom lynhurtigt, både for dig, Niklas, og for mig, dem var I helt enige om, og de to sidste, de vagte lidt flere kvaler. Ville den være gået hjem med fem rigtige med dig, Karoline?
2: Nej, jeg havde også de tre første.
1: Du havde også de tre første. Hvad havde du på papirskum?
2: Barberblad.
1: Barberblad er også et godt svar. Maskine, hvad er det der?
2: Elektronik.
1: Ah, også et godt svar.
2: Tak, jamen,
1: og jeg havde nogle helt andre. Jeg havde skraber og apparat.
2: Mm.
1: Så der var åbenbart lidt flere anfølgelser en logiske mulighed. Mm. Niklas, jeg synes ikke, at du skal skamme dig over din indsats. Det var så godt gået, men desværre ikke godt nok til 50.000.
3: Nej, sådan er det jo.
1: Vi har til gengæld fornøjelsen af at sende dig 5-årsspillet, og vi håber, du vil nyde det, når du spiller det uden presset for at skulle levere radioen.
3: Jo tak, jo tak.
1: Ha' en fantastisk dag, og tak for at lytte med.
3: Tak for det.
1: Så hyggeligt. Hej, Niklas.
3: Hej.
2: Hey.
1: Vi må prøve igen i morgen, og det gør vi, uanset om vi finder en vinder eller ej. Vi vil gerne af med det 50.000 kroner, men der er også det eftertragtede 5-årsspil på højkant. Så få dig tilmeldt, hvis du kunne tænke dig at prøve lykken i morgen 7.30.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
4: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Fornyet

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah?
3: And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nova og venner.
13: Hej, det er Christoffer.
12: Vores nummer er 70 11 9000.
13: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
12: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Var det mig, der hørte rigtigt? Var der sådan en lyd lige før?
1: Ja,
0: var det ham lyd. Der med gitaren?
2: Mm. Nova og venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
2: Det er lyden af i dag.
0: Og så var jeg, ja, det er der rigtig mange, der gerne vil. Vi har vinderchancer flere gange om dagen her på Nova, og når Christoffer selv kalder på dig, vær hurtig på 70 11 9000. Vær heldig at komme igennem i radioen, for det der med at nå at ringe ind til os er ikke nok. Man skal også bare være den, hvor vi trykker på knappen. Nu trykker på en knap. Og kigger over på skærmen, og der står, at det er Frederikke fra Slangerup, vi har med på telefonen. Godmorgen, Frederikke.
4: Godmorgen.
0: Første på telefonen her til morgen. Dagens første vinder. Tillykke!
4: Tak, hvor fedt.
0: Så turen til arbejde, den blev lige lidt sjovere, end den plejer?
4: Er dog hjem fra arbejde, men klart sjovere.
0: Det var en kort dag, Frederikke. Vi andre har lige mødt.
4: Jamen, jeg har været vågen hele natten. Oh.
0: Respekt. Hvad laver du af ting midt om natten? Du er ikke indbrudstyv, vel?
4: Nej, dog ikke. Jeg er
0: sygeplejerske.
4: Jeg
0: er
4: sygeplejerske
0: om en måned. Åh, jamen, pøj, vi kan fejre det lidt på forhånd med dig den 29. maj på Hotel Cecil, sammen med Christoffer. Det er da en god måde at gøre det på.
4: Helt klart.
0: Jamen, sov godt, når du kommer hjem. Det er jo irriterende med solskin og sådan noget, man skal vurdere. Er jeg egentlig træt nok til at sove, eller burde jeg gå ud og kigge på solen? Men heldigvis blev det lidt overskyet i dag, så snup du den lur, som ja. Du har fortjent.
4: Tak.
0: Frederikke, god dag. Vi ses.
4: I lige måde, tak. Tak.
1: Hej.
0: Og jeg ved godt, skuffelsen er selvfølgelig stor, hvis ikke du vandt i den her omgang, men der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Jeg er ret overbevist om, at der i hvert fald er to vinderchancer yderligere i dag. Så hold radioen kørende lige her hos os. Så er du måske vinderen.
2: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.
5: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Onsdag morgen, det er Gonova, klokken den er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. PTSD rammer ikke kun soldater. Lærere er faktisk også i risiko for at udvikle den her alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet. Det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til fagbladet Folkeskolen. Faktisk så viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervsskade. Flere sager handler om vold og trusler i skolen, og ifølge Charlotte Sonne, så er støtte fra kollegaer og ledelse altså afgørende efter de her traumatiske oplevelser. Manglende opbakning og kritik kan ligefrem øge risikoen for at udvikle PTSD, siger hun. Så bør Mette Frederiksen blive kongelig undersøger igen, sådan lyder det nu fra Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard. Han siger til TV2, at partiet er åben for alle konstellationer af en regering. Det skal bare ikke være en, der er afhængig af den yderste højrefløj. Lidegaard slår også fast, at partiet ikke kan støtte den VLAK-regering, som Troelsen Poulsen ellers har fremturet med siden i går. Ifølge Martin Lidegaard, så har Danmark brug for en handlekraftig regering i en usikker sikkerhedspolitisk tid. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer, det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale. Aftalen her er altså en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Så kan du snart følge din bus eller dit tog gennem et livekort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har nemlig lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro i ventetiden, lyder det. Livekortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på det enkelte stoppested.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyd i dag, regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag er der også mulighed for, at solen kommer frem til os. Temperatur mellem 12 og 16 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det skal ikke være så fint det hele. Det er det, Brød og Bryg-klubben går ud på. Lad os nu bare ses, uden at der behøver at ryddes op. Stryge stue og sættes lys i vindueskarmen. Lad os bare invitere over på lidt brød og lidt bryg. Det er ideen med Brød og Bryg-klubben. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub? Send os en sms og vær med i konkurrencen om 1000 kroner på et gavekort til dagligvarer. Skriv klub og skriv, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre, og send til 1220. Det koster en 5 kroner. Vi finder en vinder lige om snart.
5: Så har vi altså også lavet en videnskabelig undersøgelse her til morgen, fordi bliver man egentlig grimmere på arbejdspladsen? Vi har svaret om lidt.
0: Først er der Miles Smith.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her. Ergo.

0: Godmorgen. Det er Gonova, det er mig, det er Karoline og Dennis. Vores gruppe, iMessage for Gonova, er blevet gået stykker af uansagelige årsager. Og vi troede, det hang sammen med en opdatering, der er lige kommet en iOS 26.5 for nogle få dage siden. Og
1: du har også sagt, det var min skyld. Det var det første, du sagde.
0: Ja, det,
2: det er fordi, du har fået en ny telefon.
0: Du fik en ny telefon i sidste uge. Fordi ja. At nogen havde smadret den gamle, tror jeg.
1: Men den har jo virket efter det.
0: Det kan du sige. Men, og så er der kommet flere gode bud ind på nettet også, hvad det kan skyldes. Jeg tror, vi har fundet synderen, fordi at jeg kunne folde en tråd ud et sted, og der kunne jeg se, at den grønne i vores tråd, det var vores producer Jacob. Og har du lavet fik om dig med din telefon de sidste par dage?
3: Jeg er jo ny til det her. Jeg er jo en Android-mand normalt, og jeg forstår stadigvæk ikke, hvad der foregår. Jeg har genstartet nu, ja. Og den er stadigvæk umiddelbart grøn.
0: Men har du lavet fik om dig med din telefon de sidste par dage?
3: Nej, det er ikke så vidt, jeg ved.
0: Nej.
2: Men har du slået iMessage til?
3: Ja, det er slået til inden i... Jeg har haft de to ude og kigge mig over skulderen inden i indstillinger. Ja.
2: Og du skriver bare nu igen privat besked til mig.
1: Jacob.
2: Test.
3: Ja, men det må jeg finde jer i.
1: For I andre, hvis jeg nu skriver ind i gruppen, ikke? Mm-hmm. Nu tjekker jeg lige den gruppe. Eller om du stadig
0: har... Nu er Jacob ikke grøn længere. Nu er han blå. Ind i gruppen.
1: Jeg kan kun sende grønne beskeder ind i gruppen.
2: Du har skrevet hej hej til mig privat nu.
1: Nej, men altså...
3: Det driller.
0: Okay. Nå, måske er det kun... Det er også et problem. Hvis andre har problemer, så endelig slide in the DMs på Insta, og lad os høre, om du har fundet en løsning på det. For det er lidt træls, at det skal være sådan. Nå, anyway, vi har jo vores Brød og Brygklub, og den er vældig hyggelig. I morgen er det Store Brød og Brygklub-dag, så hvis du er medlem inde på Instagram, så kan du være med en ekstra konkurrence, hvor du bare vil sende et billede, når du har været sammen med nogen fra din Brød og Brygklub, har muligheden for at vinde 1.000 kroner. Men vi gør det hver eneste dag i den her uge i Gonova. Du skal bare svare på et simpelt spørgsmål, eller jeg ved ikke, om det er simpelt, men på et enkelt spørgsmål i hvert fald. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub? Skriv klub og dit svar, send til 1220, det koster en 5 kroner. Der kommer nogle gode svar ind. Blandt andet, at det vigtigste er samvær, hygge, lækkert råbrød, og så giver hun, jeg formoder en kvinde, mig ved ret i, at lækkert råbrød og god øl, som Barbara har lavet sammen.
1: Ja.
0: Og så er det også vigtigt at kunne hygge sig i sit drivhus.
1: I sit drivhus?
0: Hvis man har drivhus.
1: Ej, så det skal jeg godt have at invitere folk ud i drivhuset.
0: Jeg ville jo kalde det et orangeri, hvis jeg havde et drivhus.
1: Jeg synes, det er lidt finere,
0: uden at være fint.
1: Kommer I ikke forbi til lidt brød og bryg i mit orangeri?
0: Jeg synes...
1: Oh my god!
2: Nej, fordi ja. Så begynder jeg at tænke over, at jeg skal stryge min skjorte ind.
0: Nej, ikke et orangeri, det er stadigvæk udenfor.
2: Det lyder alt for fint. Kom til en bajer i mit drivhus, det synes jeg lyder hyggeligere.
0: Der er også en, der skriver, det vigtigste er et godt selskab og bare være tæt med sin nærmeste. Mm. Hvilket er det, Brød og Bryg klubben går ud på, så vi kan kun være helt enig.
2: Venner, der giver god energi, og samtalen flyder nemt.
0: Og det er vigtigt at se veninder en gang imellem, bare fordi man kan, det giver fornyet energi, man bliver opdateret på hinandens liv. Altså, der er så mange gode grunde til, at man skal have en Brød og Bryg klub. Hvad er det vigtigste for Rikke fra Skive? Vi kan prøve at spørge hende med hendes egen ord. Godmorgen, Rikke.
4: Godmorgen.
0: Så hvad er det vigtige for at invitere, for at have lyst til at invitere andre til middag i din Brød og Bryg klub?
4: Det er nogle venner eller nogle bekendte, som man er så tryg ved, at det ikke er så vigtigt, om der lige er et hul i strømpen, når du tager skoen af, og du bliver pinlig over det, eller om det er bare sådan lidt, nå, skid med det, lad os komme i gang. Ja.
0: I virkeligheden, så kan det næsten gøre aftenen hyggeligere, hvis man tager skoen af og tænker, åh, for helvede, jeg havde glemt, jeg havde hul i strømperne, og de andre ser det og siger, hvor er det fedt, at du har hul i strømperne, og du alligevel er her.
4: Ja.
2: Og nu ved vi, hvad du skal have i fødselsdagsgave.
0: Ja,
4: det.
0: Hvornår har du sidst spontant inviteret nogen hjem? Er det lang tid siden, eller er det noget, du gør en gang imellem, Rikke?
4: Vi gør det en gang imellem. Men vi er nok bedst til det om sommeren, der er vi rigtig gode til bare at skrive om eftermiddagen. Vi tænder grillen, tager jeres kød med, så laver vi en pastaslat eller et eller andet. Ja.
0: Og det er en fantastisk måde at gøre det på. Og hvis ikke man har nogen grill, så er Brød og Bryg også bare helt okay at gøre. Nu har vi 1.000 kroner til dig. Om du bruger det til pølser til grillen, eller hvad du gør, det styrer du fuldstændig selv. Vi håber bare, at din Brød og Bryg klub den bliver en kæmpe bravende succes, og der ikke er alt for mange huller i sokkerne.
4: Der er 0 huller i sokkerne i dag.
0: Det er godt at høre. Rikke, tak for at være med, og tillykke med de 1.000 kroner.
4: Tusind tak skal I have.
0: Velbekomme. Hej.
2: Hej.
0: Og må jeg øvrigt lige komplimentere Rikke fra Skive for at være med. Altså, hvis der er, når vi taler rugbrød, nogen vi gerne vil have med, så er det nogen fra Skive. Altså, det synes jeg, det giver så god mening.
2: Åh,

0: Bliver man grimmere af at være på arbejde? Vi finder ud af det formodentligvis lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Dagens første vinder. Mange ringer, så snart de hører Christoffers ryst. Jeg kan godt forstå. Han er også god. Dagens første vinder er fundet her i Konoba. Der kommer vinderchance igen senere i løbet af dagen. Vi vil bare lige flage for, at det er jo en fredagskoncert. Så det åbner op for nogle muligheder. Jeg synes også, jeg kan se, at det er som om, at hele landet virkelig har blandet sig i Nova Venner-koncerten den her gang. For det er klart, at hvis vi har en tirsdag aften, uanset hvor attraktiv en artist det måtte være, så kan det nogle gange godt være svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis man skal køre fra Silkeborg, eller fra Aalborg, eller fra Svendborg til København, og tilbage igen for at se en koncert. Der er måske der er unger, der skal passes, og alt muligt andet. Det er lidt nemmere at retfærdiggøre, når det er en fredag. Så står man måske en nat på hotel, eller, eller bare går direkte i byen efter vores Nova Venner-koncert, og så kommer hjem. Halvvesten lørdag formiddag med toget. Også en mulighed.
3: Fabelagtigt. That's the best kind of night.
2: Hvis du vil med til koncerten, så er det, når Christoffer kalder på dig i radioen, at du skal foretage opkaldet 70-119.000. Og så har du altså chancen for at blive en vinder af to pladser på gæstlisten. Næste vinderchance er efter klokken 11 i dag.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk.
4: Nova.
2: Nogen her i Gonova kom til at antyde, at vi var meget tæt på at runde 100.000 følgere på Instagram. Andre her i Gonova, mig, glemte hjernen og sagde, gud, vi mangler kun 400. Lad os lige se, om ikke vi kan motivere nogen til at trykke like på vores Instagram, så vi får 100.000 følgere. Det er da en fed måde at starte mandagen på. Hvorefter det gik op for os, at vi manglede 3.500 følgere og ikke 400 følgere.
3: Ja.
2: Og nu synes vi, det er lidt pinligt at nå dertil, så derfor har vi besluttet os for, at vi rigtig gerne vil forsøge at nå 100.000 følgere så hurtigt som muligt. Og vi vil gerne motivere dig til at følge os på Instagram, som er en af Danmarks fedeste Instagram-kanaler. Fordi udover, at vi nogle gange dukker op med et eller andet underholdende, eller en artist, som spiller noget en sang eller et eller andet, så er der også tit nogle fede konkurrencer og den slags. Men skulle det ikke være nok, hvad kan vi så gøre for at motivere Novas lytter til at følge Nova på Instagram?
5: Du kom jo med verdens bedste idé, Caroline, fordi det, jeg tror nogle gange, så bliver man sådan lidt, ej, jeg følger dig, hvorfor følger du mig ikke tilbage?
3: Mm-hmm. Ja, jeg tænkte, der er ikke noget federe nogle gange, end de der ultrakendte, ikke at Nova er det, men rammer vi 100.000?
2: Så er vi ret kendte.
3: Det synes jeg i dansk perspektiv, det er lot. Mm-hmm. Jeg havde sgu aldrig troet, jeg skulle derop, eller noget med mit ansigt skulle derop. Men der er nogle gange sådan nogle ultrakendte, så følger de en person. Og det er bare dem selv af deres mor, eller deres mor eller et eller andet. Så hvis vi nu gik ind og unfollowede alle Novas Instagram-følger,
2: ja,
3: og så ligesom bare følger én.
5: Altså vi unfollowede dem, som vi følger.
3: Vi følger ikke allerede sådan
2: noget. Og så selv.
3: Og så selv. Everyone. Alle ryger i graven.
5: Også værterne på Nova.
3: Alle.
2: Også Christoffer.
3: Vi skal ned på 0, og så følger vi én.
2: Men hvem er den ene så?
3: Jeg synes, det skal være den, der gætter, hvornår vi rammer 100.000.
5: Kan du så ikke lige fortælle helt præcis, hvor mange mangler vi?
2: Åh, godt bud.
3: Vi mangler. Altså.
2: Nu skal hun regne.
5: Ja, nu skal hun regne, det er ikke så godt.
2: Fortæl, hvor mange følger vi har.
3: Vi har 97.582.
2: Okay.
5: Okay.
2: Så 2.418.
3: 18. Ja. Lige præcis.
2: Så hvornår rammer vi 100.000? Og vi har lavet et post på Instagram, hvor du kan gå ind og skrive dato og klokkeslæt på, hvornår du tror, vi runder 100.000, så går vi ind og finder ud af, hvem der har ret. Mm. Og hvis du er den, der kommer tættest på, så er du den eneste person, vi kommer til at følge. Men hvor lang tid?
5: En måned.
2: Ej, længere tid.
3: Jeg synes også, det skal være lidt længere.
5: Det står i opslaget. En måned.
2: Er det kun en måned?
5: Ja,
2: er
3: vi blevet begrænset vores Zoom-team? Vi må prøve at se, om vi kan forlænge
2: den. Okay, fandme.
3: Men
2: det er det sjove ved at
3: altså, alle rører jo. Vi unfollower alle.
2: Hvis man jeg har selv set det der. Du går ind på en eller anden kendisprofil, og så ser du, at de kun følger én person, og så tænker du, hvem er det, de følger? Og så går man ind og klikker på den person, så er det sådan lidt, hvorfor?
5: Og så er det en privat profil.
2: men det er så sejt.
3: Altså, hvis der er nu, lad os sige, man er den ene, der bliver fuld af Nova, så man sådan, ejer den person Nova.
2: Ja.
3: Jeg vil forvente det.
2: Ja.
5: Jeg tror, vil også bare være sådan, okay, baller. Kun følger én.
2: Følger de kun én?
3: Hvem følger de?
5: Jeg kan bare huske, at på et tidspunkt
2: sejt, hvis det kun fulgte Nick.
5: Ja.
2: Men ikke til.
3: De har sådan vundet vedmål.
2: Ja. Hvad tror I selv? Hvornår tror I, vi runder 100.000 følgere? Vores Nova Instagram hedder NovaFM.dk. Så gå ind og følg os der. Relativt væsentligt.
3: Jeg tror, vi gør det...
5: Jeg tror, vi gør det den her. Vi gør det på fredag.
3: Fredag?
2: Det er den 22. Ja. I 5. Jeg siger... Klokken... 8.53.
3: På fredag, eller hvad?
2: Ja.
3: Jeg vil sige i morgen.
2: I morgen?
3: Yes, klokken...
2: Okay.
3: 12. Altså frokosttid.
5: Okay, det er blad nok.
2: Så den 21. i 5. klokken 12?
3: 12.34. Let's go wild.
5: Okay,
2: men så... Er det fordi 1, 2, 3, 4?
3: Nej. Men det, okay, det nu lød det meget AI-agtigt,
5: ja. Ja, jeg tror fredag, og jeg tror, det er inden programmet er slut, så jeg tror, det bliver sådan noget 8.45 på fredag.
2: 5. klokken 8.45.
5: Mm.
2: Close. Godt. Det er vores bud.
5: Mm. Og i øvrigt, undskyld, Nick og Jay følger 75.
2: Ja, nå, følger 75, det gør også, ja. Jamen...
5: we ain't one of them.
2: Nej.
3: Nej, okay, men så, vi følger heller ikke dem lige om lidt.
2: Så lige nu gør vi ikke noget, vel? Altså lige nu gør vi ikke noget andet, end vi siger det bare. I morgen, skal vi ikke gøre det i morgen på et tidspunkt, så laver vi unfollow alle live i radioen.
3: Gud, hvor fedt. Så vi namedropper og trykker unfollow.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Mette Frederiksen bør blive kongelig undersøger igen, sådan lyder det nu fra Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard. Han siger til TV2, at partiet er åbent over for alle konstellationer af en regering. Det skal bare ikke være en, der er afhængig af den yderste højrefløj. Lidegaard slår derfor også fast, at partiet ikke kan støtte en VLAK-regering, sådan som Troels Lund Poulsen har fremsat den nu. Så rammer PTSD ikke kun soldater. Lærere er faktisk også i risiko for at udvikle den her alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet, det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. Faktisk viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervsskade, og flere af de her sager handler altså om vold og trusler i skolen. Så er EU nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer, det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale, og aftalen her det er en del af en større handelsaftale fra sidste sommer, og den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Skyer i dag, regn fra sydvest kommer der også efterfulgt spredte byer, som i eftermiddag også, som i løbet af dagen også kan være med torden. I eftermiddag, mulighed for at solen titter frem, temperatur mellem 12 og 16 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Vågn op med Onova.
6: Og lyden er i dag.
5: Nova.

0: Lækkert genhør. Train Drive By 8:35. Majbert, Signe, skulle jeg så sige, hun er her i dag. Majbert, Karoline og Dennis er i din radio. Godmorgen. Og jeg vil faktisk lige finde det rigtige musik, hvis jeg kunne. Ellers så ligger den lige der. Fordi vi skal have afgørelsen.
1: Ja.
0: I et projekt, som blev sat i søen klokken cirka 5:45 i morges. Og kan man sige, at man har et videnskabeligt resultat efter blot 2 timer? Vi siger, ja, det kan man godt.
1: Det kan man sagtens. Mm-hmm. Holy shit. Vi har jo lavet Office Air-testen. Vi har, der har kørt en, hvis man ikke har set det, lidt en, et slangudtryk, som hedder Office Air. Og det dækker egentlig over den oplevelse, at dit udseende forringes markant fra når du ankommer til arbejde og i løbet af dagen, end hvis du bare havde fri og lavet et andet stykke. Mm-hmm. Så vi tog et billede 5:45 i morges, har lagt det ind på vores story, og så har vi taget et billede her lige 1½ time senere. Resultaterne,
0: ja, jeg synes jo, det er et mega interessant resultat. Hvis vi nu tager dem en af gangen, skal vi gøre det, hvor vi bare lige gennemgår, og så kan vi se, om vi er enige i. Og du kan selv følge med på Instagram, hvis du går ind på Novas Instagram story. Okay, så hvis vi kigger på klokken 6:15 billedet kontra klokken 8:30 billedet. Hvis vi starter op i øverste højre hjørne.
2: Åh, gud. Jeg ser jo virkelig træt ud på begge.
0: Majbrit, føler du, at du er blevet pænere efter 2 timer på arbejde, eller føler du, at du er blevet værre?
2: Altså,
0: har luften på kontoret ødelagt det?
2: Alt liv ud af mit ansigt. Og jeg har kun været der i 2 timer på det her tidspunkt.
0: Så det, vi siger, det er, at indtil videre, så passer det rent faktisk.
2: Officer sucks.
0: Luften på kontoret ødelægger noget. Hvis vi så tager dig, Karoline, øverste venstre hjørne. Klokken 6:15 versus klokken 8:30.
1: Jeg havde jo liv i mit ansigt. 6:15. Det er som om, der også, jeg synes, der er sket markante ændringer. Der er, jeg kan ikke engang forklare det. Der er bare.
0: Jeg synes, det, du ligner en, som er taget som gidsel, men som forsøger at smile tappert.
1: Ja, på det sidste, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Ja, og min hud er blevet, jeg er blevet blegere, og det er altså taget helt samme sted.
2: Med samme lysning. Jeg er også blevet blegere.
1: Hvad?
2: Jeg er også blevet vildt
1: blegere. Ja.
2: Hvad fanden sker der?
1: Og min bums er også blevet større, faktisk.
2: Oh, men det er life. Det er ikke officer.
0: Yeah,
1: I think it is officer. Mit hår.
0: Det er også mere fucked.
1: Det er også mere fucked. Alt er bare sådan, ja.
0: Okay, lad os gå videre til Jakob, vores producer. 6:15 billedet. Der må jeg indrømme, at du ligner en, der har været presset af offentlig transport for morgenstunden, Jacob.
3: Det har jeg også.
2: Ja. Men du er nødt til at løfte din øjenbryn, simpelthen for at holde dine øjne åbne der, ikke?
3: Der er noget vægt, der tynger dem ned. Ja. Ja.
0: Har luften på kontoret gjort det værre eller bedre udseendsmæssigt for Jacob?
1: Altså, skal det have mig, der bedømt?
0: Ja, hvad siger I?
2: Jeg synes bedre.
1: Jeg synes også.
3: Jeg synes, jeg har haft et glow-up.
0: Jeg synes, du er blevet bedre på et par timer, Jacob.
2: Du burde være her noget oftere.
3: Jamen, det er glimrende.
0: Ja, okay, og lad os tage den sidste. Nederste højre hjørne. Jeg ser meget alvorlig ud fra morgenstundens start.
2: Ja, det gør du. Du synes jeg. Som om, at det bliver en lortedag.
0: Du er
2: bekymret.
0: Jeg er skeptisk. Ja. Som minimum i hvert fald.
2: Og her, der, altså jeg vil sige, på billede 4, eller på billede 2, der ligner du en, der har slået en fis, og er bange for, nogen opdager det.
0: Og det
2: han har det der udtryk.
1: Han glæder sig til, at vi andre lugter, at han har spørget os inden.
0: Efter 14 år kan jeg godt sige, jeg gør det hver eneste morgen, jeg tænker, en dag må de opdage det, men der er ikke nogen, der har opdaget noget. Så er det blevet bedre eller værre i løbet af et par timer?
1: Bedre. Dennis?
3: Jeg vil også klart sige bedre.
1: Kæmpe klogere.
3: Altså, herrerne har fået mere glød i kinderne efter 2 timer.
2: Ja, og vi har mistet alt liv. I burde møde tidligere, vi burde møde senere.
1: Ja, vi har mistet alt liv, Majbrit.
0: Ja, det er interessant, at der faktisk er forskel kønnene imellem, hvad det gør ved ens udseende at være på arbejde i løbet af en dag, for vi har lavet cirka det samme.
2: Ja.
1: Vi har endda været ude og hente vand samtidig. Altså sådan.
0: Ja.
1: What?
0: Så den her meget videnskabelige undersøgelse beviser, at det kan være farligt for ens udseende, ens velbefindende overhovedet at have et arbejde. Så hvis du har fri dag, så nyd, at du højst sandsynligt også ser lækker ud i dag.
2: Ja, og skal du flytte med nogen på arbejdspladsen, så gør det fra morgenstunden.
0: Ja, helt klart. Helt klart også god mulighed. 20 minutter i 9. Her er Mille og Uro. Det er drømmefanger i Gonova. Husk, du kan tjekke billederne på Novas Instagram-story.

Jeg ved nu ikke, om vi når det 100.000 til på fredag, som vi snakker om. 100.000 følgere på Novas Instagram. Vi mangler stadig 2.300 følgere, så der er lige et lille stykke vej endnu. Men der er en ret fed præmie, hvis du gætter, hvornår vi gør det. Se vores seneste opslag, den hedder Vejen til 100.000 følgere. Så kan du se, hvad du kan få ud af at følge os på Instagram. Ja. Det er faktisk en præmie, som man ikke får ret mange andre steder.

0: 14.09. Nu får du lige en ekstra god service fra Gonova. Det er Ortal, som sender mellem 11 og 14, der har de næste to pladser på gæstelisten til koncerten med Christoffer. Det er ikke det samme, som at du ikke skal lytte til Chris. Det er bare, at du skal ikke lytte til Chris kun for at få Christoffer-billetter. Du skal lytte til Chris, fordi han er god. Fordi han er et dejligt menneske, fordi han er sjov, lidt skør også, og sexet. Så derfor skal du høre Chris. Men Ortal har billetter til Christoffer. Siger det bare.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er vi dækket?
5: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag.
20: Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: 3 ind i. Han har samme frisyr, som da han blev født, men stemmen er blevet markant sprødere. Chris er manden i din radio med lyden af i dag efter klokken 9 her på Nova.
1: Husk at gå på Instagram og gæt på, hvornår vi runder 100.000 følgere om. Rammer du plet, så bliver du altså den eneste, vi følger i en hel måned. Vi hedder Nova FM.dk.
0: Det var Nova FM.dk.
1: Nova FM.dk.

0: snap.
1: Tak til Gonova. Tilbage igen i morgen, klokken den er 6. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din onsdag, på din vippedag. Altså i dag, der skal vi fejre en ting, som jeg er kæmpe fan af. Som faktisk har flere C-vitaminer per 100 gram end appelsiner. Ja tak. Det er et lille fantastisk bær. Og ja, det er faktisk, er der noget med det egentlig ikke er et bær? Sådan noget. Nå, det finder vi lige ud af. Vi skal i hvert fald fejre det. Om et øjeblik, så er der Cat-sejr Miles Smith, og her først et nyhedsoverblik.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Og derfor kan partiet heller ikke støtte en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I stedet så opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAG-regering støttet af den yderste højrefløj. Nu er det altså op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater, hvad der skal ske herfra. PTSD forbindes ofte med soldater, der kommer hjem fra krig, men også lærere kan blive ramt af den her ret alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på arbejdet. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærer har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade, det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og flere af de her sager handler altså om vold og trusler på skolerne. Ifølge psykologen så spiller støtte fra ledelse og kollegaer en ret vigtig rolle efter de her traumatiske hændelser, og manglende forståelse kan faktisk øge risikoen for, at PTSD udvikler sig. Flere af os dropper nu flyferien den her sommer og tager i stedet på bilferie eller holder ferie herhjemme. Det viser en ny undersøgelse af YouGov fra Gensidige. Her der svarer næsten hver femte, at uro i Mellemøsten og stigende priser på flybrændstof har fået dem til at ændre ferieplanerne. Ifølge forsikringsselskabet så søger mange mere sådan trygge og forudsigelige ferier i en usikker tid. 26% af os planlægger dog stadig at flyve på sommerferie. Diabetesforeningen deler igen i år nogle særlige armbånd ud på festivaler og til koncerter for at hjælpe mennesker med diabetes i nødsituationer. De lyseblå armbånd skal gøre det lettere at opdage, hvis en person får farligt lavt blodsukker. Symptomerne kan ligne almindelig beruselse, nemlig også selvom personen i virkeligheden har brug for akut hjælp. Og derfor så står der på armbåndet, at man skal give sukker og så ringe 112, hvis bæreren virker konfus. I år der kan armbåndene fås gratis på over 40 festivaler og arrangementer i hele landet.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og denne onsdag byder på skydevær med regn, efterhånden også i de østlige egne, temperatur mellem 12 og 17 grader, eller svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: God onsdag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din vippedag. Tame Impala lige efter Cat-sejr. Her er Miles Smith.
3: Skru op for lyden af i dag.

netop meldt ud, at de gæster landet til koncert Royal Arena 17. september. Cat's Eye og Gabriella lige her på Nova med lyden af i dag. Og rigtig god onsdag til dig, Vibbedag. Det har vi brug for. Dejligt, du er med os, men heller ikke en helt almindelig dag i dag. Nej. Det ved du jo, hvis du kender mig. I dag, der er det National Pick a Strawberry Day. Ja, altså, det er en dag, der er svær ikke at fejre. Jordbær er jo synonym med sommer. Og måske en af de bedste måder, man kan fejre det på, vil jeg mene, er en kold jordbær milkshake, en jordbærkage, en jordbæris, jordbær med mælk. Jeg skal nok stoppe. Jordbær er bare noget, de fleste kan sige ja til. Vidste du, at i 1700-tallet, der blev det moderne jordbær, vi kender i dag, udviklet? Og det var altså en krydsning mellem en fransk sort og også en nordamerikansk sort. Ja, det synes jeg godt lige, vi kan sige tak for i dag. Det var spot on, den der krydsning, det er noget, vi kan lide. Der findes over 600 sorter i øvrigt. Og en ret vild ting, som jeg ikke var klar over, det er, at jordbær har flere C-vitaminer per 100 gram end appelsiner. Ja. Men ved du hvad, National Strawberry Day, jeg synes bare, du skal fejre det. Der er ikke så meget andet end at sige. Ud og find dig en bakke af de gode, og så held og lykke med det.

0: Sam Halsey, The Chainsmokers og Closer til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Vil du opleve, at Christoffer er helt tæt på, så har vi altså muligheden for at sende dig afsted til en ret så vild oplevelse, en intimkoncert på Hotel Cecil i København den 29. maj med netop Christoffer. Og hvordan du bliver en vinder, jeg skal give dig al info lige efter Katinka og Kåbladet.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
11: Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

0: K-plade, det var Katinka.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Er man altså, hvem vil ikke det? Det er en ret så særlig oplevelse. Altså, Christoffer spiller Valbyparken her i sommer, men inden da, der har han simpelthen sagt ja til og giver sådan en ret så særlig intim koncertoplevelse. Nova venner med Christoffer. Det bliver på Hotel Cecil i København den 29. maj, og man kan altså ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her hos os på Nova. Til gengæld er der masser af vinderchancer. Det er alle hverdag 6-21, du skal lytte efter, når Christoffer han kalder. Og når han gør det, så ring alt, hvad du kan her til studiet på 70 11 9000, så kan du sikre dig et par pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
1: Nova og venner. Se flere detaljer.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: onsdag formiddag lige her på Nova med lyden af i dag, og 11. august i din højtaler, det var nyeste single, der hedder Prøveperiode. Dejligt, du er med os. Jeg så lige, at som det eneste land i Norden, der er Danmark faktisk det land, hvor der er registreret allerflest i år, sammenlignet med sidste periode sidste år. Og hvad det helt præcist er, det bliver du meget klogere på, efter jeg har spillet Burn G og Medina. Først skop sammen med 1-2.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.

0: I know.
1: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
15: Det er klart. Start at få med bottom now.
19: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.
9: Du er som en sommer.

Det er 16 år siden, de to arbejdede sammen, og det er en skøn ting, at de er back in business. Bunge og Medina er gennem dit nummer. Lige på Nova med lyden i dag. Chris her i studiet. Jeg så lige, at vi som det eneste land i Norden her i Danmark har fået registreret flere nye biler i år sammenlignet med samme periode sidste år. Det skriver bilbrancheorganisationen, der hedder Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. Og i årets fire første måneder, ja, så er der altså i Danmark blevet indregistreret godt 60.000 nye biler. Så tillykke, hvis du er en af de heldige ejere af en ny bil og kan se frem til at suse rundt i sig. Der er ikke noget bedre end duften af en ny bil, vel? Det er der altså bare ikke. Så vil jeg også bare lige minde om, at så kan det være, at du lige skulle finde vores app Rayo i bilen, hvor du altså finder en masse andre radio ud over Nova. Du kan også høre den helt nye radio, vi har, der hedder Flow blandt andet. Vi har masser af podcast. Der er toplister, der er anbefalinger, og du kan gemme det hele. Det er bare at tjekke ind RAYO, og så afsted. Du finder den i App Store. Al info RAYO.dk. Her Calvin Harris, der snart gæster Jellinge. Det er ret så vildt, ikke? Her sammen med Ellie Goulding og Outside.

0: Justin Bieber, Daces på Nova med lyden af i dag. Hello, Chris her i studiet i den kommende time. Der kan du blive vinder i quizzen Double Up. På vej Christoffer, ham med guitaren og allerførst Malte Ebert og Svea S. Og et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
14: God formiddag, så er det fuldstændig seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakkari. Vores kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor afviser han nu at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer radikale Venstre til, at Mette Frederiksen igen får til opgave at være kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Det afgørende mandat ligger hos Moderaterne. Væksten i vores økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men måske er det ikke et helt retvisende billede. Ifølge Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer i en kommentar, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Fremover vil selskabet Avanpax P-vagter blive udstyret med kropskameraer. Det sker for at øge deres sikkerhed, skriver virksomheden i en pressemeddelelse ifølge TV2 Kosmopol. Kameraerne skal ikke optage løbende, men aktiveres, når vagten vurderer, at det er nødvendigt. Aktiveringen skal også informeres tydeligt til de involverede, lyder det. Avanpax håber, at kropskameraerne vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. I næste uge kan du få fingrene i en pink haute couture-kjole, som er blevet båret af skuespiller Nicole Kidman. Den kommer nemlig under hammeren hos Bruun Rasmussen, det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse. Den pink kjole blev båret under promoveringen af filmen Moulin Rouge i 2001, hvor man kunne se den australsk-amerikanske skuespiller i kjolen i magasinet Elle. Det kræver dog lidt at blive ejer af kjolen. Ifølge pressemeddelelsen er den vurderet til en værdi mellem 20.000 og 30.000 kroner.
13: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde med regn den her onsdag, efterhånden også i de østlige egne. Temperatur i dag mellem 12 og 17 grader, eller svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: I den her time er der mulighed for at blive en vinder i double-up-quizzen. Bare hold den kørende. Der er Freja Sky lige efter Christoffer. Her meldte Ebert sammen med Sveriges. Velkommen.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: af i dag.
1: Nova.
2: Ved du hvad, jeg så lige, at Sund og Bælt udskyder åbningen af Femern Bælt-forbindelsen for biltrafik. Tidligst 2032 kan man køre afsted der, 3 år senere oprindeligt planlagt. Femern Bælt er jo den her 18 km lange undervandstunnel, som skal forbinde Rødbyhavn med Femern i Tyskland. Et byggeprojekt, der ikke bliver forsinket, det er jo lige så usandsynligt, som at Lars Boje vil indrømme, at han måske får lidt for meget i løn for at passe sig selv i Folketinget. Ikke? Det er lidt det samme. Men altså, det er jo bare sådan, det er. Vi vil jo alle sammen blive bekymrede, hvis, altså vi vil tænke, der er noget fuldstændig galt her, der stikker noget under, hvis det var, de var færdige til tiden. Det ved vi jo godt. Vi danskere, vi er så vant til forsinkede offentlige byggeprojekter, at det farver ingen. Det gør det altså ikke. Det er lidt ligesom sjællændere, der er til familiefest i Jylland. De kommer også lidt for sent, og sådan skal det bare være. Hvis det der byggeprojekt helt sådan hypotetisk overholdt alle deadlines og stod klar til tiden, så vil ingen tur være de første til at køre under det der tunnelrør. Det er 100%, det er helt sikkert. Så alt er, som det plejer. Tidsplanen, den er lige, som den skal være. Og tidsplanen i øvrigt for togtrafikken, den droppes jo helt, står der her, så der ved man slet ikke noget.
3: Ja.
2: Jamen, så det er fuld tryghed, det her. Så er vi alle sammen meget, meget, altså, det eneste, vi danskere kan være sikre på, det er faktisk, at kongeskibet Dannebrog ankommer planvisigt. Det er sådan, det er.
1: Nova.
4: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just real.

0: Umbrella. Det kan man også godt få brug for på en dag som i dag. Nogle steder i Danmark. Rihanna og Jay-Z lige her på Nova med lyden af i dag. Og også med tid til quiz. Den lille quiz, hvor du kan blive den helt store vinder. Er du klar? Så er det nu, vi rykker.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up, ganske enkelt. Det, der sker, det er, at jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist eller et band, kald det, hvad du vil, som har snedet sig ind to gange. Din opgave er og bliver at finde ud af, hvem hulen det er, der er dobbelt op på. Kan du det, så kan du også blive den store vinder i dag. Ganske enkelt. Jeg spiller mixet for dig nu, og så kan du stikke afsted med præmien her. Er du klar? Hold lyt godt efter og find ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist.

0: Masser af fantastiske hits her, men der var altså kun én artist, der sneg sig to gange her i mixet. Hvem var det? Lad mig høre fra dig. Telefonen er åben her til studiet. 70 11 9000, så kan du blive vinder et halvt års Nova uden en eneste reklame. Ingen støj, kun god underholdning og masser af hits. Det er sådan, der. 70 11 9000, lad mig høre fra dig. Hvem var der lige dobbelt op på her? Om et øjeblik, så er der Ray og Albert Heath. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
1: Nova.
14: I love you just the way you are, the way you are.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Double Up med Chris.
1: Så er der Double Trouble eller Double Up, om du vil, og det er den lille quiz, for jeg spiller et mix i mixet her. Der er altså en artist, der er snedet sig ind to gange. Opgaven er, som altid, at finde ud af, hvem hulen er der dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Ja,
1: goddag, Niklas her. Hej Niklas, hvor i alverden er du henad?
2: Jeg er i Tostrup.
1: Sådan der. Er du på jobbet, eller hvad?
2: Det er det.
1: Og må man spørge, hvad du løber rundt og roder med?
2: Og lidt varmestyringer.
1: Det skal der også være styr på, som man siger.
2: Ja, for det er lige
1: godt der. Du er ham, der altid lige går ud i teknikrummet og siger, det fikser jeg lige det der.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja, men sådan nogen som dig har man virkelig også brug for en gang imellem. Det er helt sikkert.
2: Det hænder.
1: Hvad hedder det? Det hænder. Sådan der. Niklas, har du styr på, hvad der står på menuen på aftensmaden, til aftensmaden i dag?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej. Jeg kan bare se, at i vores kantine, der er farsbrød med kartofler, grøntsager og brun sovs. Altså, ja. Du kan overveje det, hvis du slet ikke ved, hvad du skal.
2: Ja, det kunne være.
1: Og hvis det er for uoverskueligt, den kan jeg godt skrive under på, så vil jeg sige, at det er også National Strawberry Day, så du kan jo også bare køre jordbærmælk.
2: Jeg har faktisk lige spist to jordbær, så det passer meget godt.
1: Du har allerede fejret det? Fantastisk, ved du hvad? Jeg tænker, jeg vil også meget gerne prøve at se, om jeg kan fejre dig, fordi nu spiller jeg mixet her, og så håber jeg så sandelig, du bliver en vinder. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på her, Niklas, okay?
2: Ja, tak.

0: Masser af fantastiske hits her, men Niklas, hvem var der lige dobbelt op på her?
1: Det skulle aldrig nogensinde være Taylor Swift.
2: Ja! Ja, ja, ja, ja!
0: Selvfølgelig, du er en kæmpe vinder. Det er sådan, det er. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, og det er her, hvor du bare kan høre Nova non-stop ud af. Masser af hits og masser af god underholdning. Og en masse andre radiostationer, podcast og alt muligt andet godt.
1: Det lyder dejligt.
0: Må jeg ikke bare ønske dig en god arbejdslyst og en god dag, og så tillykke med det?
1: Ja, takker. Jeg takker mange gange.
3: Hvem er der dobbelt op på?
4: Gæt med hver dag hos Chris.
3: Lyden er i dag. Nova.

0: Ham, der også sang børn i natten, af natten. Det er fedt, jeg ikke engang kan huske det, jeg selv remixede nummeret. Nå, men du ved, hvad jeg mener. Den med Ankerstjerne, som egentlig var en cover af et andet nummer, og så ved vi stopper der. Jeg vil bare lige sige til dig, at det her, altså, jeg ved ikke, om en jordbærkage er nok til at fejre det her. Jeg synes måske godt, man kan svinge sig op på en lidt højere hest i den her anledning. Og hvad jeg taler om, det bliver du meget klog på efter Gops, og allerførst Lola Young og Massey.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Nu

sang, som faktisk skal tilbage på den scene, som hun kollapsede på sidste år på det samme venue i New York. Det synes jeg er en milepæl og et godt skridt i den rigtige retning, uden tvivl. Dejligt, du med os. Vi er Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Jeg så lige, at den spanske højesteret har frikendt colombianske Shakira for skattesvindel. Det har jo været sådan en ongoing ting i flere år efterhånden, vi nogle gange har talt om sådan on off i hvert fald. Hun skal have refunderet, og det kan godt være, at du synes, det var fedt at få lidt penge tilbage i skat her for ikke så længe siden. Men det her, det er altså på den store klinge. Hold nu helt op. Altså, Shakira skal have refunderet mere end 60 millioner euro. Det skriver Reuters. Hold op. Det er helt vildt. Hva? Nå, altså, jeg ved ikke helt, hvordan man fejrer sådan noget. Jeg elsker jo jordbærkage. Jeg kan godt se, jeg synes ikke helt, det står mål med 60 millioner euro. Der kan man godt svinge sig om på en lidt højere hest her i den her anledning. Det håber jeg faktisk, hun gør. Refusionen her af de mange millioner kan måske også være lidt årsagen til en anden beslutning, som netop er tjekket ind her. Fordi det er sådan, at Ed Sheeran, han har jo været med til at skrive den officielle hymne til FIFA World Cup 26. Og sangen, den bliver sunget netop af Shakira i øvrigt med Burner Boy som feature. Og Shakira har faktisk lige annonceret, at hun donerer sin royalties for den her sang til Global Citizens Uddannelsesfond, der hjælper børn i udsatte områder med adgang til skole. Jamen, det er sgu da bare en succeshistorie, det der. Jeg bliver helt glad. Altså fuldstændig glad ind i knoglerne, det kan jeg lige så godt sige. Nova. Nova.

0: Det er uden tvivl nemmest bare at spørge, hvis man er i tvivl. How will I know if you really love me? Det var med lidt inspiration fra Whitney, David Guetta, Mr. Jam og John Newman lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, hvad du er på vej ud for nu. Vi to kan høres ved igen i morgen, og klokken er 9, og du skal bare blive her, for du er i gode hænder. Om et øjeblik, så er Otal i studiet på den anden side kl. 11, og jeg ved, hun også har gang i hverdagsdysten med Rema 1000 og din chance for at vinde gavekort på op til 1000 kroner. Om et øjeblik, Alex Roren og Sombra, og allerførst et nyhedsoverblik. Ha' lige en rigtig god dag. Ciao!
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
18: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det gør lige nu ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17,19 kroner per liter. Dermed er vi oppe på det højeste niveau siden 2022, hvor prisen toppede på 18,39 kroner per liter. Det skriver Interesse- og Forbrugerorganisationen for Bilister, FDM. Prisudviklingen afhænger i høj grad af situationen i Mellemøsten, Hvis konflikten eskalerer yderligere, eller der ikke sker fremgang i forhandlingerne, vil prispresset fortsætte. Omvendt kan potentielle signaler om deeskalering hurtigt dæmpe markedet. Det skriver forbrugerøkonom hos FDM Ilja Stokro i en kommentar. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet fra partiet og er nu løsgænger. Skybrudssæsonen er i gang, og højsæsonen venter snart, men mange af os er dårligt forberedte på de kraftige regnskyl, der kan ramme boligen. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Almindelig Brand. Her svarer over halvdelen, at de ikke har lavet forebyggende tiltag. Hver femte ved desuden ikke, hvordan man beskytter sin bolig mod skybrudsskader. Ifølge Almindelig Brand er det et problem, fordi skybrudene er blevet både hyppigere og mere voldsomme de seneste år. Størstedelen af skaderne kan faktisk forebygges med enkle tiltag, som rensning af tagrender og sikring af kældre. Google skal fremover være mere proaktiv. Derfor er søgemaskinens funktioner blevet udvidet. Det kom frem under en udviklerkonference i Californien i går, skriver TV2. Første opgradering bliver rullet ud i næste uge, og der vil løbende de kommende måneder komme flere opdateringer til. På sigt er det hensigten, at Google skal kunne bestille bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Skyde med regn fra sydvest efterfulgt af spredte byer, og her til eftermiddag så vil der til gengæld komme lidt mulighed for solskin. Temperatur ligger mellem 12 og 16 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Det er vippedag, og vi går en velfortjent forlænget weekend i møde inden så længe. Kan du mærke det? Vi går i hvert fald en rigtig skøn onsdag i møde sammen med masser af dejlig musik. Mit navn er Atal. Og med så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Men først Bruno Mars, det her det er Locked Out of Heaven. Velkommen indenfor.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du er på Nova. Og hvis du kan komme i tanke om den der ene person, som du elsker, en person, du holder af, en person, du nyder at tilbringe tid sammen med, så kunne det jo være den person, du skulle ringe til, hvis du her i løbet af dagen i dag stikker afsted med et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Det løber af stablen den 29. maj på Hotel Cecil i København, og det er jo en koncert, som er lidt mere intim end så mange andre koncerter. Man får i hvert fald lov til at komme helt tæt på Christoffer, mens han disker op med alle hans dejlige hits, og nok også en del fra det nye dansksprogede album. Og hvis du kunne tænke dig at scrolle med på dem sammen med en, du holder af, så er det altså bare om at holde din radio tændt. Jeg har to billetter liggende på bordet her foran mig, som jeg altså skal udlade, inden at jeg hopper ud af studiet her klokken 14. Så på et eller andet tidspunkt inden klokken 14, der vil du kunne høre Christoffers sprøde stemme i din radio. Bed dig ring 70 11 9000, og når det sker, så det bare må være hurtigt på tasterne. Kommer du igennem linjen, jamen altså, så er det dig, der vinder billetter til koncerten 29. Nej. Så sørg for at holde din radio sendt lige her på Nova. Det er altså inden klokken 14 i dag, at du kan blive den heldige indhaver af et sæt Nova og vinder billetter med Christoffer.

så er det Swims, Mr. Know-It-All. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Tak for, at du lytter med. Og for Teddy Swims, så skal vi jo altså til Somber, som der ligger vej forbi Danmark her til sommer, og lige giver et show på festivalen Syd for Solen. Det er altså den 13. august, at man kan opleve Somber. Og hvis du er vild med den lyd, så vil jeg også lige slå et slag for, at du altså lige kan tjekke vores spritnye radiostation ud, der hedder Flow. Der har jeg fornøjelsen af at spille musik hver eneste weekend. Og Flow er sådan et musikalsk alternativ, hvor du både får lidt klassisk rock, men også noget alternativ pop, som eksempelvis Somber. Du kan lige få et lille lydsnas af, hvordan stationen Flow den lyder.

Danny Warner, de Bowie, de Kate Bush. Det er selvfølgelig en masse klassisk rock, du får på Flow, men det er altså også sangen som den her, vi skal høre nu, nemlig Undressed. Du finder Flow på DAB+, eller i din Rayo-app. Og har du endnu ikke downloadet Rayo, hvor du altså både kan lytte med på Flow og på Nova, så er det altså bare om at søge i din app Storm. R-A-Y-O. Undressed, her til en dejlig onsdag. Tak for at lytte med.

0: Somber, Undressed på Nova er på vej til dig med Mark Amber og Belong Together. Og så skal vi tale om noget, som du måske gør hver morgen, men som eksperter siger, ender med at gøre dig mere træt. Hvad det er, fortæller jeg mere om lige om lidt, hvor du også kan høre, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din

0: Dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Nova.
5: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag.

0: Mark Cameron, Belong Together, du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Der er noget, som jeg gør hver evig eneste morgen, i hvert fald i hverdagen. Selvom jeg godt ved, at jeg burde lade være, men jeg kan simpelthen ikke stoppe med det. Jeg er en af de her personer, som der snuser min alarm. Og ikke bare snuser en enkelt gang. Jeg kan finde på at snuse flere gange. Jeg sætter flere alarmer, for jeg bliver ved med at falde i søvn igen og igen og igen. Jeg elsker at sove, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor tidligt jeg går i seng om aftenen. Så kan jeg altså bare altid lige sove 10 minutter mere. Problemet er bare, at kroppen den bliver totalt forvirret. Altså ifølge forskningen, så er det simpelthen det dummeste, vi kan gøre, det der med at snuse. Fordi at hjernen den er begyndt at vågne lige så snart alarmen den ringer. Så kommer der den der, bare lige 10 minutter mere løgne stemme, og så falder man i søvn igen. Og det er jo altså der, at kroppen så begynder at starte en helt ny søvncyklus, som alarmen så smadrer igen få minutter senere. Så i stedet for at blive mere frisk, så bliver man altså åbenbart mere groggy og træt. Og trods for, at jeg ved alt det her, så kan jeg ikke lade være med at snuse om morgenen. Spørgsmålet er, om Novas lytter er fuldstændig ligesom mig. Eller om størstedelen faktisk er typerne, der står op første gang alarmen den ringer om morgenen. Hvad tror du? Det spørgsmål, der i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg forsøger at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende sammen med Rema 1000. Og du kan altså stikke afsted med det her gavekort senere i dag. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål i den her lille spørgeskemaundersøgelse, som jeg har lavet. Snuser Novas lytter deres alarm om morgenen? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Ja eller nej? Send et bud en sms. Du skriver Rema foran, og ja eller nej til 12.20. Det koster 5 kroner, og så husker du lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13 i dag. Så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Snuser, Novas lytter, alarm om morgenen. Send dit svar med teksten Rema foran. Ja eller nej til 12.20. Held og lykke.

dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: du er på Nova. Mit navn er Tal. Tak for, at du bruger lidt af vippedagen sammen med mig. Om lidt også sammen med Mumle. Vi skal høre 4 uger. Og så skruer vi ekstra op for bassen, og Chris Brown ligger vej forbi med. Yeah. Og udover det, så er der jo altså fortsat billetter på højkant til Nova og Venner-koncerten med Christoffer. Bliv bare hængende lige her, og gør dig klar til at ringe ind så snart. Han siger til.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun 1
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: mere på agria.dk.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
6: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Nova.
8: Start dagen med Gunova.
9: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
10: Nå.
7: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

og du er på Nova. Mit navn er Talia. Jeg håber, du har dig en forrygende onsdag. Tak for at bruge lidt af den sammen med mig. Om lidt, sammen med Ludiske Borte og hans seneste Stay Love. Først Chris Brown. Vi skruer op på bassen. Det her, det

0: For Nova, om lidt, så er vi inderne hos Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Og hvis du bliver hængende lige her hos mig, så kan du blandt andet se frem til en tema-quiz, hvor du altså kan vinde et Rayo Premium abonnement, hvis du kan gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i tre sange.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Vold og trusler på skoler er for nogle lærere en del af hverdagen, der kan have alvorlige konsekvenser. I visse tilfælde kan voldsomme episoder sætte sig som stresslidelsen PTSD. Det fortæller speciallæge i psykiatri Charlotte Sønne til Fagbladet Folkeskolen. 25 folkeskolelærere har siden 2020 fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ifølge psykologen spiller støtte fra ledelse og kolleger en vigtig rolle efter traumatiske hændelser. Manglende forståelse eller kritik kan derimod øge risikoen for, at PTSD udvikler sig, siger hun. Lige nu gør det ekstra ondt i pengepungen at tanke bilen. Benzinprisen stiger i dag med 20 øre til 17 kroner og 19 øre per liter. Dermed er prisen på sit højeste niveau siden 2022, det oplyser bilisternes interesseorganisation FDM. Prisudviklingen hænger tæt sammen med den usikre situation i Mellemøsten, hvor konflikten fortsat påvirker oliemarkedet. Ifølge FDM kan priserne stige yderligere, hvis uroen eskalerer. Derimod kan tegn på deeskalering også hurtigt få markedet til at falde til ro igen. Det skriver organisationens forbrugerøkonom i en kommentar. To nye såkaldte babylancer står i dag klar ved Rigshospitalet i København. De er specialdesignede og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10 års alderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne er udstyret med moderne teknologi og større behandlingsrum med plads til forældre. Køreturen risikerer at blive en langsommelig affære på fredag. På grund af pinseferien advarer Vejdirektoratet nu om kødannelser og forlænget rejsetid. Mange af os tager i sommerhus, på camping eller på familiebesøg, og derfor bør man som trafikant være forberedt på at skulle væbne sig med ekstra tålmodighed, lyder det. De største trafikmængder forventes på strækningerne fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Skyde med regn fra sydvest efterfulgt af spredte byer. Her til eftermiddag, så kommer der gengæld mulighed for lidt sol. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
16: Du er tunet ind til en rigtig dejlig onsdag her på Nova, mit navn er Talen. Om lidt, så skal vi lytte til Rasmus Ebak og Arti Arti med Sandheden. Og så skal der temakvises. Tre sange gemmer på et skjult tema. Hvis du kan gennemskue, hvad det er, så vinder du et Rio Premium abonnement. First Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og vi skal tema-quizze lige nu. Der er tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Du skal bare ringe 70 11 9000 og komme med et bud på telefonen. Godt og klar. Det her, det er altså de tre sange, der gemmer på en rød tråd. Og husk, at budskabet kan ligge skjult i sangens titel. Det, der bliver sunget om. Noget gennemgående i sangene. Det kan også ligge skjult i kunstnernavnet. Så det er om at tænke lidt ud af boksen. 70 11 9000.

Så får du ikke mere. Hvad tænker du, vi er ude i? Kom med et bud på dagens hemmelige tema. 70 11 9000. Så kvitterer jeg måske med et Rayo Premium abonnement til dig, hvor du blandt andet kan skippe reklamer her på Nova. I mellemtiden, Mila Uro, det er dit drømmefanger på Nova. Let this

Milla Uro, drømmefanger. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens hemmelige tema, som altså ligger skjult i de her tre sange.

0: Jeg har Louise fra Holstebro med mig på telefonen. Hej med dig, Louise.
1: Hej igen.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige gået væk fra frokoststuen.
0: Ja, for lige at få lidt ro til at være med på TV-kvisten.
1: For lige at få lidt ro, ja. Det var faktisk min kollega, der gættede det.
0: Er det rigtigt? Hvad gættede de på?
1: Det var banjo.
0: Det var noget med noget banjo. Der var faldt så en banjomus. Så var der House on Fire med Jonah Blacksmith. Og To Know a Girl med Lucas Graham. Med alle tre sange selvfølgelig banjo i budskabet. Tillykke med det, du har vundet tema-quizzen.
1: Ja, tusind tak.
0: Jeg kvitterer med Rail Premium abonnement, og så må I jo lige få fordelt det ud på kontoret. Jeg tænker i hvert fald, der kan blive spillet noget Nova uden reklamer nu her.
1: Ja, det kan der i hvert fald.
0: Tak for det. Så smukt kan I have jer en fortsat forrygende arbejdsdag, og tak for at lege med.
1: I lige
0: måde. Hej, hej. Hej med dig, Louise. Om Lucas Graham tager banjo med på grønt, det ved jeg ikke, men lad os da høre To Know a Girl.

0: er noget galt med verden, og kuren er ekstra kærlighed, og den deler vi selvfølgelig ud af på Festegnen, hvor The Black Eyed Peas jo kommer forbi og giver koncert den 19. juni. Det er jo det, som vi bedst kender, som vi elsker, hvor der jo altså er samlet en masse fantastiske musikere fra vores allesammens ungdom, skulle jeg til at sige. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste onsdag. Om et øjeblik her på Nova, så fører jeg for en omgang Kygo og One Republic Lose Somebody. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi har lavet en konkurrence, hvor du skal gætte, hvornår Nova runder 100.000 følgere på Instagram.
3: Og præmien, hvis du gætter rigtigt, er, at du bliver den eneste person, vi følger. Så kom med dit gæt på Novas Insta.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Nova.
14: Start dagen med Gunova.
1: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
7: Det er klart. Start from the bottom now.
9: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Ja, nogle gange er det i savnet, at man begynder at værdsætte, hvad man egentlig har. Præcis ligesom, at man i hverdagen værdsætter ferie og weekender lidt ekstra. Og lige så meget som, at vi alle sammen elsker weekender og forlængede weekender i anledning af pinse og så videre, jamen så er hverdagen trods alt den, vi har mest af. Og den skal vi jo også lige huske at nyde. Og jeg nyder og hylder hverdagen, hver eneste dag, sammen med Rema 1000 her. På den anden side af klokken 13, hvor jeg jo altså hver dag kickstarter en lille hverdagsdyst, der potentielt set kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Hverdagsdysten går jo egentlig bare ud på, at du skal svare på nogle helt random spørgsmål. Tre styks på tid. Du kan lige høre, hvordan de lød i går. Hvilke farver indgår i Frankrigs flag? Hvad er det højeste bjerg i verden? Hvilken amerikansk rapper er opkaldt efter en mønt? Vil du kunne svare rigtigt på alle tre spørgsmål på 30 sekunder? Svaret er selvfølgelig blå, hvid og rød. Frankrigs flag. Mount Everest er det højeste bjerg i verden. Og 50 Cent var selvfølgelig rapperen, jeg var på jagt efter. Det er altså sådan nogle spørgsmål, som du kan forhåbentlig svare rigtigt på, og derved sikre dig op mod 1000 kroner til Rema 1000. Her på den anden side klokken 13. For at smide lod med i puljen og være med i hverdagsdysten, så skal du altså bare lige svare på et andet simpelt spørgsmål. Jeg har nemlig stillet en række spørgsmål til Novas lytter, og blandt andet spurgt, om de egentlig er typen, der snuser alarmen om morgenen. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på det her spørgsmål, så kan det altså være dig, som jeg ringer til her på den anden side klokken 13, og dig, der kvalificerer dig til hverdagsdysten. I første omgang, så smider du lige et lod i puljen med en sms, hvor du skriver Rema, laver et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Altså snuser Novas lytter alarmen om morgenen. Hvad tror du? Ja eller nej? Send dit svar til 1220. Det koster en femmer, og så kan det jo altså være dig, jeg giver et ring her efter klokken 13, og dig, som der får lov til at være med i hverdagsdysten. Svarer du rigtigt på alle tre spørgsmål, så er der 1000 kroner til Rema 1000. Svarer du forkert, så er der altså 500 kroner til Rema som lille trøstepræmie. Taylor Swift får du lige her med Love Story. Mit navn er til. Tak for, at du lyttede med.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Turen gik til Louisiana med Sofie 1998. Du er på Nova. Om lidt så går turen til Hotel Cecil i København, hvor Christoffer jo disker op med dejlig musik til vores næste Nova og Venner-koncert. Og hvis du gerne vil vinde billetter, så fortæller jeg præcis, hvornår du skal lidt med lige om lidt. Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder

0: du havemøbler i Bolighus kvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: sommer.
1: Jamen, den er da jordens største tease, den der danske sommer. Det er tippen ind, og så alligevel ikke. Jeg håber, at den snart lander for alvor. Og ligesådan kunne man da sige, at Christoffer er jordens største tease. Man tror lige, man hører ham i radioen, og så alligevel ikke. Og jeg ved, at du sidder og lytter spændt med, fordi du gerne vil med til koncert. Det er jo altså 29. maj på Hotel Cecil i København, at Christoffer han, er vores næste Nova og venner artist. Og hvis du skal med til den her dejlige koncertaften sammen med en, du holder af, så skal du altså lytte ekstra godt med. Jeg kan lige så godt spare dig spændingen og fortælle, at du skal spise ekstra godt ører mellem klokken 13.30 og 14 i dag. Jeg har to billetter til koncerten, som jeg altså skal udlodde her, inden jeg hopper ud af studiet. Så det er bare om at være klar på 70 11 9000 tasterne mellem klokken 13.30 og 14 i dag. Held og lykke til dig. Mit navn er Atal. Det er det Timbaland og Carrie Hilson. The Way I Are. Jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af onsdagen sammen med mig.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile på Nova. Og hvis du også føler dig en lille smule halvdød oven på en ordentlig omgang frokost, jamen så har jeg altså kuren der til dagens opkvikker i vente her om et øjeblik på Nova. En fødselar, som er ved at være godt deroppe af, men som altså stadig er i fuld vigør. Du får hende lige om lidt. Tak for, at du bruger noget af onsdagen med mig.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Så er det tid til nyheder. Jeg er Roxanne Sakiri. Den kommende regering bør ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Sådan lød det tidligere i dag fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Partiet afviser at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. I stedet opfordrer Martin Lidegaard til, at Mette Frederiksen bliver udpeget som kongelig undersøger igen. Det siger han til TV2. Udmeldingen kommer efter, at Venstres forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog en VLAK-regering. Endnu en sag har ramt løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen. Hendes samlever er nemlig tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er blandt andet tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis, vingummi og psykedeliske svampe, samt kontanter, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af hash. Sagen skal behandles i retten i Kolding i næste måned, hvor anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind for Liberal Alliance ved sidste folketingsvalg, men blev kort efter ekskluderet og er nu løsgænger. God ledelse kan forbedre medarbejderes mentale sundhed. Det viser et nyt studie med støtte fra Rockwool-fonden. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 7.000 arbejdspladser og sammenholdt ledelsesstil med medarbejdernes brug af medicin mod stress, angst og depression. Og resultatet er klart. På arbejdspladser med god ledelse bruger medarbejderne mindre psykofarmaka. Forskerne peger på, at tydelige mål, feedback og klare rammer virker bedre end overvågning og præstationsmålinger. Særligt de mest produktive offentligt ansatte trives bedre og får mindre stress med god ledelse, lyder det. Nu kan du følge din bus eller dit tog med et live trafikkort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro, lyder det. Kortet kan bruges ved at scanne en QR-kode på stoppestedet.
8: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Fortsat skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer. Her til eftermiddag dog mulighed for opklaring med lidt sol. Temperatur ligger mellem 12 og 16 graders varme.
8: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
9: Så er det altså i løbet af den næste times tid, at du vil få chancen for at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer. Så sørg du bare for at holde radioen tændt og ring 70 11 9000, så snart Christoffer siger til. Mit navn er Talen, og lige om lidt, så skruer jeg altså op for dagens musikalske opkvikker, der lige skal sikre os den fornyede energi til eftermiddagen. Men først Somber, det her det er 12-12. Velkommen indenfor.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: Summer 12 to 12. Du er på Nova. Mit navn er Altal. Og hvis du er gået en lille smule kold i frokosten og trænger til den der forløsende energi, der lige kan holde dig kørende, indtil du officielt kan stemme ud på fyraften, jamen så har jeg altså kuren til dig. Dagens musikalske opkvikker bliver nemlig i dag leveret af en fødselar, som der fylder 80 år, men som jo stadigvæk er fuld af energi. Det er selvfølgelig ikoniske Cher. Jeg føler, hun er et levende bevis på, at attitude simpelthen bare holder længere end en anti-age-creme. Jeg bliver lige chokeret hver eneste gang, jeg ser hendes alder. Jeg synes, hun er monster sej. Og vi skal altså lige gå ind i Belief med et citat fra Cher, som hun altså kom med på scenen til en af hendes ikoniske koncerter, som der bare lige understreger, hvor fucking badass hun er stadig den dag i dag.
1: Do everything you can do now, okay? I wish I'd been the baddest ass girl, and I was pretty bad too, but I wish I was worse. I went, should I do this? Should I do this? The hell with it, do it.

0: without you.
1: Huset kunne stå i brand, og jeg ville ikke indse det. Så dybt og tungt sover jeg. Det er et af mine største flex, at jeg simpelthen altid kan sove. Og gerne længe. Det stopper bare med at være et flex, det øjeblik, hvor at alarmen den ringer om morgenen. Og der har jeg sådan en tendens til at snuse, og snuse, og snuse. Spørgsmålet er, om Novas lyttere generelt er sådan nogen, der snuser alarmen om morgenen. Det er altså spørgsmålet, der kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 lige om et øjeblik. Måske er det dig, jeg giver et ring, og dig, der får chancen for at dyste med i hverdagsdysten. Du skal bare smide lod i puljen med en sms. Deri, der skriver du Rema, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, at størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål. Altså, snuser du alarmen om morgenen? Er det over eller under 50%, der har svaret ja eller nej? Kom med dit bud i en besked med teksten Rema foran, og så send den til 1220. Det koster en flad femmer. Og husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring lige om lidt, for så kan det altså være dig, der går ud af onsdagen med 1000 kroner til Rema 1000 i lommen.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nova. I love you just the way you
10: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
11: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
12: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og jeg falder sgu også tit i søvn igen og igen, til trods for, at alarmen har ringet. Heldigvis så husker jeg at sætte flere alarmer eller bare snuse. Og spørgsmålet er, om Novas lytter gør det samme. Jeg har altså stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse, nemlig om man snuser sin alarm om morgenen. Og hvad har størstedelen af Novas lytter svaret? Det var altså spørgsmålet, der i første omgang kunne sikre dig, Louise, et lod med i puljen i hverdagsdysten. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg har lige hentet min søn. Vi skal til tandlægen.
0: Dejligt. Jamen, jeg håber, det kommer til at gå godt og nul huller og alt det her.
1: Præcis.
0: Louise, du mener ikke, at Novas lytter, de snuser om morgenen?
1: Nej.
0: Mm-mm. Det lyder som om, du heller ikke selv gør det.
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg vågner før.
0: Før alarmen? Du har sådan en indre alarm.
1: Der er simpelthen ikke noget at gøre. Jeg kan ikke, det er bare sådan der.
0: Det må også være lidt dejligt på en eller anden måde.
1: Jamen, det er du.
0: Der er 52% af stemmerne, som svarer, nej, jeg snuser ikke. Og derved så har du altså sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Men, Louise, 500 er dejligt. 1000 kroner lyder bedre, gør det ikke?
1: Jo, det gør det.
0: Skal vi ikke bare lige prøve at se, om du kan svare rigtigt på yderligere tre spørgsmål, og derved fordoble gevinsten?
1: Jeg må prøve.
0: Prøv at høre, der er ikke noget andet for. Jeg starter en timer, og så sker der jo det, som der ofte sker, at man går lidt i panik, og hjernen den stresser, og så kan man lige pludselig ikke huske svaret på noget som helst, nærmest engang sit eget navn. Men, måske er du heldig, Louise, og hvis ikke, så har du altså sikret dig de 500 kroner, ikke? Så helt galt kan det ikke gå.
1: Det er jo
0: det er godt. For her, jeg starter timeren på de 30 sekunder og serverer tre spørgsmål for dig på tid. Det er altså i første omgang. Hvilket land er valutaen NOK?
1: No.
0: Hvilken sportsgren dyrkede Serena Williams?
1: Tennis.
0: Hvem er kendt som The King of Pop?
1: The King of Pop, Michael Jackson.
0: Godt, så vi har Norge, tennis og Michael Jackson, og vi holder på svarene. Der er stadig tid tilbage. Vil du låse? Ja. Godt, jamen altså, du klarer dig i hvert fald godt på tid.
1: Okay.
0: Og Louise, du skal muligvis svinge forbi Rema 1000 og fylde noget snold i den der kurv til de der sådan, tænder, for du har altså vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det.
1: Godt. Jamen, fedt.
0: Ja, så kunne
1: du... Sønnen er meget glad her ved siden af, så nu skal vi ned og snolle.
0: Var det dejligt. Hvad hedder søn?
1: Han hedder Louis.
0: Hej Louis, og kan du have...
1: Og han er lige blevet konfirmeret.
0: Tillykke til Louis.
2: Tak, tak, tak.
0: Kan du have god fornøjelse til tandlægen, og så...
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: jeg håber også, du har gemt vores nummer. Ellers så får du det lige igen. 70 11 9000. Det er altså det, du skal ringe til, så snart Christoffer siger til. Og ikke et sekund før, jeg blokerer linjen, så der ikke er nogen, der kan snyde sig foran i køen. Det er altså, hvis du gerne vil vinde billetter til vores Nova og Venner koncert på Hotel Cecil den 29. maj. Det er lige op over, så sørg for at være klar på tasterne.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi har lavet en konkurrence, hvor du skal gætte, hvornår Nova runder 100.000 følgere på Instagram.
3: Og præmien, hvis du gætter rigtigt, er, at du bliver den eneste person, vi følger. Så kom med dit gæt på Novas Insta.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Hej, Jarne! Er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback.
0: Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Jeg kan saftsusme godt forstå ivrigheden, for det er altid fedt at være med til Christoffer koncert. Det gælder om at ringe 70 11 9000, så snart Christoffer siger til i din radio. Det kan altså gøre alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Og det har han da min sanden lige gjort. Her lige nu, Stina fra Frederikshavn med mig på telefonen. Hej med dig, Stina.
3: Hej, hej.
2: Du er en vinder. Tillykke.
3: Ej, tusind tak. Jeg går bare rundt i min stue og bare helt jeg ryster helt. Jeg er så glad.
2: Nå, var det dejligt. Stina, hvem skal du med til koncert til på Hotel Cecil?
3: Det er virkelig svært, fordi jeg har så mange Christoffer-veninder og venner. Så, det er virkelig noget, jeg lige skal tænke over.
2: Ja, det er en af dem, der kommer til at gøre lidt ondt.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Nå, men prøv at høre, ja, det er dejligt, at du har så mange, der gerne vil med til koncert. Og jeg glæder mig til at se dig den 29. Kan du have dig en forrygende aften, når du når så langt, og fortsat dejlig onsdag til dig.
3: Ja, tak for det i lige måde.
2: Hej med dig.
3: Hej, hej.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.

0: Venner med Christoffer i den her ombæring, jamen så vil jeg varmt anbefale dig, at du bliver hængende her på Nova til eftermiddag hos Karoline. Karos klubhus er åben på den anden side af klokken 14, og der er masser af skøn energi. Kan du have det forrygende, til vi høres ved igen? Jeg er tilbage i morgen 11-14. Hej!
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
17: Et digitalt værktøj udviklet af forskere fra Københavns Universitet kan hjælpe børn og unge bedre gennem deres forældres skilsmisse. Det viser et nyt studie lavet sammen med Danske Kommuner og Familieretshuset. Værktøjet det hjælper børn med at forstå deres følelser og håndtere konflikter i hverdagen gennem videoer og øvelser tilpasset deres alder. Studiet det viser, at børnene efter bare få måneder havde færre følelsesmæssige problemer, bedre sociale relationer og generelt højere trivsel. Samtidig så blev konflikterne i familierne reduceret. Flere danske kommuner har allerede taget løsningen i brug. USA har kun én rød linje, og det er hensynet til sig selv. Det siger USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, til mediet Samitsiak. Udmeldingen den kommer efter, at han blev spurgt, om han respekterer Grønlands krav om suverænitet. Og til det svarede han, der er kun én linje for os, og den er rød, hvid og blå. Jeff Landry henviser blandt andet til, at USA ønsker at åbne baser i Grønland for at etablere en bedre sikkerhed. Og det sker, selvom Grønland har sagt, at landets suverænitet skal respekteres. Den norske højesteret afviser for tredje gang Marius Borg Højbys ønske om at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke. Den norske kronprinsessesøn har tidligere fået afslag både i byretten og lagmandsretten, og højesteret forkaster nu også hans anke, det skriver TV2 Norge. Højby er tiltalt for 40 forhold og havde ønsket at afsone resten af sin varetægtsfængsling i et hus, hvor kronprinsparet bor. Ifølge TV2 Norge så har han blandt andet begrundet ønsket med, at fængslingen er psykisk belastende og at han har begrænset kontakt med andre mennesker. Der falder dom i sagen i midten af juni. Zoologisk Have i København er en del af den første fælles europæiske overvågning af vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Projektet bliver sat i gang i dag på FN's Internationale Dag for Bier og skal undersøge, hvordan vilde bestøvere trives i blandt andet byområder. Det oplyser haven i en pressemeddelelse. Frem til september så skal forskere registrere insekter på faste ruter i zoologiske haver i 7 europæiske lande. Ifølge Zoologisk Have i København så skal projektet give ny viden om biodiversitet og om, hvordan zoologiske haver kan hjælpe truede insektarter.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Skydevær med regn sydfra efter fuldt af spredte byer, og i eftermiddag også mulighed for lidt sol. Temperatur i dag mellem 12 og 16 grader.
20: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: Og af Rema 1000 discount med holdning.
19: Yes, sir, og så er det altså blevet tid til at åbne Chaos Klubhus denne her onsdag eftermiddag, også kaldet for VB-dag efter arbejdsdagen. I dag over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden, som jeg plejer at sige, det er der lidt at lune sig på, hvis man ellers havde glemt det. Noget, man også kan lune sig på her i Chaos Klubhus til eftermiddag, det er muligheden for at vinde sig med på gæstelisten til vores næste Nova og vennerarrangement med Christoffer. Men lad os lige tage reglerne for Prins Knud om et øjeblik sammen med noget musik fra ham. Først her Justin Bieber og Beauty and a Beat.
22: Skru op for lyden af

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det ville Melina i hvert fald rigtig gerne. Hun vandt 2 pladser på gæstelisten den anden dag, og det lød altså sådan her.
3: Ej. Jeg synes, jeg ventede i 2 timer på jer. Ej, jeg er så glad.
2: Kæmpe stor tillykke, Melina.
3: Ej, tak.
2: Er du stor Christoffer-fan?
3: Kæmpe.
2: Er du også stor Christoffer-fan, jamen så skal du jo bare gøre ligesom Melina. I hvert fald, hvis du gerne vil med til vores Nova Venner-arrangement 29. maj. Hotel Cecil i København. En intim koncert af slagsen, hvor vi ikke bliver så mange. Det er bare sådan 100 mennesker, der lige kommer til at hygge sammen med Christoffer. Gør som Melina. Ring 70 9000, når Christoffer siger til dig, at du skal. Det er altså ikke, når vi spiller en af hans sange, eller når jeg nævner telefonnummeret. Det er Christoffer selv, der skal sige, at du skal ringe. Og så skal du selvfølgelig gøre det. Kommer du igennem på telefonen som den første, jamen så kan jeg få lov til at sætte dig og en, du holder af på gæstelisten til 29. maj.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.
2: Og mens du venter på, at Christoffer kalder på dig, så skal jeg nok sørge for den gode musik. Jeg hedder Karoline, og her er det Annika med Livsforladt på

0: Louis Cavaldi, Someone You Loved, her i Carls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor det ude foran mine vinduer står ned i stænger. Jeg håber, der er lidt mere solskin der, hvor du befinder dig. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har en virkelig, virkelig dejlig dag. Jeg har en virkelig dejlig kollega. Han er svensk, og han kom til mig lidt tidligere i dag og sagde, Carl, ved du godt, at det er din dag i dag? Så var jeg sådan, hvad mener du? Altså, jeg er fødselsdag i 5. august, så det kan ikke have noget med det at gøre. Så var han sådan, nej, det er din dag. Jeg skal nok fortælle dig, hvorfor det er min dag om et øjeblik. Fordi måske er det også din dag. Men det kræver, at der er én særlig ting, du og jeg har til fælles.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Dagsdu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: Nova.
10: Start dagen med Gunova.
11: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
12: Nå.
9: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Du er tunet ind i Karls Klubhus. Rigtig god eftermiddag til dig. Jeg hedder Karoline, og det er åbenbart min dag i dag, har jeg fået at vide af min svenske kollega. Det er også hende, vi lige hørte, Karoline Morsings dag. Det er også Karoline fra Gonovas dag i dag. Jeg tror måske, du har fanget mønstret. Det er nemlig i Sverige, vel at mærke, navnedagen for Karoliner. Altså det er på en eller anden måde den 20. maj en dag dedikeret til alle, der hedder Karoline. Og så er han så sød at sige til mig, men ved du egentlig godt, hvad Karoline betyder? Og så var jeg sådan, ja, der var der vist nok et Vi Unge-blad, eller et Windy-blad, eller sådan noget, jeg engang læste i. Men jeg har lidt glemt det. Så han sendte mig en opfølgende mail, hvor han har skrevet, jamen 20. maj, navnedag i Sverige, Karoline. Og det betyder altså, fordi det er afledt af mandenavnet Karl, som betyder fri mand, dermed fri kvinde. Det står også for den stærke, det står også for den heldemodige. Og så ved jeg ikke, om det giver mening i forhold til de Karoliner, du har i dit liv, eller hvis du nu selv er en, men altså i mit liv, så synes jeg alligevel, der er noget om snakken. I Danmark er det dog lidt anderledes. Det er ikke Karolines dag, det er Angelicas dag. Jeg kender desværre ikke nogen Angelicaer, men jeg kan fortælle dig, at det kommer af det græske angelos, som betyder budbringer, og derfor altså betyder engleagtig. Mm-hmm. Så hedder du Karoline eller Angelica, jamen så tillykke med navnedagen. Det er åbenbart vores dag i dag, har jeg fået at vide af min svenske kollega. Skønt. Lad os fejre det med en, der hedder Sara til gengæld. Her er det Love Song.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Jeg ved ikke helt, hvem det er, der har fundet på det her med navnedag, men i hvert fald så er det i Sverige i dag Karolines dag, har jeg fået at vide af min svenske kollega. Og bare lige for sådan at ananas den lidt i egen juice, så synes jeg da, at vi skal have lidt mere fokus på det her navn Karoline, fordi er du klar over, hvor meget musik, der er skrevet om så nogen som mig, der hedder Karoline? Det er virkelig, virkelig meget. Så jeg kunne have tænkt mig at quizze her til eftermiddag. Jeg har lavet en lille musikquiz med sangen, der på en eller anden måde har noget med Karoline at gøre. Enten handler om Karoline, hedder noget med Karoline, har Karoline i teksten, eller er skrevet af en Karoline. Så har du lyst til at quizze, jamen så ring til mig nu 70 11 9000. Du skal egentlig bare høre nogle clips, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, altså hvad den hedder, og hvem der har lavet den.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg Klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg Klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.

0: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
8: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nova.
20: Start dagen med Gunova.
21: Det er nogle gange skal man også arbejde sig op af.
22: Det er klart. Start from the bottom now.
19: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Maroon 5 og Lisa med Priceless her på Nova en onsdag eftermiddag, hvor jeg, Karoline, har fået at vide, at det i Sverige er Karolines dag. Så lad mig lige ananas den lidt i egen juice, og lad mig quizze i sange, der har noget med Karoline at gøre, fordi jeg fandt ud af, at der var virkelig, virkelig mange sange, der havde noget med Karoline at gøre. Men det er dog ikke en Karoline, jeg har fået med til at quizze med mig, men det er til gengæld en Julie. Hej, Julie.
1: Hej.
0: Fra Herning Ikast-området.
1: Yes.
0: Ja, tak. Julie, jeg var lige inde og google, hvad Julie egentlig betyder, og det betyder, det kommer af Julius, men det betyder faktisk ungdommelig.
1: Nå.
0: Ja, er det noget, du kan resonere med? Det forestiller jeg mig.
1: Det er det.
0: Fortæl lige igen, hvad det nu er, du bruger din hverdag på.
1: Jamen, jeg bruger min hverdag på at holde fri.
0: Ja, meget ungdommeligt, men fordi du har sabbatår.
1: Ja, og så er Vinted også en god hjælp for mig, så jeg kan spare lidt op.
0: Det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på. Altså, når du nu har sparet alle de her penge sammen til at komme ud og rejse, hvor skal du så rejse hen?
1: Jamen, altså, nu kommer jeg jo lidt på en gratis ferie her til sommer, fordi at der tager jeg med familien. Der skal vi til Vietnam, men jeg vil rigtig gerne til USA.
0: Altså, jeg får jo helt misundelseshatten, den er på mit hoved, fordi hvor jeg lige ønsker, det var mig, der skulle ud og rejse på den måde. Vietnam, skønt sted. USA.
1: Ja. Kæmpe men jeg bare rolig, jeg har lovet, at jeg giver aftensmad en aften.
0: Ah, det er godt. Bare en enkelt aften. Julie, det er så godt. Jamen, jeg er ked af, at jeg ikke kan give dig penge til din opsparing her, men måske 3 måneders gratis radio premium, var det, jeg vil sige. Så du kan høre noget reklamefri radio. Hvad siger du til det?
1: Det lyder da bare klasse.
0: Jamen, skal vi ikke bare sige, at du skal have 3 ud af 5 rigtige, så hvis du skal have 3 måneders radioplay premium? Det er, fordi vi lige har skiftet navn. Det hedder Rayo nu for pokker det. Men 3 ud af 5 rigtige. Godt. Så vi kaster os over den første. Det er som sagt sangen, der enten hedder noget med Karoline, har Karoline i teksten eller lavet en Karoline. Du skal bare fortælle mig, hvad sangen hedder og hvem, der står bag den. Vi tager den første her.
1: Yes.

0: Har du et bud på?
1: End of Beginning med Joey Keery, tror jeg.
0: Hold da op. Det er fuldstændig rigtigt. Du er virkelig, virkelig godt. God start, kan man sige. Du fik lige sådan en juhu. Det er fuldstændig rigtigt. Vi tager nummer to her.
1: Det er så svært at stoppe. Det er Katte med If You Know You Know.
0: Ja, yeah, Karoline Mausing. Ja, tak. Hold da op, der er en musikquiz og gemt i dig. Det er da fuldstændig forrygt. Må ikke du får den tredje rigtige her? Den kommer her.

0: Er det den sang, der hedder Paralyze med Trevor?
1: Det er svære. Den hedder Roses, og det er Outkast, der har lavet den.
0: Outkast? Okay.
1: Mm-hmm. Vi tager den fjerde.
0: Sweet Caroline.
1: Ja, og nu er jeg spændt på, om du kan gætte, hvem det er, der står bag originalen her.
0: Watching
1: you. Neil Diamond. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Er du gal? Okay, jamen altså, du har vundet, men lad os lige tage den sidste, den tror jeg, du kan.
0: Det er Slutrejsen.
1: Mm, kan du huske, hvem der har lavet den?
0: Caroline Kastel.
1: Ja, Alkæffer, er du god, Julie. Kæmpe stort tillykke. 4 ud af 5 rigtige. Eller fat. Ja, 4 ud af 5 rigtige, det var det. Der var lige Roses Outcast. Det er eddermem godt klaret. Du har vundet 3 måneders Rayo Premium.
0: Tusind tak.
1: Det er da mig, der siger tak, fordi du har lyst til at være med.

0: landet i varmen her hos mig i Kaos Klubhus en onsdag eftermiddag på Nova. Rigtig god og glædelig vippedag. Husk lige at holde telefonen klar. Og telefonnummeret 70 11 9000, fordi jeg har på fornemmelsen, at Christoffer snart kommer til at fortælle dig, at du skal ringe.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Lad os sige, at
1: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Flere uddannelsesinstitutioner i Køge er blevet evakueret efter en bombetrussel tidligere i dag. Det gælder blandt andet Handelsskolen ZBC og andre skoler på uddannelsesområdet Campus Køge. Midt- og Vestjyllands politi gennemsøger lige nu området med sprængstofhunde, mens ammunitionsrydningstjenesten også er til stede. Flere elever fik afbrudt deres eksamener og blev sendt hjem. Politiet har endnu ikke fundet noget mistænkeligt, og personen bag truslen er stadig ukendt. EU er nået frem til en aftale med USA, der skal fjerne told på import af amerikanske varer. Det skriver den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Der er dog tale om en foreløbig aftale, for aftalen er en del af en større handelsaftale fra sidste sommer. Den kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har truet med højere toldsatser, hvis EU ikke opfyldte sin del. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen skriver på det sociale medie X, at EU nu snart vil opfylde sin del af aftalen. Svenskerne kan måske snart købe vin og øl om søndagen. Det næststørste parti i Sverige, Sverigesdemokraterne, vil nemlig give den statslige alkoholkæde Systembolaget lov til at holde søndagsåbent, hvis partiet kommer i regering efter valget til september. I dag der holder butikkerne nemlig lukket om søndagen for at begrænse adgangen til alkohol. Danmarks bedste unge håndværker er nu udtaget til VM i faglighed næste år. Det er 15 unge, der skal repræsentere Danmark ved World Skills i Shanghai i fag som murarbejde, kokkefag, hotelreception og autolakering. Ifølge Skills Danmark så venter der nu måneders intensiv træning frem mod konkurrencen i september næste år.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Temperaturen i dag vil ligge på mellem 12 og 16 grader. Der vil være skydevejr med regn sydfra efterfulgt af spredte byer, og her til eftermiddag kan der dog også være mulighed for lidt sol.
9: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
10: Og af Rema 1000 discount med holdning.
8: Her i Kavs Klubhus bliver der altså leveret masser af god musik til din onsdag eftermiddag. Også en lydlasagne-quiz om en halv time, hvor du skal gætte en sang, jeg har pillet fra hinanden og serverer for dig i lag, hvad er for en. Og så er der altså også her til eftermiddag to pladser på gæstelisten til vores næste Nova og vennerarrangement med Christoffer. Det kræver dog, at du har en telefon ved din hånd og er klar til at ringe 70 11 9000, når Christoffer kalder.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Og der muligvis også er en, der kommer til at have det, som om vedkommende lever i en feberdrøm.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: For Christoffer har nemlig sagt, at du skal ringe 70 9000. Lad os se, hvem der var den hurtigste til at gøre det. Hej, det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Hej Karoline, jeg snakker med Bibi.
0: Hej Bibi.
3: Hej. Hej, sorry, men jeg har virkelig prøvet så længe. Jeg har virkelig ringet så mange gange, og jeg... Nej, sorry. Ja.
0: Ja. Jamen, Bibi, må jeg have lov til at sige kæmpe stor tillykke. Du er vinderen af to pladser på gæstelisten.
3: Ej, hvor vildt. Jeg føler faktisk, at jeg kom igennem på to telefoner, kan jeg se. Jeg ligger lige på.
0: Nå, for delen, det er godt. Jamen, ja. Ved du hvad? Du er simpelthen eftermiddagens vinder her hos mig i hvert fald.
3: Ej, hvor fedt.
0: Er du stor Christoffer-fan?
3: Ja, jeg skal jo ind og se ham inde i Valbyhallen sammen med nogle veninder og noget. Og jeg havde faktisk en anden veninde, der har vundet nogle billetter også. Men vi er flere veninder, der gerne vil ind. Så tænkte jeg, nu må jeg se, om jeg også kan
0: vinde. Nu må du også lige lægge dig i selen for at gøre dit.
3: Ja,
0: okay, hey, så er du gal, men den næste måned, den kommer altså bare til at stå i Christoffers tegn.
3: Ja, det bliver så fedt.
0: Jamen, fedt både lige at få både intimoplevelsen og det helt store brag i Valbyparken.
3: Ja, det glæder vi os helt meget til.
0: Jamen altså, kæmpe stor tillykke til jer alle sammen så.
3: Tak.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.
4: Nova. It means I have a purpose.

0: En lidt grå, lidt kedelig onsdag eftermiddag, men ikke for Bibi, der lige vandt 2 pladser på gæstelisten til vores næste Nova og vennerarrangement 29. maj, Hotel Cecil med selveste Mr. Nudelhår. Christoffer, han kommer nemlig til at stå på scenen. Husk at gøre som Bibi at ringe 70 9000, når du hører Christoffer kalde og siger, at du skal gøre det, fordi så kan du altså også som Bibi vente med på gæstelisten. Jeg havde 2 andre på min gæsteliste for noget tid siden, da jeg skulle optage en episode af min podcast Why Not. Måske nogle af de største stjerner, vi har i Danmark. Hvem der taler om, det finder du ud af lige om et øjeblik, hvor vi også hører noget af den ene af dems musik.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun 1
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: tror, jeg elsker dig for evigt. Tag Kraftklubhus en onsdag eftermiddag på Nova. Jeg hedder Karoline, og er jo altså din ydmyg eftermiddagsvært hver dag mandag til fredag 14-17. Men derudover så har jeg altså også et lille sidegeschæft derude på radioen, jeg kalder for Why Not. Det er en podcast, hvor jeg nogle gange har fornøjelsen af at kunne byde gæster velkommen. Og må jeg lige have lov til at flage for episoden, der udkom i mandags, for det var altså ikke bare små navne, jeg havde med ombord. Det var faktisk nogle af Danmarks største stjerner, vil jeg våge at påstå. Burhan G og Medina, efter at de jo har udgivet endnu et nummer sammen, Gemt dit nummer, som opfølger til det gamle hit Mest ondt fra 2010. Og for hvad, 2 år siden, oplevede jeg Burhan G på Grøn Koncert og tænkte, hold kæft en baddie, der står han bare i bar kasse og river hele land og rige rundt under den brændende sol. Og når jeg så ser ham for nyligt i Toppen af Poppen, hvor han taler om, at han har et mindre værd, så er der et eller andet, der sådan ikke helt giver mening op i mit hoved. Og det var blandt andet noget af det, jeg spurgte den kære Burhan G om. Hvad er det med det mindre værd? Og hvordan formår du alligevel, for eksempel at stå på scenen til Grøn Koncert?
1: Det har ligesom været der hele mit liv, kvæg alle mulige ting, opvækst, hvad ved jeg, oplevelser, ting, der sker hjemme, whatever, alle mulige ting. Jeg tror, det guldet kommer, når du kan konvertere nogle af de der lidt betændte ting i gryden, og ligesom konvertere dem til fremdrift.
0: Du kan finde episoden med Burhan G og Medina, der hvor du lytter til din podcast. Du skal bare søge på Why Not, og skulle vi så ikke lige tage et nummer fra Medina? Her er det klokken 10.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.

og Burhan G på besøg i min podcast Why Not, en episode, der udkom i mandags. Men nu skal du ikke blive snydt, bare fordi jeg har nævnt det, så er det altså ikke dem, vi har fat i dagens lydlasagne. Det er til gengæld en anden, som går rundt og brygger på ny musik. Men hvem er der tale om? Det er jo dig, der skal gætte det. Jeg har pillet en sang fra en anden, og nu får du altså i første omgang trommerne fra sangen. Jeg kan afsløre, at den er ikke sådan klassisk bygget op. I hvert fald trommerne kommer ret langt inde i nummeret. Men de lyder altså sådan her.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe.

0: er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Send rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
10: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Du skal blive lige her på Nova i Kavs Klubhus. Fordi vi er i gang med dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte, når jeg nu spiller den for dig sådan i lag. Indtil videre. Så har jeg givet dig trommerne. Og det gav anledning til lidt lige op på telefonen.
1: Det er Sasha. Jeg tror, at det er Billie Eilish. Og lige i det, du tog telefonen, der kan jeg forsvandt sangnummeret lige fra mig, men jeg tror, det er noget Billie Eilish.
0: Mm. Er det Bad Guy, måske, du gætter på?
1: Ja, lige præcis. Mm. Det er Bad Guy.
2: Hej, du snakker med Jens. Vi tror, at det er Bad Guy med Billie Eilish.

nemmere for dig. Jeg har som sagt sagt, det er en kunstner, der har teaset ny musik. 70 11 9000, hvis du har et bud på, hvem det kunne være, og hvad det er for en sang, vi har fat i. I mellemtiden, en sang, du ikke behøver at gætte dig frem til her i Kaos Klubhus på Nova en onsdag eftermiddag. Om lidt, Brian Smith, nice to meet you. Men i første omgang her, god gamle og danske The Minds of 99. Det her er det der udenfor.

Onsdagens lydlasagne, en sang, jeg præsenterer for dig i lag, og der er kommet god bud på, hvad det kunne være for en. Som for eksempel den her, Justin Bieber, skulle jeg sige. Bruno Mars, Marry You. Der er også blevet budt på Dominic Fike og Three Nights.

0: kommet et bud på, at det kunne være Can't Hold Us. Macklemore. Lidt i øst, lidt i vest, men vi skal altså et helt andet sted hen med dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden. Nu har jeg tilføjet resten af instrumenterne på dagens nummer. En kvinde, der teaser ny musik. Faktisk et nyt album, som rammer os alle sammen i juni måned. Hvem er der tale om, og hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden? Fortæl mig det på telefonen 70 11 9000, og så kan du glæde dig til, at vi skal scrolle med på den på den anden side af klokken 16.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen, der over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 47 overlevende og pårørende efter brandkatastrofen på Scandinavian Star taber nu deres sag mod Søfartsstyrelsen. Retten i Næstved frifinder nemlig staten og slår fast, at styrelsen ikke havde pligt til at kontrollere færgen, før den blev sat ind på ruten mellem Oslo og Frederikshavn i 1990. 159 mennesker mistede livet i branden. De overlevende og pårørende vil nu anke dommen til landsretten. Det oplyser en af sagsøgerne, som selv overlevede katastrofen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, kommer nu med en markant melding under sit besøg på øen. Til mediet Samitsiak, der siger han, at USA kun har én rød linje, nemlig den røde, hvide og blå farve i det amerikanske flag. Udtalelsen den falder efter, at Grønland gentagne gange har slået fast, at landets suverænitet ikke må overskrides. Jeff Landry siger samtidig, at USA ønsker at styrke sin sikkerhedstilstedeværelse i Grønland med flere baser. Besøget det sker i en tid lige nu, hvor forholdet mellem USA, Grønland og Danmark er anspændt efter Donald Trumps gentagne udtalelse om at overtage Grønland. Ulvebestanden i Danmark vokser mindre end forventet. En ny opgørelse fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum viser, at der nu er 49 ulve i Danmark. Det er kun 7 flere end sidste år. En af forskerne bag rapporten mistænker derfor, at ulovlig jagt kan være en del af forklaringen. Ifølge seniorforsker Kent Olsen, så tyder overvågningen også på, at nogle ulve forsvinder på mistænkelig vis. Pinsen, som vi står lige om hjørnet til, kan give trafik med lange køer på vejene de kommende dage. Vejdirektoratet forventer ekstra tæt trafik, især fredag eftermiddag, hvor mange af os kører fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Risikoen for kø er størst mellem kl. 14 og 18 på blandt andet Vestmotorvejen, den fynske motorvej og rute 21 mod Sjællands Odde. Også på mandag ventes der tæt trafik, når mange vender hjem igen.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Et kig på vejret i aften, hvor der vil være lidt sol og færre byer, men risiko for torden og i nat vekslende skydække med enkelte byer, og i Jylland og Fyn efterhånden stedvis diset. Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
4: Og så skulle der altså gå 3 måneder og 20 dage, før det, som er hent i dagens lydlasagne, skete. Nemlig, at ingen har gættet, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag. Jeg fik ellers et rigtig godt bud.
5: Du taler med Tina, jeg tror, det er Falula.
4: Det kunne godt have været Falula, men det er ikke Falula, Tina. Hvem er det så? Og hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden? Jamen, det finder du ud af lige om et øjeblik. I første omgang her i Chaos Clubhus skal vi høre Ed Sheeran og Shivers.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Og drømme fanger i kaos. Klubhusen, vippedags eftermiddag, efter arbejdsdagen i dag, så er du over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Og det er da meget lækkert. Jeg hedder Karoline, og jeg er lidt på røven, fordi jeg for første gang i, ja, Kaos Klubhus historie, så er der ikke nogen, der har gættet dagens lydlasagne. Jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er nogen fans derude. Men jeg er nu ret overbevist om, at du måske på et eller andet tidspunkt har hørt den her. Det var i hvert fald den første sang, jeg hørte fra denne her artist, som jeg desuden oplevede på Roskilde Festival sidste år. Skal vi lige have fundet ud af, hvad det er for en, og hvem der taler om?

0: cross your street.
1: Og hvorfor skulle vi så have fat på den kære Olivia Rodrigo? Jamen, det skal vi da, fordi hun som sagt har teaset ny musik. Det er sådan, at der den 12. juni kommer et nyt album fra hende. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og allerede nu på fredag, der udkommer anden singlen fra det her album. Og om den her sang, The Cure, som udkommer på fredag, der har hun sagt, at det er min yndlingssang på det kommende nye album. Og måske faktisk en af mine yndlingssange of all time. Så jeg synes, det var på sin plads lige at varme lidt op med noget Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo.
1: Og Driver's License, dagens Lulasagne sang fra albumet Sour. Og den skulle vi altså have, fordi hun den 12. juni udgiver sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og at der altså på fredag udkommer anden singlen fra det her album, en sang hun har udtalt skulle være noget af det bedste, hun nogensinde har lavet. Så hold øje med ny musik fra Olivia Rodrigo. Nu skal vi fra Olivia Rodrigo til noget ganske andet.
2: Hele Danmarks Nova.
1: Nemlig 50 Cent

0: simpelthen er nødt til at stille et spørgsmål. Oplevede du en rystelse for lidt tid siden? Fordi mens vi lavede lydlasagnen, så kunne jeg mærke, det rystede herinde i studiet, og tænkte, åh nej, er der en bil, der har kørt ind i væggen i vores bygning? Men så kom en af mine kollegaer løbende ind og siger, at han har sin kone i telefonen, som siger, at glasene klirrede der, hvor hun befinder sig, og at hele det rystede. Så nu er jeg meget interesseret i at høre, om du har oplevet noget, der kunne minde om et jordskælv. Ring lige 70 11 9000, så tager vi det lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
19: Du kan sagtens skru op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Og her sidder man bare og laver stille og rolig radio for dig på Nova, og lige pludselig så føles det, som om der er en lastbil, der kører ind i væggen, og jeg tænker, jeg kan ikke afbryde radio nu, jeg kan ikke gå hen og kigge, jeg er nødt til bare at fortsætte ud af landevejen. Og så kommer min kollega rende ind og siger, kav, der har været jordskæl. Og så bad jeg dig ringe 70 11 9000, hvis du også kunne mærke det, og fortæl dig, hvor har der været gang i min telefon?
1: Jeg taler med Malene.
0: Hej Malene, hvor befinder du dig i landet?
1: I Hvidovre.
0: Mærkede du det også?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ej, hvor sindssygt! Det er et jordskæl!
2: Ja, hej Karoline. Mit navn er Marika. Ja, jeg blev helt rystet selv faktisk, fordi jeg blev tænkt, hvad sker der?
0: Ej, hvor vildt, mand! Hvor er du henne i landet?
2: Jeg er i København på Østerbro.
0: Er du derhjemme?
2: Jeg er hjemme, ja.
0: Og er det clearet omkring dig og sådan noget?
2: Jamen, hele mit gulv, det var ligesom om det bare bræsset, og som i fjernsyn, det hænger på en væg, og det er ved at ryge ned.
0: Nej!
2: Så det var bare sådan, hvad sker der? For først troede jeg, det var et eller andet, hvad hedder skraldemænd eller hvad?
3: Du har Carla.
0: Hej Carla, hvor er du henne i Danmark?
3: Jeg er på Falster.
0: Du er på Falster. Har du også mærket det?
3: Ja, det har vi, og vi har også snakket med vores naboer, som også har mærket det.
0: Og hvad skete der hjemme ved jer?
3: Altså, vi sidder bare her ved at forberede os til en eksamen. Vi går i 8. klasse, og vi er alene hjemme. Og så lige pludselig kan vi høre nogle glas over i skabet, som ligesom sådan ryster, og vi føler ligesom, at bordet rystede. Det var helt vildt.
0: Hallo? Hej. Hej, hvem taler jeg med?
4: Du taler med Mikkel Erken.
0: Hej Mikkel, hvor er du henne i Danmark?
4: Jeg er på Bornholm.
0: Du er på Bornholm?
4: Ja.
0: Fortæl mig, at du er okay.
4: Det er jeg.
0: Men du har mærket det?
4: Ja.
0: Ja. Du, ved du hvad, vi sender dig forrest i krig, hvis der kommer nogen, for du er helt steady as a rock. Der er ikke noget, der kan rykke ved dig. Hvad skete der? Hvordan kunne du mærke det, Mikkel?
4: Jamen, det kom bare sådan til sted.
0: Sad du ved et bord, eller var du udenfor, eller hvordan?
4: Jamen, vi kører i bil.
0: Ej, kunne I mærke det i bilen?
4: Ja.
0: Ej, hvor nøjeren. Blev du bange?
4: Nej.
0: Nå, jamen det er det. Ved du hvad, vi har en soldat i dig. Det er jeg glad for at høre. For jeg sidder selv, og jeg bliver lidt bange.
4: Det var en rigtig fed følelse.
0: Var det en fed følelse? Det var altså alle dem, der lige ringede til mig lige før, i forhold til det her jordskæl, der lige har ramt os alle sammen. Jeg kunne læse mig til 4,2 på Richterskalaen. Det føler jeg ret meget. Har du oplevet jordskælet nu? Altså ring til mig 70 11 9000. Jeg kan se, at der stadig er nogen på telefonen. Lad os lige se, hvem der gemmer sig her.
5: Ja.
0: Hallo, det er Karoline fra Nova. Hvem taler med?
5: Har du talt med Genfrid?
0: Med hvem, undskyld?
5: Genfrid.
0: Hej. Hvor er du henne i Danmark?
5: Jamen, jeg har lige været inde i Fields.
0: Du har lige været inde i Fields, og kunne du mærke jordskælet?
5: Jeg var i gang med at tage en synstest, og så rystede sgu maskinen, hvis jeg havde den på hagen, så...
0: Mens du var i gang med at få tjekket synet?
5: Ja.
0: Hvad sagde dig og optikeren til hinanden?
5: Optikeren troede, det var maskinen, der var galt med, men jeg kiggede bare helt forvirret.
0: Ja, det forstår jeg da virkelig godt. Hvad er det for en maskine, I byder mig?
5: Ja, det er det.
0: Jamen altså, jeg håber, du er sikker og er kommet og derover den her vanvittige oplevelse.
5: Jeg er stadig lidt i chok, men må ikke.
0: Ja, jeg håber ikke, at der kommer et second jordskæl.
5: Ja, jeg håber ikke, du gør.
0: Nej, okay. Hallo, kan du have en rigtig god dag og passe lige på dig selv, ikke?
5: Ja, lige måde.
0: Tak for det. Så for delen, jeg kan se, der er gang i telefonen. Der er bare mange, der har oplevet det her jordskælv. Jeg tænker lige, vi sætter noget musik på, og så ser jeg lige, om jeg kan fange nogle af de sindssyge historier. Her er det 11. augusta.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: på Nova, hvor jeg håber, du er ganske okay ovenpå, at der breaking news-agtigt simpelthen har været jordskæld i Danmark. Jeg er stadig fuldstændig chok. Det var Mirna fra Høje Tostrup også.
1: Vi sad mig og min to døtre i sofaen, og min datter, hun sidder og snakker med højtaler med hendes veninde i Hedehusene via Albertslund. Vi blev næsten kastet ned af sofaen.
0: Nej!
1: Det var ret vildt på Vestegnen, og hendes veninde i telefonen begyndte at skrige, så vi kunne få det tænkt sammen. Hvorfor bliver vi kastet ned, mens hun snakker med sin veninde, der begynder at skrige i Hedehusene?
0: Høje Tostrup og Vestegnen, de har altså nærmest blevet kastet ned af sofaen efter det her jordskæl. Jeg håber, du er okay. Pas rigtig godt på dig selv. Der skulle vist vel at mærke ikke komme et efterskæl. Men igen, bliv ingen nær på Nova. Jeg har lidt mere god musik til en lidt rystende dag klar til dig om lidt fra Lola Young og Malte Ebert.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund

0: Eller? Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Nej. Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 16:14 mærkede du muligvis jorden ryste, væggene skælve, glassene klirer, fordi der har altså været jordskælv i Danmark. What the heck? 6 km fra Solrød Strand, Danmark og Sverige har været berørt af det. 4,2 på Richterskalaen. Og flere Nova-lyttere oplevede altså også det her jordskælv.
1: Jamen, jeg sad her på Frederiksberg sammen med to af mine kollegaer og arbejder og oplevede også, at det hele det pludselig rystede.
2: Du taler med mig. Hele mit hus rystede. Jeg var i gang med at sidde på mit bord og lave make-up og sådan noget. Og så lige pludselig, så ser jeg væggene og ryste.
3: Hej, jeg er Sofie fra Odense. Glassene, de klirrede i hvert fald lidt op i skabet.
4: Hej, hvordan er det? Vi sad mig og min 2-3 i sofaen, og min datter, hun sidder og snakker med højtaler med hendes veninder i Hedehusene via Albertslund. Vi blev næsten kastet ned af sofaen.
0: Altså vilde og voldsomme sager. 4,2, det kan man altså alligevel mærke. Jeg er spændt på, om Nordjylland også har oplevet det. Kommer du fra Nordjylland? Mærkede du jordskælvet, så ring lige til mig 70.

0: her på Nova i Kaos Klubhus, hvor vi er lidt rystet oven på det her jordskæl. Jeg ved faktisk ikke, det kan jeg ikke lige beslutte mig for, hvad der er mest uhyggeligt. Rent faktisk at møde Dracula. Eller at sidde til frisøren, ligesom William gjorde det på Amager, når der er et jordskæl. Jeg spurgte William, om frisøren var kommet til at klippe ham i øret.
1: Nej, det gør han heldigvis ikke.
0: Sygt, hvis det lige havde givet dig et nap i øret eller et eller andet.
1: Ja, han var tæt på at ramme mit øre.
0: Ej, så forstår jeg godt, du er i chok.
1: Jamen, det var jeg lidt, ja.
0: William er meget i chok. Det der fletter har været. Jeg håber, at du passer på dig selv derude. Det skulle vist være over det der med jordskælet. Men til gengæld så er der masser af musikalsk jordskæl her på Nova. Også efter klokken 17, fordi Anne hun står klar til at overtage mikrofonen. Og så vil jeg hoppe hjem og være tilbage igen i morgen med frisk energi klokken 14. Og Kaos Klubhus endnu en gang åbner. Kan du have en dejlig dag?
2: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
3: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad. Også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Og af Rema 1000 discount med holdning.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
8: I 3.65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3.65.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens GEUS lige nu undersøger hændelsen nærmere. Store bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede store bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
11: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: I aften kommer der byer hister her med stedvis torden og perioder med en smule sol. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
13: Så er det altså lige på tide, at dig, som slog en ordentlig fis lige før, der gjorde, at vi ramte 4,2 på Richterskalaen lige
12: går til bekendelse nu, fordi hold da op, hvor gjorde du sådan, at jeg simpelthen begyndte at ryste lidt i underbuksen. Om det var på grund af jordskældet, din brud, eller bare det, at jeg er en ængste sjæl. Jamen, lad det være sagen underordnet. I hvert fald, så er vi samlet lige her på Nova aften. Mit navn, det er Anna Lund, og jeg har virkelig glædet mig til dagens program, så jeg håber, at du har lyst til at bruge onsdag aften sammen med mig.
6: Skru op for lyden af i dag.

If You Wanna Dance med Miles Smith lige her på Nova-aften. Og jeg ved godt, at naturen spørger jo ikke lige om lov, før den lige laver et lille jordskæl. Men jeg må bare sige, gud, hvor er det irriterende at have brugt hele dagen på at forberede dagens program. Og så kommer der en kæmpe breaking en halv time, inden Nova-aften starter. Nu virker alt det, jeg har forberedt jo, som så antiklimatisk. Vi har haft et lille jordskælv, 4,2 på Richterskalaen. Jeg sad fuldstændig alene ude på redaktionen, så da jeg mærkede den her lille rysten, så tænkte jeg, muligvis er det fordi, at de tre spande kaffe, jeg lige har tyllet ned i løgnhalsen på mig selv, begynder at give mig sådan lidt koldsved, rysten i fingrene og rysten i underbuksen, fordi lige om lidt, så skal jeg altså ud og tømme ryggen. Men da jeg så, at alle mine kollegaer kom løbende og spurgte, mærkede du det også, tænkte jeg, har jeg sluppet en lille vind, og det var det, de alle sammen mærkede. Men nej, 4,2 på Richterskalaen. Hold da op, hva'? Jeg håber, at så mærkede det, I alle sammen er fuldstændig okay. Og så vidt som jeg kan forstå, så er der ingenting at bekymre sig om. Men det er da lidt nøjeren, eller hvad? Ja, ikke desto mindre, så kan jeg mærke, jeg blev lige nødt til at i tale sætte åbenlyse for os alle sammen. Der har været et jordskælv 4,2, så kan vi altså lige strege den og listen, så jeg med god samvittighed kan gå videre med dagens program lige her på Nova Aften. Nova. Fordi udover at vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik, så skal vi også se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men så skal vi altså også lige snakke lidt om dit navn.

Katrine har lige skrevet ind på Novas Instagram-profil. Nova5.dk. Hun sad og holdte pressemøde ude på toilettet, mens at nærmest alle nyheder gik i pressemøde på grund af det her jordskæl. Jamen, dejligt at vide, at det ikke var på grund af dig, at vi var nødt til at holde et lille pressemøde, men faktisk fordi, at vi lige har haft et jordskæl. Der er noget 4,2 på Richterskalaen. Skru op for lyden af

0: One Direction, what makes you beautiful? Og jeg tror lige præcis ham her, som jeg skal til at spille for dig. Jeg tror godt, at han ved, at han er sgu ret beautiful, hvis du, ja, hvis han selv skulle sige det.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og hvis du også gerne vil med til koncert, så er det altså lige her på Nova, du skal lytte med alle hverdage fra 16:20. Fordi Nova og venner, det afholder vi den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og Christoffer, han kommer altså og spiller. Den her koncert, den kan du ikke købe billetter til. Du kan kun blive inviteret, hvis du er en af vores venner lige her på Nova. Og ja, man kan jo sige, gode venner, de bakker jo op om hinanden, så selvfølgelig lytter du fast med lige her på Nova alle hverdage 16:20. Og hvis du gør det, jamen så har du nok også godt hørt, at på et eller andet random tidspunkt, så kommer Christoffer altså lige ind og siger, ring nu! Og så er det der, at du skal ringe ind på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så er det også der, at du kommer et smuttur til København den 29. maj, for at skal være med til Nova og venner.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten.
1: Erhverv.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smarteyes.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Nova. Start dagen med Gunova.
19: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
20: Det er klart. Start at få med bottom now.
18: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

Farolosjen, lush løyfelig her på Novor Often. Ja, man skulle næsten tro, hun var svensk, men hun er sgu bare sønne, just du. Men lige nu, der er vi samlet her på Nova Aften. Du er sammen med mig, Anne Lund. Og ja, navnet Anne, jamen, der følger også lige nogle ting med til dit navn. Og enten så hedder du selv Anne og ved lige præcis, hvad det er, jeg snakker om, eller så er du en af de medbydelige mennesker, der altid synger den her lille ramse, når du hører, at der er en, som hedder Anne. Anne, pande, kaffe, kande, flyver til de varme lande. Og det skal stoppe. Men noget, der ikke skal stoppe, det er at snakke om lige præcis de her navne, som simpelthen bor og lever med en hele livet. Fordi at man har lavet en sang, hvor ens navn indgår i. Og jeg vil gerne høre fra dig af, hvad er dit navn? Og hvilken sang har forfulgt dig hele livet på grund af den her sang? Jeg vil også gerne lige have en lille historie med. Hvornår bruger folk den her sang? Hvor tit hører du den? Og hvor ofte skal du altså stå på mål for det her traume? Du er meget, meget velkommen. Du skal faktisk ringe til mig på 70 11 9000 for lige at fortælle mig, hvad det er for en sang, du skal høre på non-stop, fordi dit navn indgår i den. Men du kan selvfølgelig også som altid bare sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil. Vi hedder NovaFM.dk. Nova. Så, hvilken sang har forfulgt dig hele livet, fordi at dit navn simpelthen indgår i den her sang? For eksempel havde jeg en chef, der havde Kiki på et tidspunkt. Og ikke en enkelt dag kunne så på arbejde her, uden at samtlige af mig og mine kollegaer skulle synge Kiki, do you love me? Af Drake. Jeg vil gerne høre dit bud. 70 9000 eller

0: virkelig, at du har dig en dejlig onsdag aften. Og tusind tak, fordi du gider at bruge den sammen med mig. Lige nu, der er vi på Nova Aften. Mit navn, det er Anne Lund. Og ja, lige det med navnet, det skal vi snakke lidt mere om.
1: Mærk energi fra lyden af i dag. Nova.
0: Fordi nogle af de navne, man har fået, som man ikke selv har valgt, jamen det bliver altså lavet til en sang senere hen. Og det betyder også, at der er en sang, der bliver en følgesvend resten af livet. Og lige præcis den sang og det navn, jamen det er det, jeg gerne vil høre fra dig af.

Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig...

Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Pakkedrengene lige her på Nova Aften, som helt sikkert også har skulle høre lidt for at blive kaldt alpakke, i stedet for apakke. Ja, en lille lama måske. Og lige præcis det her med, hvilke sange, der forfølger en på grund af det navn, man simpelthen har fået givet ved fødslen. Jamen, det er altså det, vi snakker om lige her på Nova Aften, og jeg elsker alle jeres bud. Du er stadigvæk velkommen til at ringe ind 70 11 9000 eller Novas Instagram, NovaFM.dk.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden

0: Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah, and what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Nova.
11: I love you just the way you are, the way you are.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sandberg og Andreas Aalbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og jeg kan også rigtig godt lide, at jeg er så god til at melde ind på telefonen 70 11 9000 og Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Jeg har nemlig spurgt dig ad. Er der en sang, som har forfulgt dig hele livet, fordi dine forældre var så åndssvage, og giv dig et navn til din dåb, der så gjorde, at efterfølgende, så skulle man blive ramt af det her traume på daglig basis. Og der er en masse, der har meldt ind, og jeg elsker de her beskeder. Lad os lige starte med den første her. Jonathan. Ja, man kan jo allerede mærke, hvad der kommer nu. Mit navn er Jonathan, og hver gang jeg arbejder længe på kontoret, så skal jeg høre på den samme sætning om og om igen. Men jeg skal jo aldrig give op. Jonathan, eller Jonathan, undskyld, jeg må simpelthen lige melde mig skyldig her. Hver gang jeg møder en med det samme navn som dig, nemlig Jonathan, jamen, så ser jeg også mit gyldne snit til lige at synge den her sang efter vedkommende. Men jeg må også bare sige, at, og det her, det er slet ikke en opfordring, men jeg siger bare, du må have nogle virkelig dejlige kollegaer, ikke mindst venner, siden at du ikke har skulle høre for, at Jonathan har ingen venner. Ja, og det var ikke en opfordring. Jeg siger bare, der var en oplagt mulighed. Der var ingen, der greb den. Og Jonathan, det siger nok mere om dig, end det gør om mig. Hvilken sang har jagtet dig hele livet, fordi at dit navn indgår i den? Det vil jeg rigtig gerne høre. Gør ligesom Jonathan. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eller ring ind til mig, 70 11 9000. Nova.

0: hele Danmarks. Nova.
1: Og hele Danmarks med Kid Just The Way You Are. Hun er altså klar til os lige her på Nova på playlisten. Og jeg elsker alle jeres beskeder ind på Novas Instagram-profil. Og jeres opkald, vi tager dem om på den anden side. Og så kan du også glæde til, at vi skal gætte dit stjernetegn.

0: onsdag aften. Og lige præcis det der med at være just the way you are, jamen det betyder også, at man måske har fået et navn, som desværre indgår i en sang. Og derfor render man simpelthen rundt med daglig PTSD, fordi at man hele tiden skal mindes om, bare fordi man hedder et navn, at, ja, at der er en vis sang, der eksisterer. Og lige præcis det har jeg bedt om at ringe ind til mig på 70 11 9000, for lige at fortælle, hvad det er for et navn og en sang, der simpelthen holder fast. Og hvem er jeg igen på telefonen her?
1: Hej, Anne.
0: Hej så, hvem taler jeg med?
1: Du taler med Michael.
0: Hej Michael, hvilken sang har forfulgt dig hele livet?
1: Og du skal ikke spille den i radioen.
0: Åh nej, det er allerede der, kan jeg mærke, at det bliver farligt. Hvad så, min ven?
1: Jamen, jeg blev så glad, at jeg har kørt på arbejde for en, jeg kan ikke huske, det er en del år siden, hvor jeg tænkte på, der er kommet en sang med mit navn. Åh, jeg troede, du var hos Michael. Men den er så dårlig.
0: Ej, det kan da ikke være den her sang, du tænker på, Michael. Den er da så god.
1: Den er ikke god. Åh, Michael.
0: Ja.
1: Den er så forfærdelig.
0: Ej, ved du hvad? Det er selvfølgelig en støttegruppe, vi laver lige her nu. Michael, hvor ofte skal du høre for den her sang?
1: Tit.
0: En gang for meget i hvert fald.
1: Nej, det kommer heldigvis ikke i radioen mere.
0: Nej.
1: Så er overstået.
0: Ja, nu skal du passe på, hvad du siger, Michael. Jeg har jo lidt knap, jeg kan trykke. Michael, prøv at høre, det her det er et fuldstændig safe space. Jeg kunne aldrig finde på at trigger din PTSD på den måde. Det lover jeg dig for.
1: Nej, det er så dårligt. Jeg tror, det er en gale, eller... du må ikke hænge mig op på det.
0: Nej, ved du hvad, det vil jeg i hvert fald love dig. Love ikke at gøre. Michael, tusind tak for lige at ringe ind til mig. Ha' en mega god aften, ikke?
1: Ja, og lige måde, ikke også?
0: Tak skal du have. Hej så.
1: Hej.
0: Hvilken sang har forfulgt dig hele livet? Ligesom Michael, som... ja. Og meget troede var hos Michael. Ring ind til mig, 70 11 9000.
2: Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Et jordskælv har for få øjeblikke siden ramt dele af Sjælland og skabt bekymring flere steder i hovedstadsområdet. Borgere har meldt om kraftige rystelser omkring 4:15, og både Midt- og Vestjyllands politi og Københavns Vestegns politi bekræfter, at de har fået mange henvendelser. Ifølge det europæiske seismologiske center, så er der tale om et jordskælv med en styrke på 3,9 med epicenter ved Solrød Strand syd for København. Rystelserne er blandt andet blevet bemærket helt op til Sjællands Odde. Hovedstadens beredskab oplyser også, at der foreløbig ikke er meldinger om tilskadekomne, mens GEUS lige nu undersøger hændelsen nærmere. Store bededag ser ikke ud til at vende tilbage lige foreløbig. Ifølge Ekstrabladet så står der nemlig intet om at genindføre helligdagen i det politiske papir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet som grundlag for en ny mulig VLAG-regering. Det er ellers noget, som både Liberal Alliance og de konservative tidligere har lovet vælgerne. Så sent som under valgkampen, der sagde begge partier, at de ønskede store bededag tilbage som helligdag. Venstre var til gengæld med til at afskaffe dagen tilbage i 2023. P-vagter i hovedstadsområdet bliver lige nu udstyret med kropskameraer. Kameraerne skal bruges for at øge sikkerheden for vagterne og dokumentere eventuelle konflikter korrekt. Det oplyser parkeringsselskabet Avantpark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet så kommer kameraerne ikke til at optage hele tiden, men kun i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Selskabet håber samtidig, at kameraerne kan være med til at forebygge ubehagelige episoder. Der er kommet markant flere nedsættende ord om kvinder i det danske sprog end om mænd. Det viser en gennemgang fra Dansk Sprognævn, som DR skriver om. Derfor så har rapperen Per Vers nu været med til at finde på nye skældsord om mænd, som ikke handler om seksualitet eller manglende mandighed. Blandt forslagene så er ordene kæbeklon, træningstaber og æggestokkeløs. Ifølge Per Vers så handler det især om at sætte fokus på, hvordan sproget former vores syn på køn og roller.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
22: I aften kommer der byer hister her med stedvis torden og perioder med en smule sol. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn sydvestlig vind.
23: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
19: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: Nu var aften her på en onsdag aften, og nu er vi jo gået ind i den time. 6-7. Hej. Undskyld, ungerne. Cringe. Men lige præcis mellem her 6 og 7, der skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og så snakker vi jo også lidt om det her med at have et navn, der indgår i en sang, og derfor skal jeg høre på det resten af livet. Hvad det er for nogle navne, og hvad det er for nogle sange, jamen det er du velkommen til at melde ind på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, Nova FM.dk.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: blive kaldt en burhane. Ja, igen, ikke en opfordring. Jeg siger bare, der er en gylden mulighed lige der. Men lige præcis det der med navne, det er altså det, vi snakker om i dag her på Nova Aften. Fordi nogle gange, så kan ens forældre jo have en så meget, at de døber en et navn, som efterfølgende fungerer en sang. Og det betyder, at man hver dag lige skal udsættes for det lille, ja, traume, at man skal høre for den her sang. Og hvad dit navn er, og hvilken sang, der forfølger dig, jamen det har jeg altså bedt dig om at melde ind inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og jeg har fået en besked, der står, mit navn er Sten. Jamen allerede der kan vi jo godt mærke, hvilken retning det her det går i. Men mit navn er Sten. Og hver gang jeg går igennem vaskehallen på mit arbejde, så skal jeg høre, der går jo Sten.
1: Mit navn er Sten, det lidt, lidt lum, yeah. Med det ekstra ben.
0: Ja, det er også ærgerligt, når det er en ørehænger, kan man jo sige.
1: Hvorhen jeg går i regn og slud.
0: Lige præcis.
1: Der peger folk mig altid.
0: Ja, der går jo Sten. Ja, så kender I resten af sangen. Men jeg må bare lige sige igen, undskyld, det er som om, jeg kommer med en masse opfordringer her. Jeg siger bare, at hvis de endelig skal forfølge dig med den her sang, Sten, så er det det mindste, de lige kan huske på. Det er at sige, der går Sten med det ekstra ben. Altså det lange ben, du har gemt nede i buksen, min ven. Ikke? Det siger jeg bare, det komplimenten kunne de jo godt lige give dig med på vejen, ikke? Tusind tak for din besked, Sten. Med det ekstra ben. Har du også en sang ligesom Sten, der hænger ved hele livet, fordi dit navn simpelthen går i sangen, jamen så er du velkommen til at ringe ind til mig 70 11 9000 eller gøre ligesom Sten med det ekstra ben og send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg tror, at jeg

Og det er ikke kun Omar og Mumle, som er sammen med dig hele vejen. Lige nu, der er du på Nova Aften. Du er sammen med mig, Nelund, og jeg lover også at være sammen med dig hele vejen til dit mål.

0: 18 minutter over 18. 18, 18. Ja, det er en racerkørers fødselsdag, men det er slet ikke det, vi skal til nu. Men lidt med fødselsdag, det skal vi altså snakke om. Fordi jeg mener jo, at hvis man har evnen, så har man altså også pligten til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og det gør vi altså hver onsdag lige her på Nova Aften, når klokken bliver 18.30. Jeg er nemlig, ja nu kommer hun lige og bliver sig, en tredje tiende del uddannet astrolog. Og ja, det er ikke en rigtig uddannelse, men skide hold i det. Ikke desto mindre, så vil jeg mene, at jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og hvis du gerne vil lægge stjernetegn til den prøve, så er det altså med at ringe ind til mig nu på 70 11 9000. Jeg stiller dig tre simple spørgsmål, som hvad arbejder du med, og hvilken kiks er din yndling, så ud for de tre svar, du giver mig. Jamen, så skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Er det dit stjernetegn, jeg skal gætte? Så er det altså bare med at hive telefonen op og lommen nu. 70 11 9000. Så ringer du altså ind til Nova Aftens Orakel. Ja, det var lige lidt for meget, men ikke desto mindre. Så skal du ringe 70 11 9000, hvis jeg må få den ære at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Smarteyes.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

hvis du også gerne vil med til Nova og venner, hvor ham her med gitaren, han kommer og spiller, jamen så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova alle hverdag mellem 6 og 21, hvis du skal invitere os med.

0: Har jeg evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn? Jamen, det er lige præcis det, vi skal til nu. Og hvem er dagens astrologiske mirakel, der har lagt stjernetegn til? Jeg skal gætte.
1: Hej, du er med Jonathan.
0: Sikke et skønt navn, Jonathan.
1: Tak.
0: Jeg håber aldrig, at du giver op.
1: Det er ikke første gang, jeg med
0: det. Nej, det kan du vilde mig ind. Ja. Jeg håber i det mindste, at du har nogle venner, Jonathan.
1: Oh yes.
0: Dejligt. Hvor er jeg, Jonathan? Jeg håber, at du ringer ind til mig. Ikke så jeg lige kan lave en joke på dit navn, men fordi at du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Jamen, jeg er spændt.
0: Ja, jamen, ved du hvad, min ven? Hvis du bare lige hænger...

0: Don't you, baby? De Buzzing Dolls, Busta Rhymes. Don't you, lige her på Nova Aften på vores allesammens onsdag aften. Og du kan bare vide, at jeg er rigtig glad for, at du er med mig. Fordi lige nu, der skal vi til mit absolute yndlingstidspunkt for hele ugen. Vi skal nemlig se, om jeg kan gætte dit stjernetegn. Nova. Nova. Jonathan, som aldrig giver op. Du er med på en linje lige nu, fordi vi skal jo se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Ja.
0: Og Jonathan, er stjernetegn og astrologi egentlig noget, du går og tror på?
1: Absolut. Overhovedet ikke.
0: Okay, så det er noget af en challenge, jeg er op for her. Hvis jeg nu gør det rigtigt, kan jeg så få dig med over på, på vores hold?
1: Ah, der skal nok mere til.
0: Nå, ja. Det er da lidt ked af, du siger, men lad os gøre det alligevel.
1: Ja.
0: Jonathan, du får tre simple spørgsmål af mig, og så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: I hvilken del af halvåret er du født? Den første del af halvåret eller anden del af halvåret?
1: Den første.
0: Den første del af halvåret. Jonathan, hvad arbejder du med?
1: Jeg er selvstændig elektriker.
0: Selvstændig elektriker. Okay, så du har hænderne godt sat på, håber jeg.
1: Ja, det synes jeg selv.
0: Synes dine kunder også det?
1: Ja, de bliver ved med at ringe.
0: Okay, godt nok. Super. Jamen, så fik vi lige styr på det. Jonathan, hvad er din mest streamede sang på Spotify nogensinde?
1: Altså, det er sådan en, jeg skal gå og tjekke.
0: Jamen, fik du ikke den der Spotify rapliste?
1: Jo, men det er ikke det, der fylder mest.
0: Okay, så lad mig spørge dig om noget andet. Hvad er din yndlingsfilm?
1: Min yndlingsfilm?
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: ingen penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jonathan, nu kan jeg mærke, at du skaber en rigtig dårlig stemning her.
2: Ja, jeg må hellere vide, kan jeg godt mærke.
1: Okay, fint nok. Jamen, en dårlig taber, jamen det er helt fint med mig.
2: Ja, det er godt gået.
1: Jonathan, i hvert fald, så giver du aldrig op, og det håber jeg heller ikke, at du gør på arbejdet.
2: Ej, det er cool. Tak.
1: Det er mig, der takker, Jonathan. Og have en mega dejlig aften, ikke?
2: Tak for det.
1: Hej så.
3: Find din vibe. Din vibe med lyden af i dag. Nova. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet.

0: skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
3: Nå.
4: Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Søren Torvegården, far, vi går hjem lige her på Nova Aften, og lige før du går hjem, så synes jeg lige, du skal blive hængende til det her, fordi lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og noget, som har forfulgt mig hele livet, det er den lille remse, du nok allerede kender. Anne Bannegaf igen flyver. Ja, du kender den allerede godt. Et barndomstraume og et voksentraume uden lige, men jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som har et navn, som indgår i en sang, og derfor altid skal høre for den her sang. Og jeg har altså bedt dig om at sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med, hvad dit navn er, og hvad det er for en sang, som bliver ved med at gå igen. Og ja, Nynne. Ja, Nynne, hun har simpelthen skrevet ind. Og ja, man kan jo måske godt allerede mærke, hvad det er for en retning, vi er på vej i. Mit navn er Nynne. Og hvis jeg havde fået en krone for hver gang, at min fodboldtræner har råbt, kom igen! Kom så, Nynne! Når jeg har misset et mål, var jeg blevet rig.
1: Kom igen! Kom nu, Nynne!
0: Det er også en god sang, hvis man endelig skulle have en sang på nakken. Bedre end Anne Bannegaf, har jeg lyst til at sige, Nynne. Spørgsmålet er så, om der er en partner, der har spurgt, om du er til madsex og Sankt Salsikring? Ja, det er bare heller ikke spørgsmålet. Men Maja, hun har altså også sendt os en besked, og hun har bare skrevet, Maja, hu. Ja. Yeah. Selvom jeg kender enormt mange Maja'er i mit liv, så har jeg slet ikke tænkt på, at den her sang jo selvfølgelig råber Maja op til flere gange. Jeg elsker de her beskeder. Lad dem endelig blive ved med at komme ind på indbakken. Videre Nova FM, det går inde på Instagram.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Lige her på Nova aften.
1: Det her er Nova. Nova.
0: Og jeg håber virkelig, at du har dig en helt vildt dejlig onsdag. Altså, jeg må sige, jeg har grinet lige siden klokken 17 over alle jeres fuldstændig fænomenale beskeder inde på Novas Instagram-profil. Lad dem endelig blive ved med at komme videre Nova FM.dk.

0: Sadie Swims, bedre kendt som Mr. Know-It-All. Og nu er det ikke fordi, at jeg har lyst til at blive en Mrs. Know-It-All, men jeg har så et lille tip til dig om på den anden side.
1: Det her er Nova. Med lyden af i dag.
0: Fordi vi har altså en app, som hedder Rayo. Og angiveligt skulle sekundet lige være 3 sekunder hurtigere. Og det får du muligvis brug for, hvis du altså også gerne vil have 2 billetter til Nova, venner, den 29. maj.

0: Og hvis du virkelig gerne vil have to billetter til Nova og vinder den 29. maj på Hotel Cecil, ja, hvor vores lille herre nudelfrisyr, han kommer og spiller, så kan jeg varmt anbefale dig lige at slå lyttedapperne ud en gang.
1: Nova og vinder.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Der er fortsat stor usikkerhed om Truslund Poulsen kan samle et flertal for en ny regering. I dag der er presset vokset efter, at Dansk Folkeparti har gentaget sit krav om såkaldt nettoudvandring af muslimer for at støtte en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne siger samtidig klart nej til kravet, og dermed så er der stadig stor afstand mellem partierne. Regeringsforhandlingerne fortsætter senere i aften. EU og USA er nået til en forløbig aftale om 12 på amerikanske varer. Det oplyser den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse i dag. Aftalen er en del af den handelsaftale, som parterne indgik sidste sommer, og den kommer efter pres fra USA's præsident Donald Trump, der har truet med højere 12-satser mod EU. Ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, så er EU nu tæt på at levere sin del af aftalen. Skybrudssæsonen er i gang, og højsæsonen venter snart, men mange af os er dårligt forberedte på de kraftige regnskyld, der kan ramme boligen. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Almindelig Brand, hvor over halvdelen af de adspurgte svarer, at de ikke har lavet forebyggende tiltag. Hver femte ved desuden slet ikke, hvordan man beskytter sin bolig mod skybrudsskader. Og det er et problem, fordi skybrudene er blevet både hyppigere og mere voldsomme de seneste år. Størstedelen af skaderne kan nemlig forebygges med enkle tiltag, som f.eks. rensning af tagrender og sikring af kældre. Hvis du skal ud på vejene i pinsen, så kan det være en god idé at væbne sig med tålmodighed på forhånd. Vejdirektoratet advarer nemlig om risiko for kø og tæt trafik allerede fra fredag eftermiddag, når mange af os tager mod sommerhuse og familiebesøg. Særligt trafikken fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland ventes at give problemer. Det er fredag mellem kl. 14 og 18, der ifølge Vejdirektoratet bliver den travleste periode.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Lidt sol og færre byer i løbet af aftenen. Enkelte steder måske med torden. I nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørvejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
15: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
16: Nova aften på en onsdag aften, og du skal vide, at jeg virkelig er glad for, at du er med mig. Lige nu, der snakker vi om det navn, vi har fået tildelt af vores forældre, der gør, at vi altid skal høre for den sang. Det navn bliver nævnt i. Og lige præcis de beskeder, dem vender vi om på den anden side til at cruise med Break Your Heart. Og så kan jeg også sige, at der er en lille musikquiz på vej til dig. Hvornår og hvordan du kan være med, det tager vi om på den anden side.
17: Skru op, for lyden er i dag.

0: Muse, Break Your Heart, lige her på Nova aften. Og jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig onsdag, og så skal du vide, at jeg er rigtig glad for, at du er med mig lige nu. Mest af alt, fordi det, vi skal til nu, går ikke ud over mig, og jeg synes, det er ekstremt morsomt. Jeg har bedt dig om at sende mig en besked inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk, med hvad dit navn er, og dermed også, hvilken sang, som har tortureret dig størstedelen af hele dit liv. Fordi at dit navn indgår i sangen. Og det er ikke helt for sjovt, at der lige kommer lidt julemusik på lige nu, fordi at en af de beskeder, jeg har modtaget, hedder mit navn er Santa, og derfor hører jeg altid den her sang.
1: Santa baby, just slip a sable under the tree.
0: Ja, altså, den er jo for oplagt, Santa, til at man ikke kan synge den her sang. Vi får også at vide, det er et typisk latinsk navn. Det er i hvert fald flot. Og så giver det jo også lidt julestemning, Santa. Tusind tak for din besked. Men så har vi altså også fået den her. Og måske du kan regne ud,

beruset, men hun ryger til love og fucker Louise til bal. Kæmpe slasker en sang, og det er lige præcis Louise, som har sendt den her sang ind til os. Og hun skriver, da jeg boede hjemme med mine forældre og mine veninder, og jeg skulle gøre os klar sammen oppe på værelset, så vil min far altid sætte, hvorfor går Louise til bal på. Over Bluetooth-højtaleren, så vi blev lige forskrækket hver gang. En ting er, Louise, du har skulle høre for den her sang hele dit liv. En anden ting er så, at du simpelthen får et kæmpe PTSD-chok hver gang, at du lige hører melodien.

Det kunne godt være, at man skulle have den her sang fast på Nova Aften-lægelsen. Det får vi nok ikke lov til. I hvert fald elsker beskederne. Lad dem endelig blive ved med at komme. Novas Instagram-profil, Nova FM.dk.

at være med Bedre Held næste gang. Og Bedre Held næste gang til, når man skal navngive et nyt barn, og lige på en eller anden måde prøve at sørge for, at der ikke er en sang, som kan hænge ved bagefter. Nova. Ja, for eksempel Gabriella, tror jeg også måske har hørt en lille smule for den her sang med Katai.

0: Klokken, den er 20 minutter over 7. Og jeg håber, at du sidder klar med din telefon nu. Fordi apropos Gabriella og Katsai, jamen så har vi hele aftenen her på Nova Aften snakket om de navne, vi har fået tildelt, som simpelthen giver os PTSD, fordi det navn indgår i en sang. Og dermed skal jeg høre for det resten af sin dages ende. Og det er altså blevet en lille bitte smule inspireret af alle de beskeder, I sender ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg elsker dem, og vi skal nok vende tilbage til dem. Men jeg håber, at du er frisk på lige at deltage i en lille musikquiz. Jeg spiller dig tre sange. Du hører starten af sangen. Og hvis du ud fra starten af sangen kan høre, hvad det er for et navn, der lige indgår i den her sang, jamen så bliver du vinderen af den her musikquiz. Du får tre sange, der er tre rigtige svar, med tre navne. Så tror du, at du har rimelig godt styr på dine sange, og med hvilke navne, der indgår i dem, så er det altså bare med at hive telefonen op i lommen nu. Ring ind til mig, 70 11 9000, og så kan du muligvis blive vinderen af den her musikquiz.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi har lavet en konkurrence, hvor du skal gætte, hvornår Nova runder 100.000 følgere på Instagram.
3: Og præmien, hvis du gætter rigtigt, er, at du bliver den eneste person, vi følger. Så kom med dit gæt på Novas Insta.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Mom!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

til hele Danmarks Nova. Lyden er i dag. Lyden er i dag. Nova. Hun kom

et andet liv lige her på Nova Aften med Daniel Schulz. Og lige før, der bad jeg dig altså om at ringe ind til mig på 70 11 9000, fordi jeg har altså brug for en deltager til dagens lille musikquiz. Og så er det jo en rigtig ærgerlig situation, at der er ingen, der ringer ind. Så hvis du også ader dig over, at du ikke lige fik ringet til musikquizzen, så kan du altså stadigvæk nå det, min ven. Nummeret, det er 70 11 9000. Så telefonen op i lommen, din små fedtede finger på, tryk 70 11 9000. Og hvis du lige har brug for at se, er det her egentlig en musikquiz, du kan vinde? Så kan jeg sige, temaet, det er lige præcis det, vi har snakket om hele aftenen, nemlig navne, som er i sangen. Så det er ikke fordi, at jeg vil give dig allerede et tip nu. Men jeg siger bare, hvis du for eksempel ved, hvad det er for et navn, der bliver nævnt i den her sang, så kan jeg altså anbefale dig at ringe 70 11 9000. Fordi hvis du har det rigtige svar til det her, så tror jeg også, du kan de andre to. 70 11 9000, hvis du skal være med i den her musikquiz.

0: Major Lazer, Justin Bieber og vores allesammens danske mø. Også bedre kendt som Karen, Cold Water, lige her på Nova Aften. Og lige før, der bad jeg dig om at ringe ind til mig på 70 11 9000. Og det gør jeg, fordi at jeg har simpelthen forberedt en lille musikquiz til os. Det er tre sange. I hver sang, der indgår der et navn, som jo i den grad har været temaet for aftenens program her på Nova Aften. Og til at starte med, var der ingen, der ringede ind, men så kan jeg da se, at der er en, der har ringet ind til mig nu. Hvem har vi igen på linjen?
1: Det er Sara.
0: Og Sara, er du klar på lige at se, om du kan vinde den her musikquiz?
1: Jamen, det er jeg i hvert fald.
0: That's the spirit. Prøv at høre, hvis du bare lige bliver hængende en gang, min ven, så omme på den anden side af Annika med livsforladt, så skal vi se, om du kan vinde den her musikquiz.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Byder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova. Start dagen med Gonova.
19: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
1: Det er klart.

0: News for Lattes med Annika lige her på Nova Aften. Og i dag har vi jo snakket om de navne, vi har fået tildelt, og dermed også bliver tortureret efterfølgende, fordi at navnet det indgår i en sang. Og det har altså inspireret mig en lille bitte smule til at lave en musikquiz. Jeg spiller dig tre sange, og hvis du ved, hvad det er for et navn, der bliver nævnt i den her sang, så er det bare med at sige det allerhurtigst muligt, og hvis du får to eller tre ud af tre rigtige, så har du altså vundet den her musikquiz. Og Sara fra Amager, du har ringet ind til mig. Hej, Sara.
1: Hej.
0: Sara, hvor godt styr har du på sådan musikquizzer eller navne i sangen?
1: Rimelig, synes jeg, men altså nu, når jeg sidder og tænker det hele igen, så kan jeg ikke komme i tanke om en, men nu må jeg sige...
0: Det er lidt ligesom, når folk spørger, hvad er din livret, og lige pludselig så har man glemt alt mad, man har spist hele sit liv. Det ved jeg ikke.
1: Det er helt blank. Nu må vi se, om et eller andet, når jeg hører.
0: Jeg er sikker på, at der nok skal blive kaldt et eller andet frem i hovedet på dig, når du hører numrene på de her sange. Er du klar på, at vi gør det?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Okay, jamen Sara, du får altså allerførste sang lige her.
1: Isabella.
0: Yeah. Isabella. Det er selvfølgelig rigtigt, så. Så god en sang, jo.
1: Ja, det er så. En klassiker.
0: Er du klar på, at vi tager nummer to?
1: Ja.
0: Jamen, Sara for fil og fugler, det er da selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Og du har også danset til den her sang lige så meget, som jeg har.
1: Ja, det har jeg været.
0: Lad os lige tage den allersidste sang her, Sara.

0: har da fuldstændig godt styr på både din musikquiz og navne i musikquizerne.
1: Ja, åbenbart.
0: I hvert fald kæmpe tillykke med, at du har vundet den her musikquiz, min ven. Og tusind tak, fordi du lige gad quiz sammen med mig.
1: Ja,

Velkommen til Medina lige her på Nova Aften, og hvis du også sad og gættede med i bilen fra køkkenet eller fra soveværelset på den musikfisk, jeg lige lavede sammen med Sara før, jamen så synes jeg, at du lige skal jo telefonen frem. Vær klar til at ringe ind til mig nu, 70 11 9000, for jeg har nemlig en helt ny musikfisk til dig. Det er præcis det samme koncept. Tre sange spiller jeg for dig, der indgår et navn i sangen. Og hvis du ved, hvad det er for et navn, jeg leder efter, jamen så har du lige vundet den her musikfisk. 70

0: Hvis du også ligesom er pakker drømmer om et menneske, og måske et meget specifikt menneske ved navn Christoffer, jamen så skal du altså blive hængende lige her på Nova. Fordi den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi et lille arrangement, som hedder Nova og Venner. Og der kommer vores allesammens Christoffer altså og spiller. Den her koncert, den kan du ikke købe billetter til. Du kan kun blive inviteret, hvis du er en af vores venner lige her på Nova. Så, hvordan kan du få de her to billetter? Jamen, det kan du lige høre her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
12: Det her er Nova.
13: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne fortsætter i aften, men der er fortsat stor uenighed i Blå Blok om Troelsen Poulsens forslag til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Dansk Folkeparti fastholder nemlig nu et krav om, at flere muslimer skal forlade Danmark, end der kommer ind, hvis partiet skal støtte en ny regering. Men det krav afviser Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne dog blankt. Troelsen Poulsen han mødes igen med partierne senere i aften i forsøget på at finde et flertal. Forholdet mellem USA og Grønland er igen blevet spændt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han siger til Samitsiak, som er et grønlandsk medie, at USA's eneste røde linje er amerikanske interesser. USA ønsker blandt andet at åbne flere baser i Grønland, og en arbejdsgruppe forhandler lige nu om mulighederne. Kommentaren og ønsket om flere baser kommer samtidig med, at Grønland fastholder, at landets suverænitet skal respekteres. Sagen om Scandinavian Star er langt fra slut. De 47 overlevende og pårørende, som i dag tabte deres sag mod Søfartsstyrelsen, vil nu anke dommen til landsretten. Retten i Næstved frifandt nemlig staten og vurderede, at Søfartsstyrelsen ikke havde pligt til at kontrollere færgen før brandkatastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. En af sagsøgerne bag siger nu, at sagen skal videre i retssystemet, fordi de pårørende havde håbet på et andet resultat. Nu kan du følge din bus eller dit tog med et live trafikkort på telefonen. Trafikselskabet Movia, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, har lanceret appen Booster, der giver passagerer mulighed for at følge deres transportmiddel i realtid. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse. Løsningen skal være med til at gøre det lettere at planlægge sin rejse og skabe mere ro, lyder det. Kortet det kan bruges ved at scanne en QR-kode på stoppestedet.
11: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker. elsker at lytte til Samlet et sted.
13: Lidt sol og færre byer i løbet af aftenen, enkelte steder måske med torden. I nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørvejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
12: Nova aften på en onsdag aften, og jeg håber virkelig, at du har en god en af slagsen, hvor end det er, du lytter med fra. Lige nu, der kan du også glæde dig til, at Andreas Oddbjerg, Sam Smith og Lewis Cabaldi, de står klar til at se playlisten, og så skal vi også lige have vendt flere af jeres beskeder inde på Novas Instagram-profil. Hvilke sange har forfulgt jeres største en af livet, fordi at dit navn indgår i den?
3: Skru op for lyden af i dag.

Sam Smith og Normani Dancing with a Stranger lige her på Nova Aften. Og man kan jo sige, når man kan hinandens navne, så er man måske ikke helt fremmed over for hinanden. Og det må man sige, at vi får altså introduceret hinandens navne her på Nova Aften i dag. Fordi jeg har altså spurgt dig, om du ikke lige kan sende mig en besked med dit navn, og dermed hvilken sang, der har forfulgt dig hele livet. Fordi jeg må jo bare indrømme, at når man hedder Anne, ja, det er jo så mit navn. Så er der sådan en lille ramse. Anne Pandekaffe. Ja, du kender den allerede. Den har forfulgt mig hele livet. Altså, posttraumatisk stress har jeg fået af den skide lortesang. Jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, som har oplevet det. Og Susanne? Ja, måske du allerede ved, hvilken retning vi er på vej i. Susanne, hun har skrevet. Mit navn er Susanne. Jeg er født i 1990. Så du vælger helt selv. Og jeg tror, jeg forstår, hvad du mener, Susanne. For der er jo lidt forskelligt at vælge imellem, hvilke

0: Og jeg må bare sige, min mor hedder også Susanne, så de her sange, dem har jeg altså også hørt hele livet. Men du sagde jo, at jeg selv måtte vælge Susanne, og jeg er lidt i tvivl om, det skal være Susanne, vil du gifte dig med mig? Eller altså den her sang i stedet for? Den synes jeg også kan et eller andet. En gammel klassiker, Susanne. Og muligvis, hvis du hedder Susanne, har du også hørt den her rigtig mange gange før.
1: Kære Susanne, med dit himmelblå.
2: Tillykke.
0: Ja, tillykke med at have fået et navn, som hele to sange
1: Susanne,
0: har brugt. Men jeg ved i hvert fald, at alle dem, der hedder Susanne, tænker på, at de her to sange skal stoppe med at forfølge dem hele livet. Tusind tak for din besked, Susanne. Og hvis du også ligger inde med et navn, der har en sang, der har forfulgt dig hele livet, så kan du bare sende den til mig på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Og imens at du sender den besked afsted til mig, jamen så håber jeg bare, at du har lyst til at nyde resten af aftenen sammen med mig. Blandt andet med den gode musik. Louis Capaldi, Stay Love.

0: What About Us.
1: What about us?
0: Lige præcis, What About Us med Pink lige her på Nova aften. Og først og fremmest, godt brød, søster. Fordi hvad med os, som er blevet tildelt et fuldstændig åndssvagt navn, som derefter bliver en del af en sang? Er I godt klar over, hvor posttraumatisk stressaktiverende det er, at man for evigt og altid skal høre på den her sang resten af sin dages emne? Det er lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften, og vi skal vende mange flere beskederne ind på Novas Instagram-profil. Imens at du sidder og sender en besked afsted til mig, jamen, så kan du glæde dig til, at OK, Anton Edvards Emil Kruse, jamen, det kommer forbi lidt om lidt med Copenhagen City.
2: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
3: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nu er der mere

0: den 29. maj på Hotel Cecil i København. Jamen, som slet ikke er et hotel, det er et spillested. Jamen, der holder vi et lille arrangement. Det hedder Nova og Venner. Vi har sørget for, at Christoffer kommer og spiller. Og så har vi lovet ham, at vi sørger for, at alle vores venner på Nova, de kommer og ser ham. Og hvis du ser dig selv som en af de venner, vi har her på Nova, så ved du måske allerede godt, at du skal lytte med alle hverdage fra 6 til 21, fordi når du hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind til os på 70 11 9000, så er det lige præcis der, du skal ringe ind. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også en lille smuttur til København, fordi så står dit navn og en ledsager eget valg på gæstelisten. Fordi den her koncert, den kan du altså ikke købe billetter til. Du kan kun blive inviteret, hvis du er en del af vores venner her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker
6: og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Nova. I love you just the way you
10: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

Og lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Teddy Swims, han står klar til os. Det er med nummeret Bad Dreams. Og det der med at have et navn, som indgår i en sang, det kan jo også føle

0: det simpelthen er så åndssvagt, at dit navn indgår i den her sang. Det har altså været de helt store spørgsmål her på Nova aften i aften. Og Nana, ja, så har man lidt en fornemmelse om, hvad der er i vente til os. Ikke? Nana, hun har i hvert fald skrevet ind til os på Novas Instagram-profil. Jeg hedder Nana, og de to sange, jeg har fået enormt slem PTSD af, jamen det er blandt andet Sebastians sang med Nana. Ja, og det kan godt være, at du lige skal tage noget beroligende medicin nu, Nana, fordi vi bliver lige nødt til at høre den.
1: Nana.
0: Jeg tror i hvert fald, Nana har hørt om den her, Nana. Nana. Ja, ved du hvad, det er sgu ikke nemt at have et så flatterende navn, at det skal bruges til en hel tv-serie. Jeg håber ikke, at du er blevet alt for PTSD-triggered af, at jeg lige spillede den for os alle sammen. Tusind tak for din besked i hvert fald. Og så håber jeg, at nu hvor du alligevel hænger ud sammen,

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smarteyes. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. En ny mulig VLAG-regering ser ud til at droppe planerne om at genindføre store bededag. Ifølge Ekstrabladet så er ønsket ikke med i det forståelsespapir, som Venstre, Liberal Alliance og de konservative har lavet under regeringsforhandlingerne. Det sker selvom både Liberal Alliance og de konservative tidligere har meldt klart ud, at de ønskede helligdagen tilbage. Liberal Alliances formand Alex Van Opslagh, han siger dog nu, at han er forsigtig med at stille ultimative krav i forhandlingerne. Dermed så tyder meget på, at spørgsmålet om store bededag ikke bliver afgørende for en mulig ny regering. Der er debat om alkohol og åbningstider i Sverige før efterårets valg i landet. Sverigesdemokraterne vil nemlig give Systembolaget lov til at holde søndagsåben, så svenskerne kan købe alkohol alle ugens dage. Partiet kalder det kun rimeligt, mens regeringspartiet Kristendemokraterne kalder forslaget for en mærkelig prioritering. Systembolaget har i dag monopol på salg af vin, spiritus og stærk øl i Sverige. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her der voksede økonomien med 1,9%. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men ifølge Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, så skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme, siger han. Og så skal vi have et blik på vejret. I aften og i nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen den falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørt vejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
14: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
15: For 10 år siden, hvis jeg skulle date ligesom min jævnaldrende, så var det mest oplagte. Det, som de fleste gjorde, det var at hente en dating-app til sin telefon, og så swipe til højre og til venstre, i håbet om at lande et match. Men i 2026, der er der flere og flere rundt omkring i verden, som fravælger verdens største og mest populære dating-app, Tinder. Hvorfor det er tilfældet, og hvor datinglandskabet er på vej til at bevæge sig hen, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af 1 til 1. Fordi lige om lidt skal jeg tale med seksolog og forfatter Patricia Jimenez om Tinder, og om hvorvidt Tinders tid egentlig er forbi. Men det kan du høre meget mere om lige om lidt. Først her Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: I 2012, der blev dating-appen Tinder lanceret i hele verden. Ved at swipe sig frem til en potentiel partner, så revolutionerede Tinder måden, man datede på. Det var nemt, det var hurtigt og kunne ordnes i frokostpausen fra ens telefon. Nu her 14 år efter, så eksisterer der også apps som Hinge, Bumble og Happn. Men det, som skulle gøre måden, vi dater på lettere, synes nu at være gået i stykker. Fra 2021 til 2025, ja, så er antallet af månedlige brugere på Tinder på verdensplan faldet med over 20%. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower. Patricia Jimenez, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er parterapeut og seksolog og forfatter, og når vi taler om Tinder her, er Tinders tid egentlig forbi?
2: Det korte svar er ja.
1: Og hvorfor det er det, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af 1 til 1. Jeg kan sige, at Spencer Rachoff, som er topchefen i Match Group, som står bag Tinder, han blev her den 18. april interviewet i Financial Times, hvor han fortalte, at det især er kvinderne, som har forladt Tinder. Og hvorfor de gør det, det er, hvad det skal handle om her i den her udgave af 1 til 1.
3: Jeg er i slutningen af 30'erne. På mit arbejde er der fuld fart på. Så når jeg er fri, skal jeg lave noget helt andet. Og selvom jeg holder mine veninder, så er byturen ikke, som de plejede at være. Derfor har jeg også oprettet en profil på dating.dk. Kærligheden starter her.
1: Det her, det var en reklame for datingplatformen dating.dk, en af de førende online datingformer fra tiden før Tinder. Reklamen, den udkom faktisk i foråret 2012, altså få måneder før Tinder blev lanceret og revolutioneret dating. Og Patricia Jimenez, du er aftens gæst her en til en. Vi skal tale om den her plads, som Tinder og de her online datingformer har i 2026. Den her reklame, det er mange år siden efterhånden. Når du hører sådan noget her, vil du have foretrukket at være single i 90'erne frem for i 2026? Ikke fordi du er det i 2026, men vil du have foretrukket at være det i en tid fra før Tinder og de her dating-apps?
2: Ja, det vil jeg helt klart. Ja, fordi det, at dating-appsene kom, har gjort det meget mere besværligt. Og dating.dk, det er rigtigt, det var det, der startede der lige i røven af dating.dk, der kom skor.dk, som var ligesom sexpangdangen til det. Og det var jo meget revolutionerende på det tidspunkt, fordi man havde taget de gamle avisannoncer og kontaktannoncerne, der var i Se og Hør og aviserne og sådan noget, og gjort dem digitaliseret. Så nu kunne man lige pludselig få adgang til nogle mennesker, som man ellers ikke ville have adgang til, og det var ret vildt. Så dating.dk-tiden var ret sindssyg for Danmark. Og så der i 2012, hvor Tinder jo egentlig var, det var faktisk ikke den første, fordi Badoo kom lige før det, men det var sådan en venne-app, hvis vi skal kalde det det. Jeg tror ikke, den blev brugt så meget til at finde venskaber, men det var det, den var ment som. Og så kom Tinder og skabte bare noget, som til at starte med, ligesom dating.dk, var virkelig godt. Altså, det var virkelig godt, det Tinder kunne dengang, og der er der kommet mange Tinder-ægteskaber ud af 2012. Og så på et eller andet tidspunkt, så har det udtjent sit formål. Ja.
1: Og det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Patricia, du er seksolog og parterapeut med speciale i lyst, dating og kærlighed. Du er også forfatter. Du optræder ofte som kærligheds- og dating-ekspert i danske medier og faciliterer dating-events for singler, og som sagt, du har skrevet bøger, den seneste, den hedder Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt, single i det 21. århundrede, som udkom sidste år. Og hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, jeg ved faktisk ikke helt, hvad Tinder er, vil du ikke lige præsentere det sådan, så vi alle sammen med på, hvad det egentlig er, vi taler om?
2: Jo. Tinder er en datingplatform, som du kan have på din telefon, hvor du kan swipe til højre eller venstre. Venstre er nej, ja. Eller hvad det, højre er ja. Til forskellige mennesker, der er i dit nærområde eller længere ude. Og så kan du date dem eller mødes for at have sex, eller du kan også finde venner. Men igen, det er nok ikke det, dens primære formål er.
1: Nej, hvad er det primære formål med Tinder?
2: Jamen, da den blev skabt, var det jo at finde en kæreste. Og Tinder har lidt en sjov historie, fordi den gruppe, der var, der lancerede Tinder dengang, der var der en kvinde, som var en del af den der startergruppe. Og historien lyder, at de mænd, der så var i gruppen, ville ligesom gerne tjene nogle flere penge på den. Så derfor så begyndte de at lave de her algoritmer og gamificere den en lille smule, og det var hun ikke rigtigt. Det synes hun ikke var så fedt. Så det hun gjorde, det var, at hun gik ud af gruppen, og så startede hun Bumble i stedet for, hvor at det var kvinderne, der skulle skrive først. Og det var, fordi hun ikke kunne lide præmissen om, at man skulle kunne tjene penge på det, at det skulle være et spil eller noget, der skulle fastholde folk på appen.
1: Og jeg tror faktisk, der er lavet en film om det der. Jeg tror, den ligger på Apple, eller ikke, den ligger på Disney Plus, og jeg tror, den hedder Swiped, eller sådan noget i den retning.
2: Ja, det lyder rigtigt. Der
1: er en film, der handler om den her kvinde, som lavede sin egen datingplatform. Men det er altså mange år siden, det er 14 år siden, at Tinder blev lanceret. Hvilken effekt havde det for måden, man datede på, da den udkom? Fordi jo, der var noget, der hed dating.dk, og der var også noget, der hed score.dk herhjemme. Men der er jo nogen, der kalder det her for revolutionerende. Mm. Var det revolutionerende?
2: Ja, det var det, fordi det var netop det der med at møde mennesker, som man ellers måske ikke ville møde. Altså hvis man ligesom kom et sted i byen, er det jo en type mennesker, der er der. Så Tinder gjorde det muligt at møde nogen fra en anden bar, hvis man kan sige det sådan, bare online. Det er sådan, okay, men den bar kender jeg ikke, så du kan vise mig noget af verden, som jeg ikke selv har adgang til. Og på den måde var det jo, er det jo meget smukt. Altså, det er jo meget smukt, at datingplatforme kan det. Noget af det, som det også har været revolutionerende for, er også vores, hvis vi skal sige det sådan lidt mere negativt revolutionerende, at vi er blevet lidt for forvandt til, at tingene kommer lidt let. Og vi er stoppet med at gøre os umage, for det er jo det, der sker med digitaliseringen. Det er jo let.
1: Ja, fordi hvad mister vi ved det, at det bliver lettere? Fordi jeg tror, uanset hvilke områder af tilværelsen, man kigger på, når man ser på digitaliseringen, om det er måden, vi ser film på, eller lytter til musik, eller vi bestiller borde på restauranter, det hører man også om, det der med, at nu hvor det er så nemt at bestille borde, så er der mange, der faktisk ikke dukker op. Det er sådan, hver sommer, så er der nogle af de historier. Så digitaliseringen har på mange måder gjort ting generelt lettere. Har vi mistet noget ved, at dating er blevet gjort lettere med blandt andet Tinder?
2: Ja, fordi vi mister kompleksiteten i, hvordan det er at danne relationer. Det er jo ikke let at danne en relation. Det kræver jo tid og umage, og at man sætter sig selv derud, og det uanset hvilken relation det er. Om det er relationen med damen nede i Netto, eller om det er en kærlighedsrelation eller en venskabsrelation, så kræver det, at vi står der, og at vi er der med vores nærvær. Og det er vi ikke på en telefon, fordi det bliver en forlængelse af vores arm, som vi bare lige hurtigt kan, når jeg kan lige, har jeg fået nogle matches, ja, det har jeg, dejligt, så kan jeg lægge den fra mig. Og så stopper vi med at gøre os umage, og lidt som du også siger med restauranterne, jamen, jeg fjerner mig også fra det, at der står nogen på den anden side, som har gjort sig umage, og som har dækket et bord, og som har booket det, og som har låst det bord for mig, for det er mig, der har booket det bord. Men ved at jeg bare kan aflyse eller ikke dukke op, men det er, fordi jeg aldrig har haft kontaktflade med vedkommende. Så jeg skylder jo ikke vedkommende noget. Det er let at være, jamen jeg ved jo ikke engang, hvem personen er. Mm. Og det er trist. Og også, det gør simpelthen dårligere til relationsdannen, altså generelt. Det gør også dårligere til at finde venner. Så på den måde har Tinder været der for længe.
1: Det har været der for længe?
2: Ja.
1: Hvorfor det, siger du?
2: Det har nået at udvikle sig i en retning, som bliver understøttet af nogle andre apps. Og nu i storbyen bruger vi jo Volt. Og nu er Just Eat jo lige lukket. Jeg ved ikke, hvad man ellers bruger, når man er mere i provinsen. Men på Volt kan du få alt inden for en halv time. Jeg var til en fest for et par weekender siden, og så var der en af de der gutter, der sagde, kunne det ikke være sjovt at se, om vi kunne bestille en ølbong til fødselaren? Kan man få det på Volt? Så googlede han det, eller søgte på Volt. Det kunne man inden for en halv time, der kunne du få leveret en ølbong. Så vi er blevet så vant til, at vi kan få tingene enormt hurtigt, at vi ikke gider at vente. Så hvis der er noget, der bliver besværligt, så gider vi det ikke længere. Og så når Tinder ikke længere står alene, men bliver understøttet af flere forskellige platforme, hvor alting bliver lettere, eller jeg skal heller ikke rigtig tænke, vel? Altså, der er ikke noget, jeg skal gøre AI. Altså, jeg bliver dummere af det. Så kommer det til at være der for længe. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at Volt ikke er godt, eller sådan, og Tinder ikke var godt, men når det bliver sådan et samsurium af, at vi lever hele vores liv, og kan bestille alting. Jeg kan få, altså, som kvinde, hvis du går på Tinder, inden for en halv time, så kan du have en sexaftale. Måske ikke engang en halv time.
1: Men det kan være, der er nogen, der lytter til det, jeg tænker, men er det ikke en meget god ting grundlæggende, at vi gerne vil have, altså det er jo, vi vil jo gerne have noget, der er gnidningsfrit, der er let, og der er problem, ikke så problemfyldt. Altså, hvad er der en dårligt, hvorfor er det dårligt i forhold til dating, og stræbe efter det?
2: Men hvornår har det nogensinde været gnidningsfrit at have en relation? Altså, hvornår har det nogensinde været det? Det er jo gnidninger. Det er jo besværligt, fordi du ikke kun er dig selv. Det er på mange måder nemmere at være single. For nogen. Det kommer jo også med alt muligt andet. Men det gør det jo også at være i et parforhold. Det kommer jo også med ensomhed og sorg og følelser forladt en gang imellem. Og sådan. Altså, det er jo følelser, som vi ikke kan undgå, uanset hvilken station vi står på. Men det er jo gnidningsfuldt at være i relationer. Hvorfor må det ikke være det? Altså, jeg forstår godt letheden. Jeg forstår godt, det skal føles naturligt. Det forstår jeg vildt godt. Nogle gange så er det ikke altid lige naturligt, fordi sol og måne står på en måde, eller du har din menstruation, eller din chef har været en idiot, så derfor så er du lidt ved siden af dig selv, eller sådan. Sådan er livet jo, ikke?
1: Men er din pointe, at vi ved at stræbe efter et gnidningsfrit og problemfrit liv, som Tinder nok egentlig er et udtryk for, men som vi også ser generelt rundt i tilværelsen, det at stræbe efter det, gør, at vi ikke dater de rigtige, eller at det er for nemt at springe fra en gren over til en anden?
2: Ja, det er for nemt at springe fra en gren til en anden. Og det er for nemt at ikke få afsluttet sine relationer ordentligt. Altså, når man hører Tinder, kan man nærmest ikke lade være med også at høre ghosting, catfishing, submarining, zombieing, alle de der datingudtryk, der ligesom er sådan kommet på bordet i forbindelse med online dating. At det er dating fatigue. Altså, vi bliver trætte.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan sige, at du er parterapeut og seksolog og forfatter, Patricia Jimenez. Og hvor mange år har du egentlig beskæftiget dig sådan med dating i det hele taget?
2: Det har jeg siden 2020, hvor jeg skrev min første autofiktionsbog omkring datinglivet i København. Og det var jo sådan på et ufagligt grundlag på det tidspunkt, der var jeg folkeskolelærer. Men begyndte sådan at interessere mig meget for... Jeg var selv blevet single efter et 5-årigt parforhold, og var kommet ud på Tinder for første gang. Og det, der var rygtet, var, at Tinder var noget lort, og jeg var sådan... Skal vi lige jazz it up a little bit?
1: Altså, fordi du havde forhåbninger til, at det faktisk kunne noget?
2: Ja, 100%, og det kunne det også i 2020. Altså, det var faktisk i 2018, det her. Men den første bog var i 2020, ikke? Så sådan professionelt, eller sådan lidt mere mod andre, var i 2020, men sådan mit eget datingliv var i 2018. Og der kunne det stadig godt noget, og det var virkelig sjovt. Altså, det var en meget sjov rejse. Og der kunne man sagtens stadig finde en kæreste. Og ja, du kunne også finde noget, der var casual og sådan. Men det var slet ikke en rodebutik, som det er i dag. Altså, det er jo virkelig en rodebutik. Og også en app med meget lav effort. Du kan jo lave en profil i løbet af 4 minutter.
1: Men selvom det er utrolig nemt at lave en profil på en dating-app som Tinder, så er der altså flere, der fravælger det. Som jeg også sagde tidligere, så er der tal fra det her analysefirma Sensor Tower, der viser en 22% nedgang i antallet af brugere på Tinder fra 2021 til 2025. Og hvad det for dig, Patricia, er et udtryk for? Det skal vi dykke mere ned i om lidt. Jeg kan lige sige, Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om Tinder i 2026. Her fortalte peger på, at der er færre, som benytter sig af det end tidligere. Men vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Du lytter til 1-1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om dating-appen Tinder. Den blev lanceret i 2012 og blev kaldt en revolution i forhold til den måde, vi dater på. Men når vi kigger på tallene fra 2021 til 2025, så er der altså mange mennesker, som forlader den her dating-app. Fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder globalt set faldet med 15 millioner. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Towers. Og det betyder altså, at der på verdensplan har været en nedgang på omkring 22% af brugere på Tinder. Og til at gøre os klogere på, hvad det er et udtryk for, og hvor datinglandskabet er på vej hen i 2026, til at gøre os klogere på det, har jeg her i studiet fået besøg af Patricia Jimenez. Hun er parterapeut og seksolog og forfatter, og Patricia, de her tal, der peger på en nedgang i antallet af globale brugere på verdens mest populære dating-app, hvad fortæller de tal egentlig dig?
3: Jeg har faktisk lyst til at gå helt tilbage til corona. Fordi det, vi så i corona, det var, at alting skulle gøres digitalt. Uddannelse skulle gøres digitalt, dating, altså alt var digitalt, fordi vi ikke må mødes. Brostrøm, Søren Brostrøm, han var ude og sige, sex er godt, sex er sundt, så skete der også sådan et på Tinder. Altså, i hvert fald i min single omkreds, og på det tidspunkt, der var jeg også single, min Tinder eksploderede. Altså, det var helt sindssygt.
2: Og hvad vil du sige, når du siger, den eksploderede?
3: Jamen, der var så mange, der gerne ville ses. Altså, jeg har aldrig nogensinde skrevet med så mange på én gang, som jeg gjorde i de der dage lige efter, han havde været ude at sige det. Så vi var så sultne efter at komme ud og mærke hinanden. Og det, vi opdagede efter corona, det var, det skulle egentlig meget fedt at mødes. Altså, det er egentlig meget fedt at være sammen med mennesker, og mærke dem og møde dem, og kigge dem i øjnene, og mærke, hvad der sker med mig, når jeg er i kontekst med dig. Og det var noget af det, vi opdagede. Og vi har stadig nogle af de der sådan senfølger fra coronatiden. Man kan også se det med nogle af de parforhold, der blev skabt under corona. De lider lidt under det nu, fordi de fik lagt et dårligt fundament, fordi de var tvunget til at være sammen. Så vi får faktisk nogle af de der i 25 og 26, mærker jeg i hvert fald ind i mit samtalerum. Okay, der er stadig sådan noget corona efterfølger. Så, og nu er vi begyndt at opdage endnu mere, at det er faktisk fedt at mødes. Altså, det er faktisk fedt at være ude i den virkelige verden. Så på den måde sker der sådan noget, og jeg ved jo godt, hvad det der Tinder kan for mig. Ikke særlig meget. Jeg bliver altid skuffet, eller jeg skal arbejde virkelig meget for det, eller måske særligt for mænd, det er i hvert fald det, jeg hører meget fra mænd af.
2: Men når du siger det der med, at man gerne vil mødes ansigt til ansigt, og det er noget, vi har lært fra coronatiden, så tænker jeg, men det er vel også en del af Tinder. Altså, det er vel en del, at du skriver med nogen, og så mødes man.
3: Ja, problemet med Tinder er, at man aldrig kommer til at mødes. Altså, fordi vi har stadig appen. Igen tror jeg ikke, jeg kender særlig mange singler, der ikke har appen. Men hvis man spørger, om de bruger den, så er de sådan nej. Så derfor så er det sådan en, det er sådan en død app, hvor der er en masse profiler, der ligger sig. Men du skal nok ikke regne med, at hvis du skriver til nogen, så hører du fra dem. Fordi folk gider det ikke. Altså, de gider ikke sidde og hænge på den der telefon, når det handler omkring dating. Fordi vi har fundet ud af, at relationer er federe at skabe, når det er, vi kan mærke dem. Og det, og det er det, jeg mener med, at dens formål er udtjent, ikke? Så det, den kunne engang, kan den ikke rigtig mere, fordi vi gider det ikke rigtigt.
2: Og som vi talte lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at det er lidt svært at vide præcis, hvor mange der herhjemme bruger Tinder. De tal, som er refereret til her med nedgangen i antallet af brugere på Tinder, det er på verdensplan, og det er lavet af det her analysefirma, men det er svært at finde ud af, hvor mange der faktisk er på den herhjemme i 2026. Men hvad er det så egentlig problemet er i forhold til nedgangen af brugere? Fordi når du siger det her, så tænker jeg jo stadigvæk, jamen, hvis vi gerne vil mødes, så er Tinder og lignende dating apps, det er jo en portal, det er en adgang til at møde andre mennesker. Så hvis målet er at mødes, hvorfor er det så, at det er blevet en vej til ikke at mødes? Eller sådan, hvorfor er det, man ikke bruger Tinder?
3: Jamen, så er vi tilbage til det med restauranten og vold og sådan noget. Så når alle de der ting bliver understøttet af hinanden, så skaber der sig en dårlig adfærd. Og med dårlig, så mener jeg, er lidt tilgængelig. Vi behøver ikke gøre os umage adfærd. Og man kan sige, der er ikke noget galt med at bruge vold. Men hvis hele ens liv er der, og man glemmer at understøtte det levende liv, altså derude, hvor vi faktisk kommer ud og mærker vind i ansigtet, og at jorden bliver varm under os, når solen skinner og sådan noget, så skrider balancen. Så hvis vi har hele vores liv derovre, øver vi ikke det andet.
2: Nej, så det du siger, det er, at vi vil hellere bruge energien på at være ude i virkeligheden og møde, ja, og på en eller anden måde date, ikke på en platform.
3: Ja, men vi skal ligesom genoptræne det, fordi nu er vi kommet lidt ud af synk med det. Så nævnte du også det der med at facilitere dating events, som jo er blevet ret populært, særligt i storbyerne. Det her med, at vi vil faktisk gerne ud og mødes i den virkelige verden, og vi vil gerne ud og mærke det og sådan noget, men rigtig mange har sådan en, det er lidt meget, og så skal de stille sig op, og det er sårbart og sådan noget. Jamen, det er fordi, du lige har glemt. Altså, du har glemt, hvordan det var at gå i byen, da du var 18. Altså, fordi der var vi jo bare ude, og så smilte man til nogen, og så mødtes man med nogen på et dansegulv, og så dansede man, og så kunne det være, at man kyssede lidt, og så fik man hinandens nummer, og så kunne det være, at man så hinanden igen. Altså, der var sådan en, der var i virkeligheden sådan en ukomplicerethed omkring det fysiske møde, som vi har fået overført til det digitale møde, den ukomplicerethed, og nu er det blevet kompliceret, så nu skal vi tilbage til noget af det der. Hvordan var det nu, det var?
2: Hvordan gør vi det ikke kompliceret, når vi møder folk i virkeligheden?
3: Ja, lige præcis.
2: Og det der med, hvad fremtiden kan bringe, eller hvad de her nye former for dating, som popper op i store byer blandt andet, det skal vi nok vende tilbage til. Men et andet aspekt af det her med, hvordan folk de ligesom fravælger dating-apps som Tinder, det er jo også det her med, at når man ser på, hvem det er, som fravælger det, så ser det også ud, som om det primært er kvinder. Matchgroup, som står bag Tinder, de offentliggør ikke selv kønsfordelingen blandt brugerne på platformen, men det her analysefirma Sensor Towers anslår, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Og Spencer Ratchoff, som er direktøren for den her virksomhed, han udtalte til Financial Times her i april, at folkene bag Tinder, de vil arbejde for at få flere kvinder tilbage på dating-appen. Og det fortæller jo indirekte, at det er kvinder, der forlader platformen. Mm. I din optik, hvorfor er det, at det primært er kvinder, der forlader Tinder?
3: Jeg tror bare, det var et spørgsmål om tid, faktisk, før at det var mændene. Men igen skal vi en lille smule tilbage i tiden, fordi noget af det, der blev sådan meget i 2024, var det meget moderne at snakke omkring at gå boysober, altså at man ligesom tog en ædruelighed over for mænd.
2: Ja, det var kvinder, der blandt andet lagde det op på de sociale medier, at nu tog de en periode, hvor de fravalgte at date mænd og bruge tid på dating, ikke?
3: Ja, lige præcis. Og man kunne gøre det af nogle forskellige årsager, som var den ene, jeg har brug for at være med mig selv, den anden var fuck mænd. Der var ligesom sådan to poler i det, ikke? Og i tråd med det kom der også rigtig meget op omkring dårlig datingadfærd. Altså, hvor særligt, nu bliver det lige smule nørdet, ikke? Men hvor særligt mænd sendte nederen beskeder til kvinder. Altså sådan noget, skal vi bolle? Eller jeg kunne godt tænke mig at tage dig analt. Eller sådan. Der var mange af sådan nogle beskeder i første besked, som jo ikke er rart at få. Og i det, det er sådan helt, der er en bog, der hedder Mænd viser mig deres pik, som er en svensk journalist, der har researchet på, hvorfor er det egentlig, at kvinder får de her klamme beskeder så hurtigt. Og det er fordi, mænd og kvinder swiper på to forskellige måder på datingplatformen. Mænd swiper meget mere med det andet hoved, hvis man skal. Det er meget mere sådan en kunne godt. Og kvinder er mere med sådan en, ej, han ser sød ud og fed sweater, og er det en bondegård i baghaven? Ej, så kan jeg jo, så kunne vi jo en eller anden dejlig dag i Sverige, og solen skinner, så kunne jeg sidde der med en bog. Sådan, vi går i gang med at forestille os alle mulige ting. Og når mænd swiper med kunne godt, altså kunne godt, hvis han så får et match, så tror han ubevidst, at det betyder, at hun også har sagt ja til, at hun også godt kunne. Så derfor så er det jo ikke sådan, så langt fra egentlig at sige, hvad skal vi bolle eller hvad? Fordi det er jo lidt det, han implicit tror, men det er slet ikke der, hvor hun er. Så der er også en diskrepans imellem, hvordan vi er på de der dating-apps.
2: Og hvorfor er det tilfældet? Hvorfor er det tilfældet, at mænd og kvinder, de agerer så forskelligt på dating-apps som Tinder? Det skal vi tale mere om lidt, Patricia. Vi skal også tale om, hvis datinglandskabet bevæger sig væk fra det digitale, jamen hvor er det så, det bevæger sig hen? Hvordan er det ved at ændre sig i de her år? Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og du er aftenens gæst, og vi taler altså om den her ændring, der er i datinglandskabet nu her, hvor der er rigtig mange, der forlader den førende datingplatform Tinder. Men vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din...
7: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
1: Biltema. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Menu. Vi holder af mad.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
15: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I de her år er der en massiv tilbagegang i antallet af brugere på verdens mest populære datingplatform Tinder. Hvis man sammenligner antallet af brugere fra 2021 med antallet af brugere fra 2025, så har der været en tilbagegang eller en nedgang på antallet af brugere på 22% på Tinder. Og ifølge analysefirmaet Sensor Tower, så anslår man, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Det vil sige indirekte, dem der forlader datingplatformen, det er kvinder. Og hvorfor det er tilfældet, det er, hvad det skal handle om her i studiet. Fordi jeg har fået besøg af parterapeut og seksolog og forfatter Patricia Jimenez. Og Patricia, du nævnte lige før det her med, at den måde mænd og kvinder bruger datingplatforme, bruger Tinder, er forskellig. Du sagde, at mænd, der handler lidt mere om at tænke med kønsdrifterne, og kvinderne, de ser måske lidt mere, de leder lidt mere efter prinsen på den hvide hest. De leder efter en partner på den lange bane. Hvorfor agerer mænd og kvinder så forskelligt, og leder så forskelligt på datingplatformen?
2: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og der er vi lidt tilbage til det der med tilgængeligheden, ikke? Også hvordan vi fungerer, fordi jeg ser faktisk, når jeg så har parrene foran mig, at mænd i højere grad er mere romantiske, end kvinder er. Mænd forelsker sig også mere ved første blik, end kvinder gør, fordi kvinder bliver praktiske. Og det gør vi, fordi hvis vi er i den fødedygtige alder og gerne vil have børn, bliver vi nødt til at tænke praktisk, og det behøver mænd ikke på samme måde at gøre. Så vi får faktisk sådan to meget forskellige slags adfærd, hvor kvinder på en dating app vil fremstå mere romantisk i deres forestillingsevne. Og der er mænd lidt hurtigere. Igen, kæmpe generalisering, ikke? Der er klart nogen, der springer væk fra det der. Og i virkeligheden er det lidt smule omvendt. Altså, der vurderer vi mere. Okay, hvordan er dit forhold til dine forældre? Kan du have en gæld? Okay. Nå, men du vil ikke flytte ud af byen, men hvis jeg skal have børn, skal jeg flytte ud. Så vi vurderer på den måde, mænd er sådan mere, ej, hun er sgu dejlig. Altså, og det er dejligt at snakke med hende, og jeg føler mig virkelig tryg, og jeg føler, at jeg kan være mig selv og sådan noget. Det hende tager vi.
1: Og det tænker du, den forskel i, hvordan man så ser eller finder matches på sådan en datingplatform, kan spores tilbage til nærmest en biologisk baggrund i, at jamen, kvinder har et tækkende biologisk ur på en anden måde, end mænd har?
2: Vi har i hvert fald vores biologisk ur med os, og uanset hvor evolved vi er, så hjernen bare stadig virkelig gammel. Ja. Sådan på den måde, at den ikke mere veludviklet. Det er vores frontallap og alle de der ting, som vi har lært ud af kulturarv. Jeg plejer at sige, at kvinder i sådan slut 20'erne og 30'erne, de har også deres æggestokke med på date, fordi det vil være noget, der ligger ubevidst i, hvis jeg gerne vil have børn, hvis man har lavet den beslutning, man kan mærke, man gerne vil det, så vil hvis jeg er heteroseksuel, vil jeg lede efter en mand, der også lidt kan vise, at han er en god far. Altså, jeg vil lede en lille smule efter det. Og der vil være nogle andre præmisser for kærligheden, når det handler omkring forældreskab, end når det handler omkring romantik. Og det bliver vildt indviklet. Altså, det er vildt indviklet at stå i den der alder og være single og være på dating apps. Fordi, hvad er det, jeg skal kigge efter? Hvad er det for en social afdrift, der styrer mig mest? Er det ønsket omkring den dybe kærlighed og samhørigheden og tosomheden? Er det det der med at få børn? Kan de der to ting forenes? Og det er ikke sikkert, det kan det. Og så samtidig har vi også, særligt også millennials i 90'erne, en romantisk forestilling, sådan en Hollywood-drøm om, at det skal være til vores dages ende. Og det er der jo ikke nogen garanti for. Og så er vi tilbage til det der med, men det er fordi relationsdannelse er kompliceret. Og det er ikke sikkert, at den, som man får børn med, er den, man dør med. Og det er måske okay. Måske var det menneske præcis, nu siger jeg noget virkelig uromantisk, måske var det menneske præcis det menneske, jeg skulle have børn med. Og det var det, vi skulle sammen. Og vi skulle være gode forældre sammen. Og så skulle jeg finde en, som jeg skal rejse med på den anden side af det der. Og så er der jo nogen, der kan blive sammen for evigt og altid. Og dejligt. Mm. Men der er også rigtig mange, hvor det ikke er det, der er meningen. Så hvad er det, der betyder mest for dig? Nu er vi sådan lidt ind i noget, der er lidt mere
1: terapeutagtigt. Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler sammen, fordi at ham her, der står bag den virksomhed, som ejer Tinder her i april måned, var ude i Financial Times og sige, at jamen, de oplever en stor nedgang, og det er blandt andet kvinderne, som ikke er så dominerende på platformen. 75% af dem, der er brugere på Tinder, som er den største, hvad det hedder, datingplatform, jamen det er mænd,
3: der udgør 75% af dem. Og det er derfor, vi taler sammen om det her, fordi det synes som om, at der er rigtig mange, der forlader den her moderne måde at date på grundlæggende. Og det, jeg hørte dig sige, og ret mig endelig, hvis det er forkert, det er, at de her koder, den her måde at date på, hvad folk de forventer, og hvad de ligger i at date og møde andre, det er kompliceret, når man er på en app.
2: Mm.
3: Der tænker jeg bare, men det er det vel også i virkeligheden.
2: Mm.
3: Altså, så det du snakker om med, at mænd kan have forskellige forventninger, og kvinder kan have nogle andre forventninger, og de her ting, og der kan være nogle steder, hvor man kan tale forbi hinanden. Jamen, den kompleksitet er vel også til stede, når man er på en dating-app?
2: Ja, men ikke helt på samme måde, fordi når vi er på dating-app, så katalogis... Jeg har så svært ved at sige det ord. Vi smider folk i katalog.
3: Ja, katalogiserer.
2: Ja, lige præcis. Ja, tak. det er jo det, vi gør ved folk, fordi så kan vi gå i gang med lige præcis at dyrke vores forestilling. Så jeg har en forestilling om, at jeg vil have en mand, der er 1,87 høj, og han skal gerne have blå øjne, og det kunne være dejligt, hvis han har et godt job. Og det kunne også være fedt, hvis han godt kunne lide at rejse som mig. Så alle dem, der ikke er det, nej tak. Men hvis man møder et menneske lige i virkeligheden, så er det jo skide ligegyldigt. Fordi så handler det om kontakten, øjenkontakten, hvordan bliver jeg genert, når jeg snakker med dig. Så højden ligegyldigt, øjenfarven er ligegyldigt, hvad du laver hverdag, det er ligegyldigt. Fordi det handler omkring den kontakt, som vi får skabt, og den kemi, som der er der. Og det er jo så paradoksalt, at hver gang, at vi snakker omkring dating og singler, alle singler nævner god kemi. Okay, god kemi kommer ikke på baggrund af vedkommendes højde. Det gør det bare ikke. Du kan føle alt muligt omkring det. Du føler dig mindre eller mere kvindelig og alt muligt. Det forstår jeg. Men det er ikke det, der skaber den gode kemi. Det er bare det, der hylder din forestilling. Og jeg har virkelig sådan nørdet meget omkring det der med forestillinger. Også sådan lyserøde luftkasteller, som er sådan en... jeg kommer til at skabe en historie om dig, hvis du ikke lever op til det, så bra som en luftkastel, og så bliver jeg ked af det, ikke? Så jeg kan sove i virkeligheden mig selv. Men forestillingen er på en eller anden måde lidt anderledes, fordi det bliver, du skal passe ind i den forestilling, jeg har omkring mit liv, og hvis du ikke passer ind der, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at ændre dig, så du passer ind, for jeg vil have det her. Og det, der sker, når vi bliver rigide på den der måde, som netop er noget af det, dating-app skaber, som der ikke bliver skabt ud i den virkelige verden, det er, at jeg misser alle nuancerne. Altså misser alle de måder, jeg ellers kunne leve mit liv på, eller ting, som jeg ikke vidste noget om, fordi det var ikke en ressource, som jeg havde. Og lige pludselig står der et menneske, som ved alt muligt om noget, som jeg ikke anede, jeg overhovedet synes var interessant. Altså, den her person viser mig noget af verden, som jeg ikke ville have adgang til, hvis jeg faktisk var på en app. Fordi der ville jeg være så rigid omkring, hvad det er, jeg gerne vil have.
3: Så det, du siger, det er, at på apps, det er apps grundlæggende nudger en i en retning af, at man prøver at finde matches på baggrund af, hvad man tror, man gerne vil have, men ja, det, man faktisk har brug for, jamen, det er ikke det, man vælger til.
2: Præcis. Ja, præcis. Mm. Fordi det er jo det, vi kan mærke. Altså, vi mærker noget, når vi møder andre mennesker, ikke? Jeg vil også sige selv, når jeg er på dating apps, jeg kan ikke lide min egen adfærd. Jeg synes ikke, jeg bliver nice, når jeg er på dating apps. For jeg bliver alt for selektiv. Og jeg kommer til at bedømme og vurdere mennesker ud fra billede, eller en... Ja, nogle gange en virkelig dårlig tekst, ikke? For der er virkelig mange dårlige datingprofiler derude. Hold da op.
3: Jeg mødte min kæreste, så vi har været sammen i 4-5 år på nuværende tidspunkt. Vi mødtes tilfældigvis på en bar. Der var ikke nogen dating-apps indblandet i noget som helst af det. Og jeg tror, jeg viste hende min datingprofil på Tinder efterfølgende, og hun fortalte mig, at hun ville ikke have matchet med mig,
2: præcis,
3: hvis hun havde set den.
2: Præcis.
3: Hvilket gjorde lidt ondt.
2: Og må jeg spørge lidt ind til det?
3: Ja.
2: Hvad ved det der møde i den bar, hvad var det, der gjorde, at I fik øje på hinanden eller connected?
3: Det er et godt spørgsmål. Jamen, det var mig og en kammerat. Vi var trådt ind på en bar, og vi sad og snakkede lidt, og mig og min kammerat der, og så tror jeg, vi havde brug for, sådan at det kunne være hyggeligt at spille spil, terninger eller et eller andet. Og så sad der to piger i den anden ende af baren, nogenlunde jævnaldrende, og så tror jeg bare, vi tænkte, kunne det ikke være sjovt lige at gå over og spørge, om vi ikke skulle spille nogle terninger, og bare sådan snakke lidt og hygge lidt, altså sådan, og lære hinanden at kende. Og det var sådan, det egentlig startede.
2: Mm.
3: Så jeg tror bare, det kom af sådan en umiddelbar interesse i, skal vi ikke bare lege? Lidt ligesom hvis man var børn og banker på døren, ikke?
2: Præcis.
3: Ja.
2: Og det er jo det, det var faktisk derfor, jeg skrev den bog. Hvorfor er det så surt, når det skal være så sjovt? Fordi det er jo meningen, at vi bare skal lege. Altså, det at være i livet er jo en lang leg. Så hvorfor er det, vi skal gøre det så besværligt for os selv ved at sætte alle mulige krav og forestillinger og alt muligt andet op, som vi lokaliserer ned på en eller anden dum app, som vi kan sidde søndag aften i vores sofa, mens vi er ensomme og ked af det, og tømmermænd i vores joggingbukser, og så swipe og være sådan, hvorfor får ikke nogen matches? Der var et match, når man skriver ikke lige til vedkommende. Mm. Altså, hvorfor er det, du ikke går ud og leger med din ven på en bar og siger, skal vi ikke møde nogle mennesker? Vi ved ikke, om vi får den fedeste aften i vores liv, om vi nogensinde ser de her mennesker igen. Det er skidelig meget. Men nu møder vi nogen. Og de nogen jævnaldrende ser søde ud. Why not? De sidder jo også bare to mennesker og snakker. Lad os dog. Så det starter jo med, at man skaber kontakt.
1: Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om Tinder, der oplever en massiv tilbagegang i antallet af brugere. Når vi sammenligner med tallene fra 2021 til 2025, så har der været en tilbagegang på antallet af brugere på 22%. Og hvor den her udbrændthed kommer fra, som folk oplever på dating-apps, det skal vi tale mere om lidt. Og vi skal også tale om, hvad fremtiden så kommer til at se ud, når det handler om dating. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. God ledelse har betydning for medarbejdernes mentale trivsel. Det viser en forskningsrapport med støtte fra Rockwool-fonden. På over 7.000 danske arbejdspladser, der finder forskere nemlig, at forbruget af psykofarmaka er lavere, når ledelsen scorer højt på tydelighed, feedback og klare mål. Effekten er størst blandt de mest produktive medarbejdere, og forbruget af stress- og angstdæmpende medicin falder helt op til 14%, når ledelsen er god. Forskere peger på, at KPI'er og ros i sig selv ikke har samme effekt som struktureret ledelse. Studiet er baseret på data fra 2010 til 2020 og 2.900 arbejdspladser i Danmark. EU og USA er nået til en foreløbig aftale om told på amerikanske varer. Det oplyser den største gruppe i EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Aftalen er en del af den handelsaftale, som parterne indgik sidste sommer, og den kommer efter pres fra USA's præsident Donald Trump, der har truet med højere toldsatser mod EU. Ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, så er EU nu tæt på at levere sin del af aftalen. PTSD rammer ikke kun soldater. Også lærere kan udvikle den alvorlige stresslidelse efter voldsomme oplevelser på jobbet. Det siger speciallæge i psykiatri Charlotte Sonne til Fagbladet Folkeskolen. Tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring viser nemlig, at 25 grundskolelærere de seneste 6 år har fået anerkendt PTSD som en erhvervssygdom. Flere sager handler om vold og trusler i skolen. Ifølge Charlotte Sonne så er støtte fra kollegaer og ledelse afgørende efter traumatiske oplevelser. Og nu skal vi have et blik på vejret. I nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen den falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørt vejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
15: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften handler det om dating, fordi når man ser på tallet, antallet af brugere på Tinder, så har det været faldende siden 2021. I 2021, der var der 22% flere brugere på Tinder, end der var i 2025. Hvordan det er tilfældet, det dykker vi ned i her til aften, hvor jeg her i studiet har fået besøg af parterapeut og forfatter og seksolog, Patricia Jimenez. Og Patricia, ifølge en undersøgelse i Forbes fra 2025, så når vi ser på amerikanerne i hvert fald, så føler 78% af amerikanerne føler sig udbrændt af dating-apps. De føler sig udbrændt af den her endeløse swipen. Hvad kan i din optik forklare den her udbrændthed?
2: Det er, at det aldrig rigtig lykkes. Altså det er, at man kan tage på endeløse mange dates, eller man kan være på den der app, måske nok særligt som mand, og faktisk aldrig komme på en date. Og så ender man med at blive sur på det, og blive irriteret på det, og få dårligt selvværd. Jeg husker, da jeg startede hele den her karrierevej omkring terapi og dating og singleliv, der var noget af det, jeg sagde, det var, hvis du skal være på datingmarkedet, skal du have brede skuldre. Fordi du skal kunne holde mange afvisninger. Du skal kunne stå i dit selvværd ret stærkt, fordi du vil blive valgt fra af nogle latterlige årsager, og også nogle årsager, som du ikke kan genkende, eller hvor du aldrig får en årsag. Og det er ret hårdt. Altså, det er hårdt at stå og være, men her står jeg med alt, hvad jeg er. Hvorfor er der nogen, der kan se, hvor skøn jeg er? Men det kan de ikke, fordi du er på en app. Og fordi du er nem at sige nej til. Fordi de har ikke nogen, så er vi tilbage til restauranten, ikke? Du har ikke nogen forpligtelse, for du har aldrig nogensinde dannet den kontakt. Men lad os nu sige, for eksempel med din kæreste der, at hun har været sådan, jeg synes sgu, du ser sød ud, må jeg give dig mit nummer? Og jeg har haft en pissefed aften, og du har sagt, jeg skriver. Dagen efter, hvis din moral og etik er sådan rimelig ok, så vil du nok skrive, selvom det var et nej, fordi du har mødt vedkommende, og du synes faktisk, hun var sød, og så kunne det godt være, at det var, ej, vi skal ikke mere, eller det var en hyggelig aften, lad os blive ved det. Du vil nok skrive det, for nu har du mødt vedkommende. Mm. Så der sker noget med os, der bliver for let, og det er derfor, vi bliver dating trætte, og jeg tror faktisk ikke, det er dating trætte, vi bliver app trætte. Altså, vi bliver trætte af alt det, der følger med, når vi er på en app, fordi der følger ikke en skid med. Ikke ud over frustration og sådan, nu har jeg så skrevet til 10, og der er ikke nogen, der svarer. Og jeg vil bare sige, de tal, som jeg kunne finde på Danmark, jeg har virkelig forsøgt at finde nogen, fordi de er svært fat i, det er, at Cupid har lavet en undersøgelse. Også er der et eller andet dansk noget, der også har prøvet at lave en undersøgelse. Det er, at fordelingen i Danmark er cirka 60 mænd, 40 kvinder. Hvad det er i dag, det ved jeg ikke. Nu er der jo den der folkevandring, ikke? Som er væk fra appsene. Og at kvinder får cirka svar 40% af tiden. Det vil sige, hvis de skriver til 10, så er der 4, der svarer. Så er der måske 3 af dem, der dør ud, og den sidste tager man fordelt med. Så det er 1 ud af 10. Jeg har ikke tallene for mænd, og jeg kan ikke finde dem, men jeg kan kun forestille mig, at det er markant dårligere og markant lavere.
1: Hvad sagde du, der er 1 ud af 10 af de beskeder, som en kvinde sender ud, som hun får svar på, hvad du sagde?
2: Nej, 4 ud af 10.
1: 4 ud af 10, okay.
2: Ja. Så der er jo også mange mænd, der ikke svarer, vil jeg bare lige sige. Bare for, at vi ikke lige laver det narrativ, der hedder, at det er kun kvinder, der ikke svarer. Nej, mænd svarer heller ikke. Og hvis jeg skal skrive til 10 for at få svar for 4, for at der er 3, der dør ud, eller jeg bliver ghost, eller noget, der bliver aftalt, og så sker det aldrig, eller man har en virkelig lang samtale, og pludselig så vil vedkommende ikke, kan de ikke mærke det alligevel, de har for travlt med deres liv. Og jeg så kun kom på date med en af dem. Det skal jeg dedikere noget tid til. Eller jeg kunne tage til et dating event, eller jeg kunne tage på en bar, eller jeg kunne tage ud og lege med livet, eller jeg kunne tage sæblebobler med, når jeg skal ud og danse, og så se, hvad der sker, når jeg connecter med andre mennesker, og bare har det grineren. Når det er, jeg husker, hvordan var det nu? Det var at have det sjovt. Altså, hvordan var det nu, det var? For det var det ikke noget med, at det var meningen, det skulle være sjovt. Så hvorfor er det, at jeg også kommer til selv at skabe noget, Som bliver sådan nederen for mig, når det jo er sjovt at tage ud med mine venner og spille terninger og invitere to hen. Og det kunne da godt være, at de havde været mega nederen, men så er det jo også en sjov historie.
1: Men hvad tror du så har ændret sig? Fordi mit gæt er, at da Tinder bliver lanceret i 2012 og kommer ud og revolutionerer den måde, vi dater på, der tænker jeg ikke, at brugere, hvis de har haft en oplevelse, hvis de føler sig udbrændte, hvis over 70% føler sig udbrændte af det, så vil det jo ikke på samme måde have eksisteret og revolutioneret den måde, vi dater på, så ville vi nok ikke tale om det, som vi gør den dag i dag. Så havde vi ikke, måske ikke vidst, hvad det var. Hvad tror du er årsagen til, at det har udviklet sig i den retning? Fordi det har jo ikke været sådan til at starte med.
2: Nej. Money, money, money. Ja, det er jo fordi, at de kan tjene penge på det. Så, og det var jo noget der, det var jo derfor, hun forlod Tinder dengang og startede Bumble. Det er fordi, hun ikke kunne lide etikken omkring, at vi tjener penge på brugerne. Så vi tjener penge på folks sårbarhed og på folks længsel efter tosomhed og en partner. Og jeg vil faktisk sige det, hvis jeg skal lige advokere lidt for Tinder også. Mm. Jeg synes, at man skulle lave den app om til en app for introverte mennesker. Fordi når jeg taler med introverte mennesker, så kan de faktisk godt lide at være der, fordi de får mulighed for at varme op på en anden måde, og på sådan en langsommere måde, og det er en mere tryg måde for dem at danne en kærlighedsrelation på, end hvis det var, du ser dejlig ud, skal vi mødes? Ja, det kan vi godt. Mødes om en time og sidde og snakker hele natten. Eller sådan, for den altså sådan stærkt introverte ville det være lidt sådan et, nej tak. Ja. så jeg synes, at man skulle rebrande den til for de introverte, fordi de har brug for mere tid, siger jeg selv, er også lidt introvert, men også meget ekstrovert, ikke? Men det der med at bruge det som sådan en, det bliver brugt til nu, som ikke rigtig er noget, faktisk. Altså lige nu, jeg kalder det en for en skralde-app, hvis jeg må være
3: sådan. Kalder det en skralde-app?
2: Ja, men det, jeg ved godt, jeg er lidt hård ved den, men jeg var engang virkelig sådan, ja, Tinder, det er bare ikke så meget længere, fordi du kan finde alt derinde. Altså der er så meget sorteringsarbejde, så hvis du hvis du bliver single her i løbet af sommeren, for eksempel, og tænker, jeg skal da lave en Tinder. Ja, der er rigtig mange turister, du skal swipe dig igennem. Der er mange, der bare vil gerne have sex, du skal swipe dig igennem. Der er mange falske profiler, AI-profiler, du skal swipe dig igennem. Der er mange med tomme profiler. Der er mange, der bare lige kigger. Der er mange i parforhold. Der er mange, der gerne vil have noget utroskab. Der er mange i åbne parforhold. Så det er sådan, alt er derinde. Så hvis du gerne vil have en kæreste, så er det en svær app, fordi du når at blive træt af alle de gange, du skal swipe nej, fordi du godt ved, hvad du gerne vil have.
3: Det lyder lidt som at shoppe rundt på en genbrugsstation, mens man leder efter en lampe, og når man finder en, jamen, så finder man ud af, at den fungerer ikke, eller der er ikke pære i, eller det er en falsk en, eller den eksisterer ikke og kommer først om en uge, eller et eller andet, ikke?
2: Fuldstændig.
3: Ja.
2: Og så er du spildt alt den tid, og så bliver du træt.
3: Du startede med at sige det her med, at du mener, at Tinders tid er ved at være forbi.
2: Mm.
3: Hvis du skulle sætte nogle ord på, så hvad er det, det skyldes? Er det appen, eller er det den adfærd, som vi har på den?
2: Det er adfærden. Det er klart adfærden. Fordi hvis nu vi var sødere ved hinanden, hvis nu vi behandlede hinanden bedre med respekt, og sagde, okay, vi har lavet en date, jeg kan mærke, at jeg ikke er der alligevel, eller whatever, eller jeg kan bare mærke, at jeg er lav på energi, til vi skal på den her date. Hvis nu jeg skrev det til vedkommende, og sagde, jeg vil gerne stadig se dig, du skal bare vide, kæmpe træt, har ikke sovet hele natten, whatever, et eller andet, så det er lidt med den energi, jeg kommer, så vil de fleste nok være, har du brug for at aflæse, eller det er okay, så mødes vi bare med den energi, det kan jeg jo godt forstå, sådan livet jo. Så det er vores adfærd, der bliver så dårligt, fordi vi tænker, åh nej, jeg kan ikke lige afvise vedkommende, og så kommer vi til at tage sådan en misforstået hensynstagen til andre mennesker, nej, men hvis nu jeg bare ghoster, så går jeg jo ikke nogen ked af det. Jo, det gør, stop med det. Altså, det er totalt dårlig adfærd. Det er røvet. Hold op med det. Behandle hinanden ordentligt. Fordi hver eneste gang, vi får berøringsflade med et andet menneske, så holder vi også noget af det menneskes kontakt imellem vores hænder. Kan vi være søde og være søde ved det? Altså, behandle det pænt, i stedet for at være nogle røvhuller? Ja, det blev lidt sur. Men altså, og det er lidt det, som noget af de der dating-apps gør. Det er, at det skaber sådan en nederen adfærd i os, som ikke er særligt flatterende, men som, hvis medmindre man er et røvhul, man ikke vil opleve uden den virkelige verden på samme måde.
3: Så i mange år, hvor apps som Tinder har været portalen til dating, altså der er jo nok ikke så mange, der går til halvbal for at finde deres partner i dag, som de gjorde for, som man måske gjorde for 50 år siden. Mm. Så det er den moderne måde, eller det var den moderne måde at date på. Så hvad er fremtiden i din optik? Hvordan kommer vi til at date i fremtiden, hvis folk de lægger sådan nogle dating-apps som Tinder i graven?
2: Altså dating-events, events, single-fester.
3: Og hvad kunne det være for eksempel?
2: Altså jeg har jo ligesom mit dating event, hvor at man mødes. Jeg har faktisk forsøgt at lave et dating event, der er på baggrund af et forsøg, man har lavet om, hvordan skaber man den bedste kontakt. Og det gør man ikke ved at sidde over en kop kaffe med et stort bord imellem og sige, nå, hvad laver du så til hverdag? Og faktisk, hvis man også sådan går ind i kropspsykologi og hvordan er det, vi skaber kontakt, så er det den mindst stimulerende samtale, vi kan have. Det er, nå, hvad laver du så til hverdag? Det er sygt kedeligt. Det stimulerer
3: hvad er du
2: ikke
3: uddannet
2: noget.
3: I?
2: Ja, præcis. At det stimulerer simpelthen ikke noget op i vores hjerner, der gør, at jeg bliver interesseret i dig. Så man har lavet det her virkelig sjove lille forsøg, hvor man har taget to par, som aldrig har mødt en anden før, og så skal de på date, og så den ene sender man ind i en forlystelsespark, og de skal op og prøve forlystelser og have det sjovt, og den anden sætter man på en café. Og bagefter samler man dem, og så spørger man, nå, hvordan har I lyst til at se hinanden igen? Hvordan vil jeres date? Og dem, der var på café overraskende, var sådan, meh, det var fint nok. Men altså, de kunne også godt ikke have været det. Og dem, der var oppe i forlystelse, havde haft det virkelig sjovt sammen. Fordi de havde jo haft adrenalin i kroppen, endorfiner, og de havde brudt deres barriere, og de skulle skrige i de der forlystelser og sådan noget. Så den der pænhed var ligesom poleret af dem. Mm. Så de var kommet meget tættere på hinanden. Så jeg har forsøgt at skabe et event, hvor at vi faktisk griner, har det sjovt sammen og leger. Altså, vi husker det der med, jamen, vi er bare ude og lolle, og det behøver ikke at være så, som det kan være. Og så er der en masse andre dating events, der er kommet i storbyerne, og ved også lige at komme til Aarhus, så det bevæger sig stille og roligt mod Jylland og Fyn, hvor at det er mere sådan klassisk speed dating. Altså, tænk lidt æggeur,
3: ja.
2: Og sådan lidt one-on-ones, hvor man sidder i 4 minutter, 7 minutter, og så har man en eller anden samtale. Og der er mange af mine kollegaer, som også laver sådan små events rundt omkring, særligt i København. Og det er jo en måde at komme ud og mærke noget af livet igen.
3: Og er det en reaktion, i din optik, er det her en reaktion, det at der er de her forskellige events, og der er et publikum til det, er det for dig et billede på, at jamen folk, de søger noget andet? Er det en direkte reaktion, tror du, på, at folk, de er trætte af Tinder?
2: Jeg tror faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk mere, det er, der var ikke nogen dating events, så der var kun Tinder, man kunne være på. Og da de dating events begyndte at komme, og hvis jeg bare lige må prale, så var det mig, der startede det. Da de dating events, de begyndte at komme, så begyndte man at opdage, hov, der er sgu det alternativ. Det vil jeg sgu egentlig hellere, end jeg vil sidde på den der app. Så det blev det var fordi, der ikke var noget alternativ. Og nu er der kommet en masse alternativer. Så nu er der sådan en udvandring, der hedder, det er faktisk federe. Det er sjovere. Jeg har en sjovere aften. Jeg griner på en anden måde. Jeg møder nogle gange lidt mærkelige mennesker, eller nogle mennesker, jeg ikke ville have mødt før, og nogle pissefede mennesker, eller jeg møder nogle kvinder, der er vildt dejlige, eller jeg får endda også til nogle af de events, jeg holder, blevet skabt sådan en vennegruppe ud af det, som ses en gang i måneden og sådan noget. Og det var ikke kærlighedsmæssigt, nej, men til gengæld, så fik de her 6 nye mennesker 6 nye venner. Det er da fantastisk, at det også kan det. Så det er fordi, der ikke var andre alternativer, og det er der nu. Så nu tror jeg også, den der udvandring stille og roligt sker. Og det var bare et spørgsmål om tid, om det var kvinder, der forlod den først, eller om det var mænd, der forlod den først. Og når det ene køn, i det heteroseksuelle i hvert fald, forsvinder, jamen så følger det andet køn jo med. Så hvis der ikke er nogen kvinder tilbage på Tinder, hvorfor skal mændene så være der? Altså.
3: Og hvor forsvinder dem, der forlader dating-apps, så egentlig hen? Det skal vi tale mere om lidt. Jeg kan sige, Patricia Jimenez, du er parterapeut og seksolog, og vi taler altså om de her tal, der peger på, at der er flere og flere, som forlader dating-appen Tinder, som er den ledende, sådan digitale dating-tjeneste. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
6: I 2012 der blev dating-appen Tinder lanceret i hele verden, og folk har beskrevet det som om, at den faktisk har revolutioneret måden, man dater på. Men når vi kigger på, hvordan den har haft betydning i løbet af de sidste par år, så ser det ud som om, at den har fået mindre og mindre betydning. For fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder på verdensplan faldet 22%. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower. Og til at gøre os klogere på, hvor de forsvinder hen, og hvordan datingmarkedet i fremtiden kan komme til at se ud. Ja, til at gøre os klogere på det, har jeg her i studiet fået besøg af parterapeut, forfatter og seksolog Patricia Jimenez. Og Patricia, vi taler om tiden her efter, at Tinder ligesom har peaked. Fordi som du også sagde tidligere, at du tror, at Tinders tid grundlæggende er forbi. Men hvor forsvinder de så hen? Forsvinder de ud til live-events, som er sådan nogle dating-events, man kan opleve rundt omkring i landets større byer? Eller begynder de at date ved køleboksen? De her folk, der dropper Tinder, ja, hvor forsvinder de så hen?
7: Jeg ville ønske, at folk flyttede ved køleboksen. Altså, det ville jeg jo synes var så fantastisk. Og jeg hører også historier om, at folk er blevet bedre til det, eller bedre til at approache på gaden, og ikke på sådan en, jeg løber efter dig, hiver dig i håret, men mere på sådan en, og så dejligt ud, eller bare smile til hinanden. Altså det der med, bare lige løft blikket fra den skidtelefon, og så lige smile til hinanden, uanset om det er i metroen eller over køleboksen. Og der er noget med lige at genøve det, ikke? Og der er de der dating events ret gode til sådan, okay, øver lige den her kontakt, fordi jeg er jo sammen med en masse andre, som jeg ved, der er single, og som står i samme bås, som jeg gør. Så på den måde stikker jeg ikke ud. Vi er sammen omkring det her, som er en lille smule ubehageligt, men det skal nok gå.
6: Fordi vi leger. Men når du siger øve det, er det så, fordi der er nogle teknikker, du mener, vi skal have genlært den på datingmarkedet i real life, eller er det teknikker, eller handler det også om, du ved, selvværd, selvtillid omkring det?
7: Alle tre ting. Altså, man kan sige, at teknikken er jo først og fremmest at have øjenkontakt. Og hvis man følger med i dette sæson af Bachelorette, så og faktisk også Hotel Romantik, hvor de også taler omkring øjenkontakt. Det, som rigtig mange af de her deltagere siger, det er, jeg er slet ikke vant til at kigge folk i øjnene. Nej, det er jo vildt. Det er jo vildt, at vi går rundt i et samfund, hvor vi ikke kigger hinanden i øjnene. Vi kigger engang vores venner og vores kære og vores kærester i øjnene. Det er et problem, fordi vi kigger mere på en skærm. Så vi skal genøve noget af det der. Og så er der også noget med at samle sit mod til at tage til sådan en dating. Altså, jeg har så meget kudos for de singler, der møder op til det her, fordi det kræver noget mod. Og det kræver sådan en, det er det sværeste træk, ikke? Det er at møde op. Men fordi alle andre også møder op, Så er vi tilbage i det der fællesskab, som vi også lige snakkede om, inden mikrofonen blev tændt. Det der med, at jeg er faktisk en del af et fællesskab. Og jeg er så ikke alene i det der fællesskab. Det kan godt være, at jeg er der som enkelt individ, men vi er der jo alle sammen sammen. Og når man har fået den der erfaring en enkelt gang, og måske to, så kan man også bedre øve sig ind i den bane med, okay, men de første to gange, der var jeg måske mere stille. Tredje gang, der gik jeg hen og spurgte om min vedkommendes telefonnummer. Eller jeg startede selv en samtale. Eller jeg flyttede. Altså begyndte sådan at smile mere, eller flirte.
6: Så kan
7: eller...
6: man arbejde på sin teknik i det.
7: Ja.
6: Men der er måske nogen, der hører det her og tænker, betyder det her så egentlig, hvis vi bevæger os længere væk fra dating-apps generelt set, hvis det handler om, at man skal møde fysisk op, og måske samle lidt mere mod til sig, og det bliver lidt mere kompliceret, vil det så ikke også, tror du, betyde, at vi kommer til at se, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det generationer, men vi vil i hvert fald se en måde at date på, hvor at folk de vil date færre, date mindre?
7: Spændende spørgsmål. Hvad mener du, når du siger færre og mindre?
6: Jeg mener, tror du, at folk kommer til, at dating kommer til at fylde mindre i den enkelte persons liv, fordi det bliver mere kompliceret? Jeg skal møde op klokken 7 til et eller andet event og sådan nogle ting. Altså, i modsætning til, fordi det er jo alt andet lige, det er jo det, som apps har muliggjort. Det var, at det var let, og der, jeg er med på, der, som vi talte om tidligere, at der er nogle dårlige ting forbundet med det. Der er en adfærd, der det har fremhersket, som ikke er så gunstig og så videre. Men letheden i det var jo noget, som var et plus for nogen.
7: Ja.
6: Så det her med, at letheden forsvinder, tror du, det vil gøre, at, der, at det at date vil fylde mindre i folks liv?
7: Og der skal vi lige huske på apps. Letheden i for nogen at få et match, men ikke letheden på at komme på en date. At der er langt fra det match til den, altså der er virkelig langt. Så jeg tror, det vi vil se, det kan godt være, at der vil være færre dates, men kvaliteten vil være højere. Fordi det indledende møde vil være, det vi mødtes på, var, at vi vandt i et spil, og så gav vi en high five, for det var vildt sjovt, og connected vi på den måde. Eller at det var alt andet end det, jeg havde forestillet mig. Til et af de allerførste events, jeg holdt, der var der en sød kvinde og mand, som... I slutningen af eventet, de har snakket lidt sammen i løbet af nogle af de der runder, men i slutningen af eventet gik hun hen og gav et hjerte. Jeg har sådan nogle små hjerter, som man kan udfylde og give til hinanden. Og så gav hun det hjerte til ham, og de tog på en date. Og jeg havde hende sådan lidt på standby i min indbakke, og det hun så skriver, det er, men det er jo sjovt, fordi vi havde aldrig stødt på hinanden på Tinder. Fordi jeg er 3 år ældre end ham, så mit aldersfilter var slet ikke sat til det. Og vi havde heller ikke swappet hinanden til højre på Tinder, fordi vi havde tænkt, at vi ikke var hinandens typer. Jeg har aldrig haft det federe. Og så for et par måneder siden, der møder jeg hende nede i et kryds nede på Østerbrogade, hvor hun så siger, vi er lige været nede i banken for at få et lån til en fælles lejlighed, som vi gerne vil have. Og nu er det blevet kærester og flytter sammen. Og, sådan. Og det er jo på baggrund af, at det var overraskelsesmomentet. At de matchede i gåseøjne på nogle andre parametre, end det vi troede, vi skulle matche på. Ikke? Så ja, tilgængeligheden er lettere på appsene. Datingen er ikke lettere. Altså, det er nærmere mere kompliceret, fordi jeg aldrig når at møde mig selv, for jeg aldrig kommer på den skide date. Men ude i virkeligheden, for eksempel til dating event, til mine for eksempel, der møder du 24 af det andet køn. Så det er 24 mænd, kvinder, jeg møder i løbet af sådan en aften, hvor jeg ikke bare møder dem, men jeg møder også mig selv i relation til dem. Jeg mærker, hvad det er, det gør ved mig. Så livet føles mere livfuldt, end det gør i løbet af eller sådan gennem en skærm.
6: Men tror du så, altså dating apps i fremtiden, tror du det er noget, du ved, lidt ligesom man spillede Snake i nullerne på sin Nokia?
7: Som var fedt.
6: Det var mega fedt. Ja. Men det er jo noget, som, altså i dag, der er det nok noget, man støder på et museum nærmest, ikke? Altså det er jo ikke noget, fordi der er, jeg tror ikke, at man kan installere det på sin smartphone i dag. Men det er bare for at sige, det er sådan en museumsgenstand efterhånden. Tror du dating apps bliver det, eller vil det få en anden rolle i fremtiden?
7: Altså når vi snakker meget om Tinder, ikke? Og så vi undladt Hinge lidt. Hinge kan stadig godt noget.
6: Og hvad er forskellen på de to?
7: Tinder er virkelig low effort, så du kan lave den der profil i løbet af 4 minutter. Hinge, der skal du... Altså det tager noget tid at lave den profil. Det kan godt tage dig 20 minutter og bare oprette profilen. For der er nogle forskellige kriterier, du skal udfylde, for at du overhovedet får adgang derind. Og på den måde, så kræver det en vis dedikation. Så dem, der er på den app, selvfølgelig er der brødende kar over det hele og sådan noget, men dem, der er på den app, er per definition nok lidt mere investeret eller seriøse eller ved godt, at det kræver noget at skabe den kontakt. Og ja, den er også død på mange måder. Eller sådan. Men jeg hører langt flere, der siger, at de har været på en hinge date, end de har været på en Tinder date. Mm. Så det er ikke fordi, at det sådan er helt dødt, og det er et indledende spørgsmål, var om Tinder var død. Så var sådan, ja. Yeah. Tinder, den kan sgu nok ikke noget længere. Hinge kan stadig godt noget. Og jeg tror, man skal se det som et supplement til det datingliv, man også har derude. Så når du står nede i køledisken, eller i metroen, så løft lige blikket, eller når du er i byen, og sammen med nogle af dine venner og sådan noget, så kan det godt være, at du skal invitere nogen hen til dit bord. Altså, who knows, hvilken aften du får. Og så kan det også godt være, at det er nogen, der har en kæreste. Ok, whatever. Så har I en sjov aften sammen. Det handler jo ikke altid om kærligheden. Det handler også bare om at møde sjove mennesker og have det skægt. Var det svar på spørgsmålet egentlig? Det kan godt være, at jeg kørte ud af en tangent.
6: Ja, men det er super fint. Altså, mit spørgsmål var jo egentlig bare, om hvilken plads dating apps vil have i fremtiden, om det, ja, er, om det bliver erstattet, om det bliver sådan en museumgenstand, men du svarede godt på spørgsmålet, det bliver et supplement,
7: ja,
6: hvor det lyder som om, at virkeligheden, altså det at møde folk i virkeligheden til events og så videre, det kommer til at blive mere dominerende egentlig.
7: Ja.
6: Men når du siger det, så kommer jeg også bare til at tænke på, at jeg er ikke en, der er personligt investeret i det, fordi jeg har en kæreste, men sådan socialt, på et socialt plan eller samfundsplan, jeg er nysgerrig på at se, hvad kunstig intelligens kan gøre, ja, for dating apps.
7: Det er noget skidt.
6: Fordi jeg kunne forestille mig det der med, lidt ligesom vi taler om, at lige om lidt, så kan vi alle sammen lave agenter, som det hedder. Mm. Altså AIs, der kan agere på vores vegne. Så ja, hvis jeg skal have bestilt tid til frisøren, så kan jeg bare bede den her AI-agent om at gøre det for mig, så jeg ikke selv skal gå ind på nettet osv. osv. Og der er jo nysgerrig på, hvordan det vil påvirke dating, hvis jeg kan lave en eller anden agentprofil, som så via kunstig intelligens kan finde nogle matches. Jeg er spændt på at se, fordi det tror jeg kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
7: Men ja, det tror jeg også, det gør. Og jeg tror også, det vil være en måde, nu skriver Tinder det der med, eller ham der fra Forbes sagde det der med, hvordan er det, vi får kvinderne tilbage. Det der, det kunne godt være en måde, de vil prøve af. Og være, okay, hvad nu, hvis vi skaber. Så de slet ikke skal selv. De skal ikke sidde med det der ghosting og sådan noget. Det er der en agent, der gør for dem. Mm. Og det kunne jeg godt se, at der ville være nogle kvinder, der sagde okay til. Det er jo også derfor dating events og give for første blik og sådan noget er så populært. Det er fordi, der er nogle andre.
6: Man udliciterer arbejdet.
7: Man udliciterer ansvaret. Mm. Og så er du fri for selv at gøre noget. Og det vi så også bare ser i for eksempel give for første blik, som jeg jo ellers elsker det program, det er, at det de her mennesker på en eller anden måde bliver overrasket over kompleksiteten af relationsdannelsen, eller bliver skuffet. Og det er fordi, det ikke dur at udlicitere. Altså, det er dit eget ansvar. Og så kan en AI-agent godt gøre alt muligt, men du skal jo vide, at du giver den jo sindssygt meget info omkring dig selv, som ligger på en eller anden platform. Et sted hos en kæmpe stor tech-gigant, som bruger det til noget. Så du sælger din sjæl, og det skal du vide, at du gør, fordi den der AI-agent skal jo ikke bare vide, hvad du laver til hverdag og hvor gammel du er. Nej, nej. Den skal jo også vide noget omkring din længsel og din ensomhed. Den skal vide noget omkring din barndomssår. Den skal vide noget omkring dig. Altså det der, som man bruger en terapeut til. Og problemet med det er, og der er jo mange, der stadig bruger det. Jeg kan også huske, at Tinder faktisk lancerede sådan et det var sådan et testeksperiment, hvor at man kunne trykke sådan AI-genereret, og så svarede den selv. Eller så sendte den første besked. Så kunne man vælge tre forskellige, så kunne man ikke selv digte noget, så kunne sende den det for en. Og jeg tror bare, hvis jeg havde sittet og brugt tid og energi på at skrive med personen, og jeg så kom på en date, og personen så sagde, vil du høre noget sjovt? Det er faktisk slet ikke bare, du har skrevet med. Du har skrevet med sådan en AI. Jeg vil blive så vred. Altså jeg vil føle mig så gjort til grin. Det vil være så ydmygende for mig. Det er sådan, okay, så jeg har sittet med alt, hvad jeg var, og udbasoneret mig og min sjæl og min ensomhed og længsel og alt muligt andet. Og så er du bare siddet for en robot til at skrive med mig. Fuck dig. Altså, du bliver så vred. Så vi bevæger os et eller andet sted, hvor det også vi gør os selv dummere ved at bruge alt det der teknologi. Så jeg holder fast i det der med, hvis du skal bruge de der dating apps, du skal kende din egen arena, hvis du er bedre live. Hvis du ikke er god på skrift, hvad laver du der så? Slet den app eller sådan, fordi det er jo en tekstbaseret app. Hvis du er vildt god på skrift, hvis du ved, men jeg er faktisk god der, og det er det, man møder mig dermed, og også det, man møder ude i virkeligheden. Altså, jeg vil være cirka en til en. Så er det jo en god platform for dig. Og hvis det slet ikke harmonerer med det, man møder i virkeligheden online, så kan det være, du skal på en anden platform. Så det er også noget med at kende sig selv. Hvad er det faktisk for en platform, jeg er god i? Og hvor er det, jeg skal bevæge mig hen? For hvis jeg ikke er god der, hvorfor er der så?
6: Om alt det i mente, så lyder det som om, at en af de bedste måder at date på stadig er altså i virkeligheden, fordi så skal man ikke tænke i alt muligt, i rammer og platforme, og som vi taler om her, hvis der kommer noget AI indover, så skal der også til at tænke i noget GDPR og alt muligt forskelligt.
7: Ja.
6: Ikke?
7: Ja.
6: Det bliver meget kompliceret.
7: Helt vildt.
6: Så det lyder egentlig, bare lige for at afslutte der, så når vi ser på tallene, når vi ser på den her udvikling, hvor at der er rigtig mange, der forlader dating-apps som Tinder, ser du det som en god eller en dårlig udvikling, når vi ser på målet, som handler om, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil finde kærligheden?
7: Så er det en god ting. Fordi vi kommer tilbage til kontakten.
6: Og lad det være det sidste ord. Parterapeut og seksolog Patricia Jimenez. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at kigge forbi.
7: Selv tak.
6: Og så når vi ikke med i den her udgave af En til En. Men hvis du godt kunne tænke dig at høre mere fra min stemme, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 21. Og du kan også altid finde En til En som podcast inde i vores app Rayo eller inde på rayo.dk. Så det håber jeg, du har lyst til. Og så ellers så bliv hængende, fordi lige om lidt her på Nova er der en masse dejlig musik på vej til dig. Så bliv hængende og have en rigtig god onsdag aften.
4: Det her var En til En med Daniel Cesar.
8: Nova, lyden af i dag.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
9: Jeg har kun ét
4: ord.
10: Fem ord, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Dealsdage er skudt i gang hos Kort.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 3000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Bliv sommerklar i Fleggård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggård, lige over grænsen.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smart.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Ah, Hjerte, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
17: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nova. I love you just the way you
8: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
10: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899. Og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39, og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Nova. Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Nova. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.

0: Kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.